0: Si mora povećati.
1: Imara si ubiće.
2: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.

0: ответим за это.
1: Вести. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
2: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
3: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
1: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom podu, prvi put u životu, i evo ga, tu smo.
5: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo opet ponoviti.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima i pozdrav i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog druženja u emisiji s domaće pop i rock scene. Iako nam se vrijeme još nije ustalilo ili stabiliziralo, kalendarski ljeto je pred vratima i počinje vrijeme glazbenih festivala, malih, velikih, na obali, ali i unutrašnjosti Hrvatske, i ono što je posebno bitno je da su glazbeno šaroliki. Rekli bi da svatko može pronaći nešto za sebe ako to želi. Jedan od svakako najznačajnijih i najvećih je In Music, koji će se održati od 22. do 24. ovoga mjeseca, a njemu smo i posvetili jučerašnju emisiju. Današnja će biti uobičajeno šarolika, raznovrsna s dosta novih singlova, najava koncerata. Svirat ćemo tako nove singlove Elementala, Gatuza i Buendije, Heidi Šeće Psa, Mihaela Kvorke, Arakatake i Maksa Juričića, to jest plesača Sporog Step. Od koncerata najavljujemo one Lukija, Zorana Predina i Damirov Jungle Group, Mate Ponjevića i Xep Open Air uz nastup čak 6 bendova. Večeras započinje i 7. izdanje Supervala, sjajnog festivala školskih bendova, o kojem nam priču donosi Igor Jujil, a što nas očekuje na ovogodišnjem izdanju Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, reći će nam urednik programa Branko Kostelnik. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije, u koju krećemo s Elementalom, koji ima novi singl Zamisli, i to s albuma naravno Dobra djeca, a ova pjesma okreće leđa introspektivnim temama ranijih singlova i seli fokus na ono što Remi i Shot rade najbolje, društvenu dijagnozu bez fusnota. Pitanje koje pjesma postavlja jednostavno je, ako odgovornost stalno prebacujemo, imamo li uopće pravo biti nezadovoljni? Uz refren, što je to što te čini sretnim, znaš li? Dobra djeca, inače 9. studijski album sastava, izašao je 6. ožujka, mi smo ga naravno predstavili i ugostili ih u našoj emisiji, a nakon gotovo 6-godišnje stanke se pojavio taj njihov novi album, onaj prošli je bio Ilica. Album donosi presjek osobnih i društvenih priča generacije odrasle u vrijeme tranzicije i ekonomskih kriza, a Zamislim se već nakon 3 mjeseca pozicionirao kao jedan od slušanijih trenutaka tog njihovog novog materijala, i mi se zamišljamo za početak današnje emisije domaće Popirov se.

0: Elemental su bile na početku, a nakon njih dvije snažne autorske osobnosti naše scene, Damir Trkulja Šiljo iz benda Gatuzo i Saša Antić iz TBF-a, koji su udružili snage u novom projektu nazvanom Gatuzo and Buendia. I evo, čuli ste njihov prvi singl, Izvanredno stanje. Ovaj zajednički projekt nastao je spontano iz dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkog senzibiliteta prema glazbi, koja ima gru, težinu i jasnu poruku. Ideja je bila stvoriti organski hip-hop album, živ, sirov i autentičan, koji kroz snažne bitove i tekstove progovara o društvu, ljudima i vremenu u kojem živimo. Ovaj prvi singl, Izvanredno stanje, koji ste i čuli, prirodno se nametnuo kao uvod u čitavi projekt. Iako na prvu možda djeluje ozbiljno i mračno, pjesma u sebi nosi suptilnu humoresku i kritiku društvenog konformizma, uz snažnu poruku koja izlaz traži u duhovnosti. Izvanredno stanje, ali i neke neobjavljene pjesme s njihovog nadolazećeg albuma, predstavit će oni zajedno utorak 23. lipnja na ovogodišnjem In Music festivalu. A nakon Gatuza i Buendije te Elementala, vrijeme je i za naše glazbene vijesti.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.

Heidi Šeće psa nam je za početak današnjih glazbenih vijesti predstavila novu pjesmu Tebi je sve jedno, koja nekako odskače od njihova prepoznatljivog dosadašnjeg repertoara i donosi drugačiji zvuk. Riječ je o pjesmi koja već godinama živi na njihovim konceptima, a kroz vrijeme je prošla nekoliko verzija prije nego je dobila ovo konačno studijsko izdanje. Pjesmu su snimili uz pomoć producenta Lea Anđelkovića.

neki poraci dolaze gotovo neprimjetno, poput nastavka priče koja je cijelo vrijeme tiho tinjala ispod površine. Upravo je takav povratak Dragana Lukića Lukija, koji se vratio na scenu objavom novog EP-a Grad pored Luke početkom godine, a večeras će na jednoj od najljepših pozornica, onoj tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku, i to na njezin rođendan, predstaviti svoje nove pjesme, ali izvesti i one stare s trilogije po kojega najbolje znamo Ararita, Vitriol i Hvala. Nakon 13 godina tišine kroz 4 nove skladbe s EP-a Grad pored Luke, Luki ponovo vodi na put između nostalgije i sadašnjosti, između grada i ljudi koji su ga oblikovali u potrazi za temeljnim vrijednostima ljubavi i dobrote koje se danas često čine zaboravljenima. Na koncertu na tvrđavi Svetog Mihovila, umjesto spektakla i naglašene scenske raskoši, publiku očekuje večer atmosfere, suptilnosti i iskrenosti. Večer u kojoj se pjesma neće doživljavati samo kao glazba, nego kao prostor zajedničkog sjećanja i emocije.

Lijepo će svakako biti večeras na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila, ali siguran sam da ništa manje lijepo i zanimljivo neće biti ni u jedinstvenom ambijentu pulskog malog rimskog kazališta na koncertu nazvanom Zoran pjeva Arsena. Glazbenoj večeri posvećenoj jednom od najvećih kantautora ovih prostora, Arsenu Deviću. Istaknuti kantautor Zoran Predin Pulisić će donijeti osobnu i emotivnu inspiraciju Arsenovih bezvremenskih pjesama kroz program koji slavi poeziju, šansonu i glazbu koja desetljećima pronalazi put do novih generacija slušatelja. Zoran pjeva Arsena nastao je iz dubokog prijateljstva i poštovanja prema Arsenovu stvaralaštvu, a uz Zorana Predina na ovom večerašnjem koncertu u Malom rimskom kazalištu u Puli nastupit će Damirov Django Group. Nakon Pule, Zoran će isti program izvesti i u ponedjeljak 8. lipnja u Slavonskom.

danim sve na orfanele postavio nove koordinate nezavisne glazbe, zagrebački autor i producent Mate Ponjević vratio se novim studijskim albumom Tigrova mast. Album i drugi i prvi predstavio je prošloga vikenda u zagrebačkom klubu Bugalu, a večeras će to isto uz pratnju benda napraviti u riječkom Nemo klubu.

Kraj proljeća u Zagrebu već treću godinu za redom obilježit će Kset Open Air. Ovogodišnje izdanje održat će se sutra u subotu 6. lipnja u parku kod kluba Route 66, gdje će publiku čekati večer glazbe na otvorenom uz čak 6 bendova. Na pozornici Kset Open Air-a prethodnih su godina nastupili bendovi poput She Loves Pablo, Diesel, Skotni Vrag, Čuvarkuća, Čimi i Nihil, kao i Teret, LHD, Fane Solomon, Turbo, Trans Turisti i Revir Green. Ovogodišnji line-up čine Fucinelle Boys, Peglica i Komandos, Gazor Pazor, Lili, RH Space Orchestra i slovenski Haiku Garden. Ovogodišnje izdanje dolazi i u posebnoj godini za Kset, koji kroz cijelu 2026. slavi 50 godina djelovanja na domaćoj glazbenoj i kulturnoj sceni. Tijekom pola stoljeća Kset se profilirao kao jedno od važnih mjesta zagrebačke alternativne i nezavisne kulture, a Kset Open Air dio je programa kojim se ta obljetnica obilježava i izvan kulture.

Nakon albuma Tragovi i nekoliko zapaženih singlova, Mihael Kvorka predstavlja novu pjesmu Korak kriv, kojom nastavlja svoj autorski smjer u okviru modernog domaćeg pop zvuka. Riječ je o pjesmi koja govori o unutarnjem preispitivanju i trenucima u kojima vlastite odluke ostavljaju trag. Kroz melodičan, ritmičan aranžman i prepoznatljiv Mihaelov vokalni izraz, Korak kriv donosi priču o suočavanju sa samim sobom. Glazbu potpisuju Alan Dović i Mihael Kvorka, dok su tekst, aranžman i produkcija djelo upravo Alana Dovića. Uz Korak kriv i završavamo današnje glazbene vijesti.

0: Superval ulazi u svoje sedmo izdanje i od prvog festivala školskih bendova prerastao je u platformu koja mladim glazbenicima daje pozornicu, publiku i prostor za autorski izraz. Uoči ovogodišnjeg izdanja koje će se održati večeras i sutra u Vintage Industrialu, o razvoju festivala, turnejama, nenatjecateljskom formatu i novoj generaciji školskih bendova, Igor Juril razgovarao je s voditeljicom i pokretačicom Supervala, Anom Baju.
1: Festival Superval ulazi u svoje sedmo izdanje. Riječ je o festivalu izvođača školskog uzrasta kojim je cilj povezivanja, razmjene iskustava, stvaranje i slušanje glazbe. Ali nešto što je mladim bendovima često najvažnije. Prilika da nastupe kao pravi profesionalci, u klubskoj atmosferi, pred stvarnom publikom. Centralno događanje ovogodišnjeg Supervala održava se večeras i sutra u Vintage Industrial Baru u Zagrebu. I to nakon završene turneje u 10 hrvatskih gradova i međunarodnih suradnji koje su projekt posljednjih godina sve snažnije otvorile izvan lokalnog zagrebačkog okvira. A sve je počelo 2019. godine. Prvi Superval održan je u Zagrebačkoj tvornici kulture kao festival školskih bendova koji je mladima dao pozornicu, produkcijske uvjete i osjećaj da njihov rad ima publiku. Od tada do danas projekt se značajno promijenio. Iz jednog festivalskog događanja prerasta u platformu koja uključuje turneje, međunarodne programe, edukativne sadržaje, poticanje autorskog rada i suradnje s većim glazbenim festivalima. Upravo je taj razvojni put jedna od najvažnijih priča Supervala. Put od prvog nastupa školskih bendova do šire glazbene platforme za djecu i mlade. A projekt je pokrenula Ana Baju, učiteljica matematike iz osnovne škole Grigora Viteza u Zagrebu. Priča se razvila iz njezina pedagoškog rada i vođenja učenika na koncerte. Dakle, nakon pozitivnog iskustva s koncertima Party Breakersa, pozitivnim koncertom, Dubiozom kolektiv i Darkom Rundikom, nastala je ideja o koncertu školskih bendova. Ana Bajo danas će nam reći koji bi trenutak izdvojila kao prekretnicu projekta kada govorimo o razvojnim fazama Supervala.
2: Mislim da je najveća prekretnica bila kad se broj izvođača izvan Zagreba počeo povećavati i kad su izvođači počeli ostajati u kontaktu nakon samog festivala te organizirati zajedničke koncerte i pokretati nekakve zajedničke projekte, i nakon toga su prirodno došle turneje po Hrvatskoj, međunarodne suradnje, novinarski program i sve ostalo što danas radimo.
1: Jedna od velikih razlika između Supervala 2019. i Supervala 2026. godine jest upravo njegova geografska širina. Prvi festival bio je snažno vezan u Zagreb i jednu koncertnu večer, dok današnje izdanje putuje, povezuje bendove iz različitih sredina i stvara susrete koje se ne događaju samo na glavnoj festivalskoj pozornici. Ovogodišnje pak izdanje dolazi nakon turneje od 10 hrvatskih gradova, što

0: nastavnika, roditelja i publike. Pitali smo stoga Anu smatra li da time postepeno odgaja novu publiku, pa i glazbenu scenu u Hrvatskoj.
1: To nam je zapravo jedan od najvažnijih ciljeva. Nisu svi mladi izvođači.

0: Sisku ne povezuju se samo glazbenici, nego i publika. Ljudi otkrivaju nove bendove, počinju pratiti lokalnu scenu i općenito se stvara osjećaj da pripadaju nečem većem. Mislim da se scena ne stvara preko noći, ali se gradi upravo ovakvim malim koracima.
1: Posebnost Supervala, govorili smo više puta u našoj emisiji kroz godine, jest i u tome što to nije natjecateljski festival. U prostoru u kojem se djece i mladi često uspoređuju, rangiraju i mjere rezultate, Superval bira drugačiji pristup. Umjesto pobjednika i poraženih u prvi plan stavlja nastup, iskustvo, zajedništvo i međusobnu podršku. To je važna odluka jer se mladi izvođači na pozornici ne susreću samo s publikom, nego i sami sa sobom, s tremom, odgovornošću, ekipom iz benda i osjećajem da su dio nečeg većeg od jednog nastupa. Kako se onda kroz takav format gradi osjećaj zajedništva, a ne pritiska usporedbe i rangiranja?
0: Superval nikad neće biti natjecateljskog karaktera i od samog početka smo željeli da mladima glazba bude prostor za izražavanje, a ne još jedno mjesto gdje će ih netko ocjenjivati, jer ključna stvar je po kojem kriteriju uopće ocjenjivati umjetnost. A s druge strane, u školi onako imaju dovoljno natjecanja, ocjena i uspoređivanja, a kod nas nema niti pobjednika, niti gubitnika. Također, zanimljivo je da oni se međusobno vrlo brzo povežu, počnu navijati jedni za druge, gledati međusobno nastupe jedni drugih i međusobno si pomagati, tako da to zajedništvo se osjeti na svakom

0: onoga što mladi bendovi donose na pozornicu. Super val je prostora za školske bendove koji sviraju i upoznaju koncertni svijet, postoje mjesto na kojem se sve više čuje autorski glas mladih izvođača. A mladi bendovi više nisu samo izvođači koji reproduciraju poznate pjesme, nego autori koji kroz vlastite tekstove, rifove, aranžmane i nastupe govore o sebi, svojoj generaciji i vremenu u kojem odrastaju. Ove godine su pritom glazbeno najraznolikiji do sad. Dakle, imamo plejadu žanrova. Od roka, popa, metala, repa, naravno trepa, elektronike, pa čak i do tamburaša. Neka nam u tom smislu onda Ana Bajo kaže što ona primjećuje da današnje generacije školskih bendova govore kroz vlastite tekstove o sebi, svom odrastanju i svijetu u kojem žive.
1: Ono što me uvijek iznova iznenadi je koliko su iskreni. Puno pjevaju o međusobnim odnosima, prijateljstvima, nesigurnostima, pritiscima odrastanja, ali i o društvu oko sebe. Nekad mislimo da su mladi nezainteresirani ili pasivni, a u principu njihove pjesme pokazuju baš suprotno. Oni jako dobro promatraju svijet oko sebe i imaju

Srde se čuje imaju već večeras i sutra na 7. izdanju festivala u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, gdje nastupaju izvođači različitih žanrova, od tradicionalnih do modernih i postmodernih izraza, kako nam oni kažu. Publika će tako moći čuti 34 njih iz cijele Hrvatske. Dnevne ulaznice po cijeni 7 eura i festivalske po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u Vintage Industrial Baru u Savskoj 160 ili Dirty Old Shopu u Trakinskoj ulici. Dakle, u ovih 7 godina Superval je narastao iz festivalske ideje u prepoznatljivu glazbenu platformu, no njegova osnovna namjera ostala je ista. Dati mladima prostor, povjerenje i pozornicu. I naravno pokazati da nova scena ne nastaje preko noći, nego kroz kontinuirani rad. A sada imate priliku u dvije noći Vintage čuti i vidjeti neka imena koja će sigurno obilježiti tijek hrvatske glazbe u budućnosti.

0: Sjajno iskustvo za mlade glazbenike i dobra oskočna daska govori i to da su mnogi od njih nakon Supervala imali brojne koncerte. Neki poput Rakatake, Tereta i Smrdljivih Martina snimili su albume, Martini su čak osvojili nagradu Rock and Off i bili nominirani za Porin, a šibenski bend Rakataka nastupit će kao predgrupa legendarnom Leniju Krevicu na njegovom koncertu u Pulskoj areni 14. lipnja. Uoči ovog za njih svakako najznačajnijeg nastupa do sada, grupa je objavila i novi singl Sjeti me se, a evo što o pjesmi i o predstojećem koncertu uz Lenija Krevica kaže i članica Rakatake Tara Šolić.
1: To pjesma na kojoj smo radili gotovo godinu dana dok nismo bili zadovoljni s njom. Pjesma se radi o čežnji, o gubitku osobe i odnosa i osjećaja koje dolaze s time što smo probali dočarati u spotu, pogotovo u bojama, jer boje predstavljaju neke stadije žalovanja jednog gubitka. Što se tiče nastupa u Puli, mi smo neopisivo uzbuđeni. Ja mislim da nam i dalje nije došlo do glave da ćemo tamo nastupati kao predgrupa Leniju. U biti kad dođe trenutak, mislim da ćemo samo pasti na kuzicu, ali neopisivo smo uzbuđeni i zahvalni i to će biti jedan jako dobar koncert.

0: U nastavku ćemo malo o ljetu u MSU, manifestaciji koja je nekako postala neizostavni dio zagrebačke kulturne ponude tijekom ljeta. Ove godine će biti njeno 13. izdanje, o kojem razgovaramo sa urednikom programa i autorom novoga koncepta Brankom Kostelnikom, rado viđenim i slušanim gostom u našoj emisiji. Branko, prije svega, dobar dan. Pred početak ovog sretnog broja 13 za ljeto u MSU.
1: Da, hvala ti, evo i uvijek rado gostujem u tvojoj sjajnoj emisiji i pozdravljam naravno sve slušateljice i slušatelje ove omiljene emisije.
0: Da, ljeto u MSU, dakle, nećemo reći festival, nego manifestacija, zbog toga što nije reč samo o glazbenom događanju, iako naravno je nekako akcent uvijek davan na ta glazbena događanja i koncerte koji se u sklopu njega održavaju, ali ljeto u MSU je od početka zamišljeno kao puno više.
1: Je, tako je. Pa već smo možda i Vrapci znaju pomalo dosadni, ali naglašavamo taj koncept 3-1, 4-1. To je jedan novinar iz Manchestera pre nekoliko godina gostujući na koncertu Laibacha rekao da to nigdje nije vidio u Europi. Dakle, da skratim, pojednostavim, za cijenu jedne karte gledaju se 3 ili 4 programa, ples, projekcija filmova u klimatiziranoj dvorani Gorgona, izložba, sjajna izložba Organ Vida, uglavnom multimedijalna hobotnica, tako smo to nazvali, i to funkcionira dosta dobro, ali evo samo da izračunamo, ako je cijena izložbe filma, plesa, antisezone, evo, sjetio sam se, 6-7 eura, onda je koncert, vjerovo ili ne, Roberte, 6 eura. Ajde da recimo, ko može gledati bendove kao što su Repetitor, Rambo, Električni orgazam, Vlatko Stefanovski, 6-7 eura de facto. I to je ono što smo ponosni, to je jedno poslanje MSU-a gdje nam nije važan profit, nego doista da damo i Novom Zagrebu, i Zagrebu, a i Hrvatskoj, i regionalnoj sceni jedan vjetar u leđa i nadam se da smo to evo u tih 12 ljetovne su uspjeli i sa jubilarnim 13. se nadam da ćemo to potvrditi.
0: Definitivno. A evo, kad sad već spominjemo 12 proteklih izdanja, otprilike 6 koncerata je bilo po sezoni, znači više od 60 izvođača je nastupilo na dosadašnjim izdanjima manifestacije.
1: Više od 70, znači 72, 3, 4. Imali smo ono, kad smo se doglavo svirali na COVID-u, prekrasni pokojni Matija Dedić i ekipa, tada je bilo 3 ili 4 koncerta, mislim negdje 73-4 koncerta, sa ovih 5-80 koncerata, doista mislim respektabilna brojka. I da poentiram na tvoje pitanje, evo, pred 2 godine na prestižnoj konferenciji Kontakt u Beogradu, gdje su svi regionalni promoteri, proglašeni smo, odnosno ja osobno, uz Kino Šiška za najboljeg promotera pop kulture u institucijama kulture. I to je ono što ne samo raduje, nego i obavezuje i zato nastavljamo u sličnom tonu.
0: Dobro, ove godine naravno također ima dosta glazbe. Ono što je zanimljivo je ovogodišnja suradnja ljeta u MSU i No Jazz festivala Mate Škugor.
1: Tako je, i to mi je jako drago da si pitao, jer svakako želim naglasiti u ovo doba kada svi nekako gledamo jedan protiv druga, nažalost neka negativna vibra se događa. Mate Škugor, sjajni promoter, znači sam odlično radi godinama. Je,
0: hvala mu na Lori Anderson, da.
1: Tako je, sad je radio Lori Anderson, fantastičan koncert, jedan od najboljih u zadnjih 10 godina po mom osobnom sudu. Dakle, Mate Škugor, sjeli smo i drugo se za minutu. Bila je moja ideja da se naslonimo jedan na druga, da si damo ruku i tako dalje. Ja sam čak imao ono poštovanje prema njemu da napišemo special guest star Fat Freddy's Drop i Mate Škugor. Na što je Mate odgovorio, ne, meni je čast da sam na ljetu MSU, idemo raditi zajedno produkciju, idemo raditi zajedno u okviru ljetu MSU. Tako da čast da otvara ovogodišnje 13. jubilarno ljetu MSU 20. lipnja u garaži MSU, jer je veća produkcija, veći prostor, pripada tim fantastičnim Novozelanđanima, to je svjetskoj senzaciji, za koji kritičari kažu da svaki koncert po svijetu na turneji ostavlja publiku bez daha.
0: Da, bit će svakako. svakako zanimljivo. Na njihovom koncertu 20. lipnja, dakle sam si rekao otvorenje ovogodišnjeg ljeta u MSU, ali zanimljiva je i postava ovih sljedećih koncerata. Već 26. stižu nam Nemeček, a nakon njih i još dosta znanih glazbenih imena.
1: Pa je, evo, drago mi je, ljudi malo kad mi čestitaju na ovaj napu, svaki godine kažu kako se sjetiš i uspjevaš održati razinu. Evo da nije samo hvala, citiram ljude, promotere, kolege iz medija, malo i sreća, dosta i pratim tokom godine, znaš i sam, to nam je posao, tako da, evo, Nemeček 26. lipnja, ponajbolja nova furka u nas, po meni, dobitnici nagrade, prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović prošle godine, svirali su već u inozemstvu, imaju svoju publiku, tako da očekujemo puni plato kod tobogana. Jedna digresija, požurite za ulaznice, jer broj ulaznica je zbog tog atraktivnog, ali posebno specifičnog prostora ograničen.
0: Plesar sporog stepa, nezaobilazna pojava naše scene već više od 40 godina.
1: Neverovatan čovjek, takva pozitivna energija, tako ovaj. Drago mi je da ove godine, osim kvalitetne svirke i kvalitetnih izvođača sa odličnim opusima, imam i doista prekrasne ljude, dakle, bendove, voditelje bendova, dogovori su trajali vrlo kratko, a Plesac sporog stepa i neizbjerni Max Wilson Juričić, dakle, moj omljeni lik, dobitnik ovogodišnje nagrade Rokov, i nakon fenomenalnog filma Sjajnih vještica, odlično show z Mazguna, prekrasnog ljetnog kina, osnovao je i oformio novi bend sa 10 ljudi, i ono što posebno raduje, ima i dvojicu migranata, znači Argentince na violini i bubnju, znači braća koje su odlični muzičari. Tu se uklapa još jedno poslanje MSU-a da podržavamo neku vrstu, kako bih to rekao, integracije u naše društvo, ovih sjajnih ljudi koji dolaze i daju kvalitetu više, tako da Plesac sporog stepa sa ovim sjajnim hitom, prva, druga, treća, mislim da će napuniti također plato i zato se radujem toj svici i privatno i službeno.
0: 3.7. već 7 dana nakon Plesača sporog stepa stižu nam gosti Artan Lili.
1: Je, Artan Lili, u najavi sam napisao u pres informaciji špinci zagrebačkih klubova, zagrebačke publike, to je doista točno. Pratio sam njihov razvoj i uz koji repetitor, moj najomiljeniji bend, mislim, zadnjih 10 godina sa beogradske potentne scene, najbolji izdanak uz ova dva benda. Mislim da je to isto jedna od, kako bih rekao, headlinera festivala, da dođu na snage Atali koji su trenutačno na regionalnoj turneji i doista očekujemo pravi rock and roll show.
0: I za kraj, za završetak ovog 13. izdanja Ljeta u MSU, naši sjajni Men Groove.
1: Je, Men Groove, predvođen Željkom Vederec i Tonijom Starešinićem,

0: 15. srpnja i kako je rekla i Željka na preskonferenciji, očekujemo onu vrelinu, onu mrzlu pivu koju ti forsiraš u reklamama, gledamo Zagrebačko nebo i sviramo onaj jedan groove koji godi i nogama i srcu i glavi, i mislim da će to biti onako baš ono cuke konsulec.
1: Evo ga, donijet će nam oni svoj Komad neba, kako se i zove njihov posljednji album. S nama je bio urednik programa Ljeto u MSU Branko Kostelnik, najavivši ovogodišnje izdanje, 13. izdanje ove manifestacije. Branko, hvala lijepo i vidimo se na koncertu.
0: Hvala, vidimo se.
1: Čuli ste da će jedan od izvođača na ovogodišnjem izdanju Ljeta u MSU biti i Maks Juričić, to jest plesač Sporog stepa, a on je uoči tog svog nastupa koji će se održati 3. srpnja objavio i novi ljetni singl Suze Svetog Lovre. Riječ je o pjesmi s njegovog posljednjeg dvostrukog albuma Sunčana strana ulice. Maks Juričić Suze Svetog Lovre opisuje kao romantičnu punk pjesmu. Punk zato jer je brza i kratka, a romantična jer priča o vremenu prije uvođene javne rasvete na otoke, kad je noćno nebo bilo jedini big screen, a najveći spektakl odvijao se oko blagdana Svetog Lovre 10. kolovoza. Uz svaku primjećenu plavu zvijezdu išla je ljubavna želja koja se uglavnom ne bi ispunila, ali romantični doživljaj ispod noćnog neba bio je garantiran. I evo, poštovani slušatelji, uz Suze Svetog Lovre, Maksa Juričića, to je plesača Sporog stepa, i završit ćemo današnju emisiju s domaće popirov scene. Do nove sljedećeg tjedna pozdravljaju vas Miroslav Šep, Igor Jurilj i...

0: naselja Murbica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotel...

0: obaveza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak

0: To nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo

0: Gradskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina

Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan netom minuli prvi tjedan, okrenut s ciljem povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanja njihova doprinosa, stvaranju i razvoju naše domovine i jačanja međusobne povezanosti, ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju u Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima izvan domovine, podsjećajući na snagu osobe.

te brojni uzvanici i sudionici tjedna pridružili su se svečanom istom slavu u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj je izabrano novo vodstvo, predsjednik savjeta i 4 potpredsjednika iz redova Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine u inozemstvu, hrvatskog iseljeništva u europskim državama te prekomorskim zemljama, koji će zastupati Hrvate izvan Hrvatske u ovome vladinu savjetodavnom tijelu sljedeće 4 godine. Smatram da smo dosegli

saziv, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli

0: Đoković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
1: Mi smo jedan hrvatski narod, matično nam je država Hrvatska, ali ima nas od Bosne i Hercegovine preko 12 zemalja u kojima su Hrvati nacionalna manjina, pa onda do čitavog niza zemalja gdje se kroz povijest, gdje su se Hrvati iseljavali iz različitih razloga i danas djeluju tamo kao uspješni ljudi, ali istovremeno osjećaju snažnu poveznicu i potrebu da budu u dodiru, u kontaktu sa vlastitom domovinom. I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale. Tu posebna zahvala ide, i to sam rekao i u Svetoj stolici, ide i Hrvatskoj katoličkoj crkvi. Neki to ne razumiju zašto su toliko snažne veze između hrvatskog naroda, države i crkve, međutim povijesni su razlozi i ja sam to rekao i nedavno u Vatikanu, da nije bilo hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Tako da na to trebamo biti ponosni, neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni.
0: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništvo hrvatskog naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Uz državnog tajnika Zvonka Milasa na svečanosti su sudjelovali vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, mostarsko-duvanjski biskup

Božidar Štrkalj, kustos Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Čikagu fra Nikola Pašović, te srijemski biskup monsignor Fabian Svalina. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvansko i Trebinsko mrkvenskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1 milijun i 200 tisuća eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Čikagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego dubo

ne samo Hrvata izvan Republike Hrvatske, nego Hrvata u Hrvatskoj. Posebno u vrijeme kada nismo imali državu, kada smo bili Hrvati, ali bez svoje matične države. I taj odnos, rekao bih da je danas mnogo naprijeđen, bilo da se radi o Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o državama u kojima živi naša nacionalna manjina, ili da se radi o hrvatskom iseljeništvu, kako i evropskom, tako i prekomorskom. Važno je da crkva ostane ono što je bila, važno je radi naših ljudi, radi naše vjere, radi čuvanja onoga što mi jesmo,

isto tako očuvati naše kulturne tekovine, dakle povijest Hrvata, znači obnoviti sve ono što je važno, prelijepe crkve Svetih Ćirila i Metoda.

0: Šilcu.
1: Vrh bosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić zahvalio je vladi Republike Hrvatske i središnjem državnom uredu na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini. Bez ove podrške dosta naših projekata ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti, rekao je nadbiskup Vukšić, istaknuvši kako projekt obnovi.

pravilno naziva, sa 181 svećenikom i oko milijun vjernika koji su u kontaktu sa tim našim zajednicama, naravno i još više Hrvata koji neki nisu katolici ili prakticiraju svoju vjeru u lokalnim župama ili biskupijama i na drugim jezicima, ali se osjećaju Hrvati Nikola, pranikola koji je cijeli život u tom svijetu, znači dobro da je to tako i da je to vrlo iznijansirana tematika. Prigoda je također

Bosanske kustodije u Americi. A osim toga još je nekoliko jubileja, 60 godina od organiziranog dušobrižništva u ovome obliku naše biskupskih konferencija, 80 godina dušobrižništva u Austriji, 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj, pa ćemo u Frankfurtu 25. listopada, ako dobro, u katedrali to proslaviti. Šapnut ću da pozovu i vas, pa vidjet ćemo, evo. I hvala vam najljepše.

0: to je ovaj proces povratka, potrebno je to iz mnogo razloga i ne trebam to ovdje tumačiti. Velika vam hvala što činite i pomažete i nastavite biti dobri.
1: Banjolučki biskup monsignor Željko Majić također je zahvalio vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na sustavnoj i uistinu jednoj značajnoj pomoći i pratnji i u financijskom i u diplomatskom smislu.
2: Koristim prigodu da zahvalim vama, gospodine državni tajniče, i vašem osobi, koji je sa nadjednim suradnicima i suradnicama, a i da tako

fazi korištenja radosno da podijeli s vama jednu zamanu misiju i za crkvu u Banja Luci. Radosno vijest, ako Bog da, uskoro ćemo i opatiju, onaj, to je bolice, to znači nam dobiti na to. Uskoro ćemo potpisati ugovor. Evo nekako godina po razgovoru ćemo početi pomalo i formulirati onaj ugovor koji ćemo, ako Bog da, uskoro i potpisati.

0: se za vas brate Bogodan.
1: Gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, pra Božidar Štrkalj posjetio je na ratna stradanja Jajca i razaranje crkve, samostana i obiteljskih domova hrvatskih katolika.
2: Evo na početku da zahvalim vladi Republike Hrvatske što su nas izabrali za strateški projekt. Za vrijeme rata naša je samostanska i župna crkva bila srušena do temelja. Mi Jajčani smo bili prognani na 3 godine. Nakon toga, evo, kada smo se vratili, pokušali smo, unatoč svim stradanjima, tragediji koju smo doživjeli u vrijeme izbjeglištva, nastojali smo po oslobođenju Jajca vratiti se neki normalni tijek života. Tako su i frati potrudili se oko projekta izgradnje nove crkve. U početku smo liturgijski prostor bio hol obližnje škole koja se tu nalazi, nakon toga je to bila jedna obična drvena baraka, ali evo uz pomoć dobrih ljudi, ponajviše Jajčana, uz pomoć hrvatske vlade, uspjeli smo napraviti zgradu, ali evo još čeka nas puno posla. Evo, zahvaljujući vlade Republike Hrvatske, to ćemo nastaviti sa izgradnjom naše crkve, koja se nadam da će biti monumentalna, budući da je stara crkva, dakle koja je srušena, također biti jedna prelijepa građevina. Trudimo se barem ostati na tom nivou po pitanju kvalitete. Inače, u Jajcu se nalazi preko 30 nacionalnih spomenika, poznati smo po svojim znamenitostima, prirodnim, povijesnim, kulturnim, pa evo, nadamo se da će i ova crkva biti jedna od tih znamenitosti u koji će ljudi dolaziti u naš grad i u našu župu Jajce.
1: Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
3: Možete se ovom riječima zahvalim na tako hrvatskoj vladi i uredu, i ono što je u ovakvim situacijama važno možda još naglasiti, da materijalna pomoć je silno važna, osobito, ono, govorim iz perspektive Bosne i Hercegovine, to je država koja još uvijek, mogli bismo reći, traži negdje svoje mjesto u tom geopolitičkom svijetu i situaciji, ali s druge strane je važan i ovaj drugi segment

stvar. Ovdje se radi o projektima što se tiče čuvanja kulturne baštine ili različitim socijalnim projektima gdje Katolička crkva danas, naravno uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, konkretno

0: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu, fra Nikola Pašalić, zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
1: Uistinu lijepo je biti ovdje s vama i iz srca se zahvaliti što ste prije nekoliko godina prepoznali naš Hrvatski etnički institut kao strateški partner ovoga ureda, uvidjevši da taj naš Hrvatski institut u Čikagu ima uistinu na stotine tisuća dokumenata, knjiga, zapisa o našim Hrvatima na sjevernoameričkom kontinentu, koji smo mi velikim brojem dijelom digitalizirali, ali ta će se digitalizacija i nastaviti. I sa ovim projektom uistinu hvala vam da ste nam omogućili da prostore Hrvatskog instituta na poseban način, to silno bogatstvo koje mi imamo pospremljeno sada na jednom, rekao bih, neprikladnom mjestu, bude izmješteno na jednom uistinu prikladnom mjestu gdje će mladi Hrvati, ako ih bude zanimala povijest Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu, imati prigodu doći istraživati na mjestu gdje je ta građa direktno, ajmo reći, pohranjena, ali isto tako digitalnim putem, jer će, ako Bog da, ta sva građa biti dostupna i digitalnim putem kada se to sve odradi. Pa hvala još jedan put u ime našeg instituta, ali isto tako hvala u ime naše Hrvatske franjevačke kustodije, koja s ljubavlju kroz sve to vrijeme čuva, skuplja arhivske građe naših župa, misija, ali također i pojedinaca na sjevernoameričkom kontinentu. Ja znam da se naša suradnja nastavlja, ako Bog da, idelje, i evo, svakako dolazite nam na tu veliku proslavu. Hvala od srca i hvala vama osobno i hvala uredu Vlade Republike Hrvatske za iseljenike nas izvan domovine.
0: Zaključuje kustos fra Nikola Pašalić uz poziv da se

U subotu, 30. svibnja, svečanim istim slavljen u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu, proslavljen je Dan državnosti Republike Hrvatske, kojem su se ove godine pridružili članovi Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Prigodna misna slavlja u povodu ove velike obljetnice održana su u hrvatskim župama i misijama diljem svijeta. Zagrebačko euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Dražen Kutleša. Na početku homilije nadbiskup je naglasio da

0: Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor. Život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli, jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Zato danas, pred licem Božjim, pred licem naših predaka i naše djece, trebamo čuti Mojsijev vapaj, upućen upravo nama. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Vjera se često više nasljeđuje nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima.
1: Kao narod katoličke tradicije, izvanjski gotovo spontano poštujemo vjerska obilježja, rekao je nadbiskup Kutleša, ali u javnome prostoru ističe postupno se prepuštamo gubitku osjećaja za svetost života. Gubi se poniznost, strahopoštovanje i zahvalnost pred Bogom, a vjeru se gura u privatnu sferu. Kad nestane osjećaj za sveto, i brak, i obitelj, i domovina postaju tek projekti, a ne blagoslovljena stvarnost.
0: Pred nama je obaveza čuvati preostalo korijenje žive pobožnosti, blaga vjere i ljudi koji evanđelje pretaču u život. Obitelji koje mole, mladi koji traže vjeru, pošteni radnici, političari koji se ne daju kupiti, očevi i majke koji žive tiho, ali sveto, svećenici i posvećene osobe koje vjerno služe, korijeni su koji se još napajaju na izvoru. Ako njih bude dovoljno, ako se njima pridružimo, Hrvatska se može obnoviti i iznutra. Kako danas kao narod birati život? Riječ Božja pred nas stavlja tri konkretna načina. Ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas i prijanjajući uz njega. U punini vremena taj se Božji poziv ispunio u Kristu, koji je za nas postao put, istina i život i koji nam se danas na ovom oltaru ponovno daruje kao naš život. Iz toga se rađaju tri smjera obnove. Povratak savjesti, ljubav prema istini i povratak poštenju.
1: Kada se ove tri dimenzije, savjest, istina, poštenje, vrate u središte, tada doista biramo život, jer tada ljubimo Boga konkretnim djelima, a ne samo riječima. Tada slušamo njegov glas koji odzvanja u savjesti. Tada prijanjamo uz njega i kad se čini da je to teži put, istaknuo je nadbiskup Kutleša, te podsjetio da su u našoj zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život.
0: Posebno sjaji lik blaženog Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku postavljamo iza sebe. Danas nam Bog po svojoj riječi, ali i po povijesti našega naroda, ponovno govori. Gledaj i otvori oči. Ne promatraj dan državnosti samo kao protokol ili naviku. Prepoznaj u njemu duhovni trenutak u kojem cijeli narod stoji pred Bogom. Slobodnoj Hrvatskoj prethodile su velike žrtve, onih koji su za nju položili svoj život. Iza nas dolaze djeca koja će živjeti s posljedicama naših odluka. Pitanje je hoće li od nas naslijediti samo prividnu slobodu ili vjeru koja slobodi daje dušu. Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra.
1: Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božje prisutnosti. Jer granice mogu sačuvati državu, zakone institucije, a rad gospodarstvo. Ali

0: zajednica, te mnoštvo vjernika i hodočasnika iz svih krajeva Hrvatske. U pozdravnom govoru pred početak mistnoga slavlja nadbiskup Kutleša naglasio je da upravo u ovom trenutku pred Marijom obnavljamo svoje da Bogu i svome gradu. Pozvao je na zahvalnost Majci Božjoj od Kamenitih vrata za sva primljena dobročinstva i duhovno nasljeđe koje je čvrst temelj budućnosti. U školi Marijine poniznosti učimo kako ostati vjerni, čuvajući u malenosti veličinu dara i dostojanstva na koje nas je Bog pozvao, istaknuo biskup.
1: Ove godine nismo na trgu ispred katedrale, nego u njezinu srcu. Uslišmo u prostore koji se još uvijek obnavljaju, ali iz kojih već neko vrijeme ozvanjaju liturgijske pjesme i molitve. Od ponovnoga otvaranja katedralnih vrata i povratka relikvija blaženog Alojzija Stepinca, vjernici ovoga grada i hodočasnici i različitih krajeva dolaze ovdje ostažiti svoju vjeru. Zagrebačka katedrala nije samo mjesto bogoslužja i molitve, nego je i povijesno sjećanje ovoga grada i cijeloga hrvatskoga naroda. Molimo Majku Božiju od Kamenitih vrata da nas prati i svojom pomoći štiti u ovom trenutku naše povijesti koja vapi za duhovnom obnovom i za jasnom vizijom budućnosti naroda. Ovaj grad, ranjen potresima i podjelama, još više od vanjske obnove treba i unutarnju obnovu srca. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i

0: zahvalio je na pozivu i poručio da dolazi kao izaslanik apostola Petra, lava 14. Homiliju nadbiskupa Filipa Janonea pročitao je pomoćni biskup zagrebački, monsignor Marko Kovač.
1: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
2: danas, po majčinskim rukama blažene djevice Marije, želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske. Vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Bio ovo čas milosti u kojemu Zagreb, povjeravajući se presvetome trojstvu i sklanjajući se pod plašt Majke Božje od kamenitih vrata, može hrabro i vjerno nastaviti put svetosti na koji je pozvan.

0: zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca.
1: Zagreb dobro zna što znači gledati kako se kamenje trese i ruši zbog potresa. Ali prisutnost Marije među ovim drevnim zidinama podsjeća nas da smo mi sami istinsko živo kamenje crkve, duhovne građevine koju ni jedan potres ne može srušiti. Ta Marijina prisutnost poziva grad da u Mariji prepozna ne samo znak zaštite, nego i poziv. Vrata su uvijek simbol prolaza i zajedništva. Kamenita vrata, kroz koja tako često prolazite, svakome postavljaju jedno pitanje. Želiš li pustiti Boga u svoj svakodnevni život? Ili radije biraš ostaviti ga izvan njega? Marija na vratima grada kao da nam govori: uđi u svoj dan s vjerom, izađi prema svijetu s nadom i živi sve u ljubavi.
0: Pred njezinu sliku dolaze siromašni i bogati, mladi i stari, stanovnici grada te posjetitelji. Pred Marijom grad otkriva svoje pravo lice, ne kao skup interesa, nego kao zajednica djece. To je

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo od srca što ste bili s nama i u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade. Veselimo se novom susretu za tjedan.

0: 4 su sata. Ovo je Glas Hrvatske. Slijede vijesti na engleskom jeziku.
1: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
2: You're listening to Croatia Today.
3: And the

0: Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje

0: da se šire žele za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Vijesti.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježila 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
0: Dakle, ova sezona i sam početak

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svoje svrsi.

0: Pretežno sunčano, poslje podne mjestimice, umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao zvon

Nakon što je Vladimir Putin odbio poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, nastavljeni su siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Ukrajinski predsjednik tijekom dana

0: američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zapeli, pa se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenjaju svoja stajališta i iznose nove proturječne zahtjeve. Tehran je susjedne države još jednom upozorio da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana. Dolaskom u Madrid, papa Leo XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojega će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u kraljevskoj palači dočekali kralj i kraljice. On je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed.

0: Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak

0: To nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: Zbog zahtjevnih radova, rušenje najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večernjih sati zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene za zastore dimenzije nekih 20x8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
3: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili.

0: utakmica koja služi svoje svrsi.
1: Utakmica počinje u 20:45 minuta uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerene razvoj oblaka. U gori, u navečer i na sjeveru.

0: Pravac Vilaš s Vagdašnjim. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju Hrvatski naš svagdašnji. I danas ćemo, nadam se, razgovarati o jeziku, zapravo znam da ćemo razgovarati o jeziku, ali nažalost ne s vama, budući da je današnja emisija snimljena, jer profesor dr. Marko Alerić nije mogao uživo biti s nama, međutim prikupili smo vaše pitanja kao što uvijek činimo, jer nam jako puno pitanja i komentara stiže na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Pa evo, nastojimo nekako sustići i smanjiti tu hrpu pitanja kako bismo na sve odgovorili. Dakle, redovni profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je s nama. Dobar dan.
1: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također, onima koji vole hrvatski jezik i koji su svjesni toga da standardnim idiomom, kao jednim posebnim oblikom hrvatskog jezika, ne samo

0: stanje. Tako da nam je uvijek prilika nešto naučiti novo i zatim to kao pravilno primjenjivati u govoru i pismu.
1: Nada nam je da će tako biti i na kraju današnje emisije, da ćemo zaključiti da smo nešto novo u emisiji čuli ili potvrdili neko znanje koje imamo ili možda ispravili nešto što smo pogrešno mislili. Profesore Aleviću, jedna važna stvar se dogodila prije desetak dana u zakonskom smislu, ali nadam se da će onda to vrlo brzo postati i operativno. O čemu je riječ?
0: Pa da, evo 15. svibnja u Hrvatskom saboru prihvaćene su

0: demokratsku zajednicu, jer je 80 zastupnika bilo za, a 37 suzdržanih. Naravno, možda je razlog to što je netko bio suzdržan, činjenica da nije dobro razumio o čemu je riječ i što zapravo znači ovladavanje hrvatskim jezikom za strance, ali već je sama činjenica da nitko nije bio protiv od onih koji su bili prisutni tijekom glasanja, to je meni već vrlo pozitivno. A htio bih samo reći da je time što je uvedena ta obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latinice, objasnit ću i nakon koliko vremena boravka u Hrvatskoj, odnosno mogu to odmah reći, dakle stranci nakon godinu dana imaju, nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj, ako žele još ostati duže u Hrvatskoj, imaju obvezu polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Moraju pokazati da su time ovladali. Objasnit ćemo poslije i na kojoj je to razini i što to zapravo podrazumijeva. Ali kada kažem zrelost zajednice, da smo svi kao hrvatska jezična zajednica pokazali zrelost, pokazali smo time što mi zapravo, ne znam koliko su bili toga svjesni oni koji su bili suzdržani, mi dajemo privilegij strancima, omogućujemo im učenje hrvatskog jezika, što znači da im zapravo omogućujemo, otvaramo im vrata hrvatske i jezične i društvene zajednice, jer tek kad upoznamo jezik neke zajednice, možemo reći da smo se toj zajednici približili. I ako nam netko uskraćuje to pravo ili tu mogućnost, onda kao da nas želi uvijek držati po daleko, strani. Po strani.
1: Nije li to abeceda demokracije zapravo?
0: Pa ja bih rekao, da.
1: I inkluzije.
0: I inkluzije, tako je, i integracije. Uvijek razlikujemo integraciju od asimilacije. Nikoga ne želimo asimilirati, ali mu želimo dati mogućnost da ga se pouči hrvatskom jeziku i da mu se da mogućnost da onda može uspješno djelovati u Hrvatskoj, da se može osjećati kao dio te zajednice i da nas, oni nas, a i mi njih onda preko hrvatskog jezika, da ih bolje upoznamo. Vjerujem da oni koji su bili suzdržani, da su mislili, ma, to je još jedna obveza, što ćemo i sad gnjaviti, ali zaista mislim da je vrlo važno da ovladaju tom razinom A1.1 koja podrazumijeva zapravo postavljanje jednostavnih pitanja, razumijevanje osnovnih znakova, uputa, obavijesti, sudjelovanje u osnovnim razgovorima o predvidivoj temi. To je sve ono što je predviđeno tim stupnjem poznavanja stranog jezika A1.1. Zapravo možemo reći da svi stupnjevi koji su vezani uz A, poznavanje stranog jezika, one podrazumijevaju ovladavanje jezikom temeljnog korisnika, ono osnovno ovladavanje. Onda B stupanj, to je samostalan korisnik, a C stupanj je iskusan korisnik. I onda se još dijeli, dakle imamo A1.1, A1.2, B1.1, B1.2 i C1.1, C1.2. Možemo sad kad uspoređujemo ovo znanje A1.1

razina poznavanja stranog jezika, to je vrlo sigurna uporaba jezika. Neki kažu, pa to je jednako kao izvorni govornik, međutim nije. Nije isto i izvorni govornik zapravo može poznavati svoj standardni jezik na nižem stupnju nego što to zna stranac koji uči standardni jezik. Pa onda možemo ga nazvati vrlo vještim korisnikom standardnog jezika, to je taj C2-2, a izvorni govornik on je onaj koji

0: Zanimljivo i zapravo lijepo je doći, evo konkretno nekako pekarnice su mjesta gdje to najčešće osjetim, odnosno susretnem se s tim dojmom. Kako je lijepo vidjeti kako su se stranci integrirali upravo zato što te razumiju, što jedno vrijeme nam se činilo da ćemo morati stalno naručivati na engleskom da bismo dobili taj kruh ili to pecivo, ali sad je sve manje.
1: Tako je, sad je na sreću ipak sve više onih koji znaju, koji se trude i mislim da mi to svi prepoznajemo i da cijenimo i da nam je drago i da ih pohvaljujemo, barem ja to činim kada vidim kako se trude i kako uče hrvatski jezik i mislim da bi sve to zajedno trebala biti i nama motivacija da i mi svojim jezikom, odnosno njegovim standardnim oblikom, ovladavamo što je moguće bolje. Tako da nikad ne pomislimo, aha, to su neka znanja, vještine kojima ovladavaju stranci, mi to ne moramo, mi smo izvorni govornici.
0: Naša razina mora biti bolja od A1.
1: Tako je, definitivno.
0: Na tome tragu, evo, nekoliko pitanja naših slušatelja. Prvo se odnosi na nedavnu nezgodu koju je imao Croatian zrakoplov u Splitu na uzletnoj stazi. I slušateljica pita, budući da je vidjela u pisanim medijima, naslov Croatian avion, Croatian. Znači, nju to smeta, kako se to piše. Bi li trebalo s K...
1: Ne, zapravo riječ je o latinskom imenu Hrvatske, Croatia, Croatie, femininum, i to

0: neki odsjek za kroatistiku i slično, onda to pišemo sa K. Ali Kroacija kao prevedeno ime Hrvatske, odnosno njezino ime na latinskom jeziku, moramo pisati izvorno.
1: Ali bilo bi tako da se Croatia Airlines ne piše s T, Croatia Airlines, kako
0: ona se piše Croatia Airlines, prema tome onda je i Croatijin zrakoplov.
1: Prilazi mnogo, odnosno puno, kada se koristimo jednim, kada drugim, postoji li razlika?
0: Da, postoji razlika. Ono što je uvijek pogrešno, to je kada mnogo vežemo uz pozitiv. Što je pozitiv, što je komparativ, što je superlativ, malo ćemo se samo podsjetiti, to je da, dakle, pozitiv je onaj temeljni oblik pridjeva, dobar, pametan, lijep, koristan. Onda imamo komparativ, dakle, kada iskazujemo više svojstvo pridjeva u određenom stupnju u odnosu na pozitiv, odnosno onaj prvi oblik,

u najvišem obliku, odnosno najprisutnije, to je onaj koji je najbolji, najljepši, najpametniji, najkorisniji itd. Uz pozitiv ne vežemo nikad ovaj prilog mnogo. Dakle, ne možemo reći mnogo dobar, mnogo pametan. Također ni puno pametan, ni puno dobar, ni puno lijep. Ali vežemo ga uz

0: Naime, kad je riječ o ovom obliku prijam, onda je to nepostojano a kao glasovna promjena, što je dobro da se podsjete naravno maturanti, i onda se to a gubi u svim padežima osim u genitivu množine još. Postoji u nominativu jednine i u genitivu množine to nepostojano a ili nepostojani glas a. A kad glasi u obliku prijem, onda se, onda taj e ostaje. Zato je malo lakše sklanjati prijem, prijema, prijemu ili mijenjati po padežima u odnosu na prijam, prijema, prijemu.
1: Je li onda prijem opcija ili nije?
0: Pa je, opcija je, ali kad se navodi

0: je kakav
1: ured? Prijamni, da. Ili ured za primanje, ili, ali možemo reći prijamni također.
0: A kako glasi recimo genitiv dativ te imenice?
1: Prijema, nema prima, prijamni.

0: također onoga što može biti u hrvatskom jeziku ima smisla i može biti.
1: Slušatelj piše na hrvatski.sljeme@hrt.hr što se dogodilo s dobrim starim prilogom tako. Izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da.
0: Postoji nešto što zovemo jezičnom modom također i kao što postoji moda i u odjevanju i u ponašanju i u načinu na koji se ophodimo jedni prema drugima, tako nije neobično da postoji i jezična moda, netko

nisam čuo, ali idemo najprije objasniti ovo što je pravilno. Ako već to upotrebljavamo, onda možemo slobodno reći na telefonu. Dakle, ovaj prijedlog na ne znači da smo mi, da mi stojimo s gornje strane telefona, da mi stojimo na telefonu, nego prijedlozi, oni nemaju samo značenje koje je vezano uz prostor, nego imaju i takozvanu gramatičku ulogu. Mi to značenje zovemo gramatikaliziranim. I to zapravo znači da prijedlozi služe kako bismo odredili padež o kojem je riječ. Padež je odnos u kojem se riječ nalazi. Tako da ne moramo uvijek to strogo gledati, aha, na, pri, to ima neko značenje i na je gornja strana, u znači ulaženje u neki prostor. Tako da evo, zanimljiv je primjer koji često navodim, a koji nam to potvrđuje, da mi kažemo za visokoškolske ustanove upotrebljavamo prijedlog na, a za ove druge imamo prijedlog u. Idem u školu, idem u instituciju, idem u neki prostor, ali

0: održao riječ, ali jedan prijedlog je zauzeo jedno mjesto, drugi drugo. A nekad su oni i razlikuju, nekad oni razlikuju značenje, pa kažemo idem u Hvar, to je grad, a idem na Hvar, to je otok, ili idem na Vis, u Vis. Na znači na otok Vis, a kad kažemo idem u Vis, onda se misli na mjesto, odnosno grad.
1: Da, u toj situaciji trebamo biti vrlo jasni, ali u ovoj prethodnoj smo prilično kruti, pa onda idemo za tim doslovnim stajanjem na telefonu.
0: Da, da, što ovdje uopće nema to značenje. Dakle, možemo reći na telefonu i to je prirodnije i profesorica Mile Sopačić

proučavanju hrvatskog jezika. Ona je to puno puta spominjala i navodila kao primjer da ovo nije nepravilno na telefonu i da onda zbog toga ne moramo izmišljati neki drugi prijedlog, pa onda reći, na primjer, pri telefonu, nego možemo upotrijebiti na telefonu i to je gramatički i jezično pravilno.

0: često mi javljamo s mobitela, da opet kažemo telefon. Jer danas kad kažemo
1: fiksnog
0: telefon,
1: nema,
0: da, gotovo da fiksnog i nema. I kad kažemo telefon, to nam zapravo zamjenjuje mobitel. Vidimo sad kako se i jezična upotreba mijenja, odnosno ona se usklađuje s ovom stvarnom upotrebom u kojoj nam nešto služi, nečemu.
1: Slušateljica pita, je li ispravno reći držim da je nešto jako važno, umjesto mislim da je nešto jako važno, i kaže da je primijetila da je bivša predsjednica to, kaže, prva počela koristiti, iz nekog razloga se to i dalje koristi. Ne razumijem taj strah da se kaže ja mislim.
0: Pa evo, objasnit ću sve. Najprije, zanimljivo je da nama se nešto čini da je postalo učestalo u trenutku kad naravno čujemo da netko od javnog govornika to upotrijebi. I istina jest da je predsjednica Republike Hrvatske to češće upotrebljavala. I to zapravo nam pokazuje, ne samo nama kao članovima zajednice, nego i tim javnim govornicima, da nije svejedno kako oni govore i pišu. I da oni svojim govorom, jer se očekuje da će oni govoriti pravilno, u skladu s normom, da oni svojim govorom oblikuju i način upotrebe hrvatskog jezika i ono što oni upotrebljavaju možda postane i moderno, pa onda neki se za tim povode i kaže, pa to sam čuo od političara, od javnih govornika.
1: Sigurno je točno.
0: To je sigurno točno, idem i ja tako upotrebljavati. Što se tiče ovoga držim ili mislim ili kako
1: smatram,
0: to još uvijek, smatram da je nešto pravilno ili da je nešto tako, sigurno je da treba dati prednost upravo ovome. Smatram, mislim, ali kad kažemo držim, to je također moguće, ali se navodi u rječniku hrvatskog jezika kao nešto što dolazi na kraju, kao značenje glagola držati, jest ono tjelesno, nešto rukom pridržavati, držati, ali ili u ruci, a kao značenje misliti ili smatrati, to je tamo, tek je negdje spomenuto na kraju. Tako da, svakako ja bih dao uvijek prednost misliti, smatrati, a držati u značenju misliti, to bih gotovo izbjegao ili zanemario.
1: Mislite li i smatrate da imate neko pitanje o kojem bismo mogli razgovarati, raspravljati i općenito tematizirati u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, slobodno ga napišite na hrvatski.sljeme@hrt.hr i vrlo rado ćemo to napraviti. Na kraju smo današnje emisije, čujemo se ponovno za tjedan dana. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, danas je bio s nama. Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa i s velikim nestrpljenjem očekujem vaša pitanja. Uvijek budite svjesni toga da svojim pitanjima pomažete i meni, ne samo da oblikujem emisiju, nego i da razmišljam o tome što vas muči, što je možda aktualno, na koja pitanja treba odgovoriti, čemu posvetiti veću pozornost.
1: Da, da budemo što konkretniji. Današnja emisija uskoro će se naći u slušalnici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
1: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
0: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
2: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego poznati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tocaković.
3: I kako tada reče Juro Dežić,

0: zagađen. Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i opožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
1: Dakle, ova sezona i sam početak

0: da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
4: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
3: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
4: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
3: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže.
5: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem

Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.

0: Postoji zarazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
1: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje

Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.

0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika. Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija.

0: sezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hoteli

0: također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
2: Tijekom

0: autokluba.
1: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedno će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Murin.
3: Godišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Neumanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrovacka je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada. Silvije Glojnerić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
1: U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
1: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.

0: odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ranić-Kovačić.
1: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera bit će večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem.

0: Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
1: Drama na Zvrćacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol Splićani i ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i 5 terce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod

26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješni bio Omsum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Djemice Bjanke Gole, a prije toga i

0: ovisi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin i umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitvička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin, Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Šić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin i umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitvička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške.

Grabelnik 17, Ploče i Rab 18, Makarska Male Lošin, Rovinj, Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.

0: Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu gostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Teheren je susjedne države još jedanput upozorio da ne ustupaju svoja područja za potencijalne američke vojne akcije protiv Irana. Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja pape Leva XIV. Španjolskoj, tijekom kojeg će, nakon Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljice. Ondje je održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. A sinoć je na madridskom trgu Plaza de Lima predvodio molitveno bdjenje mladih. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistem igrati. Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo. I želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
4: Utakmica počinje u 20.45 s prijenosa našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvrat uslavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti i lokalno magla, a posle podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobro vam jutro, s pjetlove koji su se puno ranije probudili nego što je počela naša emisija, iz Osijeka, iz središnjeg dijela poljoprivredne proizvodnje koji bi mogao i morao biti bolji, odnosno produktivniji. U oči žetve pšenice, to je i naša glavna tema. Otprilike je mjesec dana do žetve na istoku Hrvatske, a predviđa se iznad prosječan urod, no zabrinjava kao i svake godine niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povešćemo vas na 6. vinatlon u Baranju na kojem su proglašeni šampioni Dunava, ali i u Kutjevo gdje je uoči festivala Graševina, gdje su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se još danas održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. A s vama su danas i bez njih emisije ne bi ni bilo i tonski realizatori Domagoj Šimunaci i Karlo Poljak. Hrvatska je prva zemlja u Europskoj uniji s kreditima i zajmovima s otpisom glavnice do čak 50%, stoji to u priopćenju Ministarstva poljoprivrede. Potpisane su dva sporazuma o financiranju s HBOR-om i HAMAG BICRO-om, čime se poljoprivrednicima i prerađivačima otvara pristup novim financijskim instrumentima ukupne vrijednosti 47 milijuna eura. S HBOR-om je osigurano dodatnih 20 milijuna eura za ulaganje u sektor prerade. Kreditima od 200 tisuća do 3 milijuna eura i mogućnošću otpisa do 40% glavnice jačat će se preradbeni kapaciteti i povećavati dodana vrijednost domaće proizvodnje. Navodi se kako je potpisivanje sporazuma važan korak u jačanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije, te doprinosi stvaranju uvjeta za održivi rast i razvoj ruralnih područja. Ovakvi financijski instrumenti daće poljoprivrednicima dodatni vjetar u leđa da budu što konkurentniji na tržištu Europske unije, pa i šire, rekao je među ostalim ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi Nikola Dolački. Pšenica je u dobrom stanju i prognoza uroda zasada je iznad prosječna, no valja pričekati do žetve koja bi na istoku Hrvatske, kako ste čuli, trebala početi, a to su nam rekli poljoprivrednici i znanstvenici, za otprilike oko mjesec dana. Još jesena smo čuli kako je pšenica zasijana na 146 tisuća hektara, što je 11 tisuća hektara više nego godinu prije. Ulaganja u proizvodnju rasla su i rasla i nelogično je doista da svake godine poljoprivrednici najmanje zarade. Čulo se to i prošlog tjedna na Danu polja pšenice i ječma Poljoprivrednog instituta u Osijeku, ali i ovoga utorak na Danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Glavni cilj i Osječkog poljoprivrednog i Zagrebačkog BC instituta je stvaranje visokorodnih, kvalitetnih, stabilnih sorata pšenice i poboljšivača. Onih koji u što većoj mjeri moraju zadovoljiti potrebe proizvođača, sjemenara, mlinarske i pekarske industrije i potrošača. Kakva je bila ova proizvodna godina za pšenicu, analizirao je Krešimir Dvojković, predstojnik odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica na Osječkom poljoprivrednom institutu.
7: Dosta dobre ove vremenske prilike smo imali, malo je bilo usporenija vegetacija s obzirom na nešto prohladnije proljeće, ali je četvrti mjesec travanj bio dosta nepovoljan što se tiče oborine. Imali smo samo u Osijeku, na području Osijeka 12 litara kiše. To se sad u svibnju nadoknadilo, a sve skupa do sada imamo 280 litara oborina. Bojimo se malo ovih izazova duljeg trajanja visokih temperatura preko 30, a i noći su tople, da bi to možda eventualno moglo malo ubrzati vegetaciju i utjecati na neki način na prinos, ali sve skupa za sada kako situacija stoji, ako te temperature više ne potraju duže, ne bi trebalo biti nekih naročitih problema. Dok kombajn, ja kažem, ne uđe, nego dok ne izađe iz njive, dotle ne možemo sa sigurnošću to procijeniti, ali evo, s obzirom na dosta dobro stanje usjeva, pa rekao bih u cijeloj domovini pa i okruženju, očekujemo solidne prinose. Ako se ne bi ovo baš tako izraženo vruće vrijeme i jako produžilo i uzrokovalo određenu fiziološku nepovoljnost kod usjeva, dakle, da se odrazi na nekakvo prijevremeno prolaženje ovih faza formiranja i naljevanja zrna, ne znam, na nešto možda malo niži hektolitar ili šturih zrna više i tako, evo. Ali sve u svemu do sada, kako kaže, so far so good, do sada dobre. Nekoliko je osnovnih komponenti prinosa, to su broj klasova po jedinici površine, broj zrna, prosječna masa jednog ili tisuću zrna, i kada taj umnožak imate i kad vidite tu interakciju genotipa i okoline, onda možemo sa nekom sigurnošću reći kako će to izgledati, ali ipak do nekog kraja formiranja i naljevanja zrna teško je licitirati. Ja očekujem stabilne prosječne prinose, ne znam, recimo tu iznad 6,5-7 tona da bude prosjek neki u državi, ali dok kombajn ne izađe malo smo još oprezni.
6: Nema zasada visokih temperatura, pšenica i dalje dobro izgleda, palo i nešto kiša u Slavoniji, a i drugdje, ali ona zasada neće štetiti pšenici, iako je puno bolje i više i dobro došla proljetnim kulturama. A bila je ovo i povoljna godina za ječam, što je i logično, rekao je Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, također na Osječkom poljoprivrednom institutu, i procijenio.
8: Ječmovi sada izgledaju dobro, do vrlo dobro, međutim, nakon 13. odnosno 14. svibnja, kad smo imali ono nevrijeme, došlo je do polijeganja ječma, jer ječam je bio u to vrijeme u fazi naljevanja zrna, klasovi su bili teški i baš oni dobri usjevi možda su i imali najveća oštećenja od polijeganja. Vidjet ćemo kako će se vrijeme dalje razvijati, očekujemo i bilo bi dobro da žetvu imamo tamo oko 20. lipnja, jer tada bi ječam napunio jedno 50 dana od klasanja, tada možemo očekivati i dobre urode zrna. Za sada ječmovi izgledaju dobro, do vrlo dobro, bit će malo smanjenje uroda zrna obzirom i kvalitete zrna obzirom na samo polijeganje ječma, ali očekujemo ipak da će žetvu dočekati dobro i da će ostvariti i dobre urode zrna. Ječam je sada u fazi naljevanja zrna, zrno je već davno formirao i trebamo jedno 15 dana da bi ga u potpunosti nalio i tada bi bili zadovoljni i mi i vjerujemo da bi imali i visoke mase 1000 zrna.
6: A što se procjenjuje oko površina pod ječmom? Čujemo da je pšenica zasijana na 10% više površina nego lani.
8: Ječam se sije obično na oko 60.000 hektara, tako je to i ove godine. Iz godine u godinu to su njegove površine koje on zauzima u Republici Hrvatskoj.
6: Oprezni se s procjenom prinosa, kažu 6-6,5 tona kod pšenice, kod ječma, kakva je procjena?
8: Kakav urod zrna dobijemo kod pšenice, takav ćemo dobiti i kod ječma, odnosno ječam je taj koji se prvi žanje. Vjerujemo da će ako nakupi 45 do 50 dana ostvariti visoke urode zrna. Biće to uroda zrna u 4, ali i preko 8, to je moguće i više tona po hektaru.
6: Evo izjave Luke Andrića, predstavnika Odjela za sjemenarstvo i pomoćnika ravnatelja na institutu.
9: Ono što možemo istaknuti vezano za sjemenarstvo i za cijeli naš posao kao produljenu ruku tog oplemačkog rada, treba istaknuti da Poljoprivredni institut Osijek svake jeseni, evo u zadnjih 5 godina gotovo u pravilu, realizira oko 7.500 tona sjemena, što je dovoljno za sjetvu više od 30.000 hektara. Također ono što želimo naglasiti je spas, ja bih rekao u zadnji čas, a govorimo o programu potpore certificiranog sjemena koji će biti aktualan od iduće jeseni. Želimo skrenuti pozornost proizvođačima, poslovnim partnerima, jer smatramo da će to značajno promijeniti situaciju na tržištu sjemena u korist certificiranog.
6: Kako na to sve gleda jedan od poljoprivrednika Josip Mažak iz Bobovca u sastavu općine Sunja?
10: Cijena pšenice na burzi trenutno nešto porasla. Međutim, to nije dovoljno u odnosu na ona ulaganja koja mi imamo danas, tržištu koja se pokazala kao potrebe za sortimanom uzimanja umjetnih đubriva, zaštite itd. Zašto nije toliko otišla? Ona je ostala na cijenama i od prošle godine, međutim, umjetna đubriva su i gorivo značajni udio u proizvodnji i to nam je veliki trošak. Nešto je država je kompenzirala, ali to nije dovoljno da bi mi mogli podnijeti sve ove udare koji se trenutno sad nalaze. Pogotovo ako dođe do tih elementarnih nepogoda, onda će biti jako nezgodna situacija za nas proizvođače. U ovo sad stanje kako je na terenu, negdje oko 6,5 do 7 tona mi očekujemo dolje u Posavini. Ja sijem pšenicu koja je isključivo za proizvodnju mlinarskih pekarskih proizvoda, upravo iz razloga što nam prave štetu životinje divlje na terenu i onda na neki način time se branimo, one manje napadaju takvu pšenicu. Da bi na kraju spasili do kraja moramo imati ogradnu struju ili nekim repelentima i tako dalje. Uglavnom, teško je sačuvati kad dođe u dobu zriobe. U odnosu na prošlu godinu gdje je bila negdje 200 i nešta eura po toni, trebala bi da bude najmanje 250 do 280. Teško će to biti ostvariti jer mlinari su se već vjerojatno dogovorili i zajednički su izašli, pretpostavljam već imaju oni iskalkulirane cijene. Tako da nama ostaje da doživimo šta će oni isporučiti na tržištu, svoju cijenu, kako će oni prezentirati i tako dalje.
6: Znamo da je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, donijelo program za poticanje certificiranog sjemena, međutim čujemo od znanosti i struke da se još uvijek sije dosta tavanuše i da se ona dorađuje kod nekakvih privatnih dorađivača. Kako vi sve to skupo vidite i komentirate?
10: A gledajte, s obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i moram iskreno reći, uvijek sa moje strane, gledajući na to, uzmem neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše, uglavnom. Pokazuje se solidno u odnosu, zato što su cijene proizvođača koji rade sjemenarstvo dosta visoke za nas, pogotovo koji radimo manje površine u odnosu na ove koji radi velike količine ili velike površine, oni to komercijaliziraju, imaju bolje uvjete i tako dalje.
6: Što vi kažete, koliko je to viša cijena, recimo da ste uzeli sve certificirano sjeme?
10: Negdje do 30-40% je više, sigurno, najmanje 30-40%, a gledajte, s obzirom da ja evo imam iskustva, vjerojatno i moje druge kolege koji iz naših razgovora, nema tu toliko oscilacije, možda par posto je u odnosu na naše sjeme koje bi. Ali gledajte, mi uglavnom uzimamo za reprodukciju sjeme koje ostavimo za sljedeću godinu i prihranimo dobro, uradimo priprema tehničke mjere koje se potrebljavaju su na visini i bude to dobro. Ja sam iz Bobovca, općina Sunja, to je selo jedno između poteza Sisak i Jasenovac na pola puta kraj same rijeke Save.
6: Kaže struka, zašto siju toliko pšenice ako im se ne isplati jer cijena je niska?
10: Gledajte, nas uvjetuju u agenciji, to je poljoprivredna politika, da moramo mijenjati kulture. Možda ja ne bi toliko radio, ali upravo radi promjene kulture i tla koje trebate poboljšati sa tim koje kakvim, da ne kažemo, promjena kulture i na neki način oplemenite. Ja ne prodajem na slamu, već kombajnom je izvršim do kraja, zatanjuram je i oplemenim, znači na neki način poboljšam zemljišni humus da bi imao bolje prinose u sljedećoj godini.
6: Čućemo i Stipu Golubova, poljoprivrednika iz Draža u Baranji.
11: Što se prinosa tiče, mislim da će ove godine biti dobar prinos, a cijena je uvijek, znate kako je kod nas na selu i kod seljaka, uvijek je cijena mala, i sad da li će ona biti do kraja nešto bolja ili to će povidjeti, to će pokazati tržište i otkupljivači. Recimo na prošlogodišnju cijenu ona bi trebala biti malo bolja. Sad koliko će to biti, kažem, to će opet riješiti otkupljivači i tržište će pokazati i količine koje ćemo ubrati.
6: Pravilnik o otkupu žitarica, puno godina se već oko njega lome koplja, hektolitar, protein, kako vi sve to komentirate?
11: To je sve u redu, ali ima razliku kod otkupljivača, recimo ima razni ulaz pa izlaz pa sve se to računa, onda se to odmah održava na cijenu, znači ruše se cijena s tim, a isto tako i te primjese koje kakve, svašta ima na tržištu, neko uzima tel kaka je, taka je, drugi uzimaju po tim parametrima raznim i to je, a tržište je tržište. Uglavnom sa njive odmah u silose i to je to, nemamo mi kapacitete kod kuće da bi mogli ostaviti nešto za domaće potrebe, ali uglavnom sa njive ide u silos.
12: Antun Vidaković, dolazim iz mjesta Kupina, Brodsko-posavska županija. Što se tiče prinosa, nadamo se dobroj godini, da bi trebali neki možda čak biti i blizu 10 tona po hektaru, jer smo stvarno dali maksimum naspram ove cijene.
11: Raznim i to je, tržište je tržište. Uglavnom sa njive odmah u silose i to je to. Nemamo mi kapacitete kod kuće da bi mogli ostaviti nešto za domaće potrebe, ali uglavnom sa njive ide u silos.
12: Antun Vidaković, dolazim iz mjesta Kupina, Brodsko-posavska županija. Što se tiče prinosa, nadamo se dobroj godini, da bi trebali neki možda čak

0: trebala bi biti barem 10 do 15% veća nego prošle godine da bi završili na nekoj nuli naspram ulaganja, jer su cijene repromaterijala otišle strahovito. Negdje prosječna je bila cijena oko 18 do 20 euro centi po kilogramu.
1: Sorte Osječkog poljoprivrednog instituta prepoznate su kod proizvođača u cijeloj Bosni i Hercegovini, potvrdio je Goran Gvozden iz tvrtke Golić Trade iz Gradiške u BiH.
2: Možemo reći da su usjevi, kada pričamo o stranim žitima, u dosta dobroj kondiciji, u dosta dobrom stanju, kako zdravstvenom, tako i u stanju rasta i razvoja, tako da očekujemo jednu prosječnu ili iznad prosječnu dobru godinu. Neizvjesno je dok god se žetva ne završi, neizvjesno je šta možemo očekivati, ali kažem, za sada smo optimistični i nadamo se da će sva strana žita dati dobar prinos.
1: Kod nas je cijena već 4 godine ista, seljaci nisu zadovoljni, a onda opet pšenica se sije u istim i većim količinama nego primjerice prošle godine.
2: Pa da, rekao bih sigurno da proizvođači opravdano nisu zadovoljni sa cijenom, ali mali je izbor kultura. Pokušavaju proizvođači da uđu u neke druge, možda alternativne kulture, ali ipak i zbog plodoreda, i zbog tradicije, i zbog svega, ipak je pšenica kultura koja ima sigurnu prodaju, siguran otkup, bar pričam kod nas, što recimo sa ječmom nije situacija, ali i zbog toga se vjerojatno odlučuju, zato što imaju na neki način sigurno tržište, a cijena je uvijek diskutabilna. Znači, naravno, uvijek je dobro dođe da cijena bude viša, ali svakako i proizvođači trebaju da se bore za prinos, za dobar kvalitet i na taj način da pokušaju da povećaju svoju zaradu.
3: Semenarstvo Promet, firma od Skopje, Makedonija, inače ja sam Šterio Nikolov, upravitelj Semenarstvo Promet. Ja mogu da kažem za nas dole da ove godine je stvarno iznenadujuće dobra godina. Bila je puno kiša, padavina, odnosno tako da očekujemo dobre rezultate, aj da kažem slabije od vaših, ali približno tu. Tako da to se retko dešava u Makedoniji, ja mislim da negde možda pre 10 godina je bilo tako. Evo, ove godine očekujemo dobre prinose. Najbitnije je da vidimo kako će biti sa cena. To je problem koji je, mislim da i kod vas i svuda, tu na Balkanu, cena je zadnjih par godina ista, bukvalno. Bojim se da ove godine ne bude i malo niža, jer ljudi, znaš, odmah kažu da, eto, bit će puno roda, pa daj da smanjimo cena. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, borit ćemo se da dobijemo neka veća cena, ali to sve zavisi od trgovina.
1: Jesu li kod vas proizvođači udruženi, pa onda mogu pregovarati na tržištu?
3: Pa da, udruženi. Ima kao i svuda, ali znaš, kad dođe ono, onda se predvoje, neki su za ovo, neki su za ono, i tako da nekad i ajde, da kažem, uđe malo i politika. Poljoprivrednicima ne treba politika, nego treba rad na terenu i da imaju dobri prinos.
1: I što je razlog što kažete da je nakon puno godina kod vas relativno dobar prinos, očekuje se?
3: Pa da, kiša, bilo je puno kiša. Inače, kod nas, mi smo Makedonija, poznati arino područje, sušno, temperature su visoke, ali ove godine je bilo stvarno ono ravnomerno padavine i za to je doprinalo da imamo veći prinos.
1: Na Danu polja u Osijeku bila i Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište. Komentirala izmjenu kodeksa otkupu pšenice, ali prije toga i rast površina pod tom našom najvažnijom krušaricom unatoč niskoj cijeni.
4: Mislim da je problem što nemamo diversifikaciju tržišta, naše tržište je isključivo talijansko i u principu na neki način nam to tržište diktira cijenu. Naravno, uvijek se može oko cijene malo pregovarati, tu ministarstvo također stoji na pomoći našim poljoprivrednicima. Trudimo se da postoje i dobri i džentlmenski odnosi u pregovaranju. Sada radimo i na izmjenama kodeksa za otkup pšenice i nadam se da ćemo i time doprinijeti da cijena bude što bolja ove godine. Nekakav je plan bio da dođe u ovoj žetvi na red, međutim, suglasje smo postigli između otkupljivača, proizvođača, također i znanstvene zajednice, da bi se nekakva klasifikacija ipak trebala vratiti na početne postavke na 3 klase i da se to ne smije donositi na prečac. Tako da dali smo još malo vremena kolegama iz Hrvatske poljoprivredne komore, koji su zapravo uzeli sebi zadatak da istraže tržište i konzultiraju se s kolegama iz drugih država članica.
1: A hoće li u ovoj godini biti izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu? Najavljivan je još prošle godine, pa vi ste ravnateljica te uprave. Jako nas zanima, jer seljaci, znate, i sami nezadovoljni su.
4: Jesu nezadovoljni, su ispravno su nezadovoljni, ima dosta tu nečinjenja i lokalne samouprave i države globalno. i zakon je u

0: su izmjena, najavili smo sada za jesen da ide u prvo čitanje na Vladu i u Sabor i nadam se da ćemo tim tempom nastaviti.
1: Pa do kraja godine bi valjda trebao biti donesen, onda ove 26.
0: Pa ja vam sam poznata po tome da ne volim obećavati previše, radimo u dobroj vjeri i nadam se da će biti što prije.
1: Dobra vjera dugo traje, ali evo dobro je što nije obećano jer doista dugo čekamo te izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu, a nekorektan je bio dosadašnji kodeks o otkupu žitarica, a žalosno je što novi neće zaživjeti u ovoj žetvi, komentirao je ratar Stjepan Zorić.
2: Ja osobno mislim da je taj kodeks otkupa je ključ proizvodnje pšenice u Hrvatskoj, profitabilnosti i sektora cijelog. Jedna velika nepravda je se prema ratarima u Hrvatskoj desila kad je takav otkup jedan nekorektan, baš nekorektan kodeks kad je i usvojen. Naime, ona pšenica koja je u Hrvatskoj proglašena sa trećom i drugom i trećom klasom, takva ista pšenica završava u Italiji kao prva klasa, apsolutno prva klasa. Analiziramo stalno nekakve otkupne cijene, međutim, osobno mislim da je cijena pšenice je ključ u kodeksu otkupa. Mi smo tu već izgubili 25% u startu. Do sad je Hrvatska proizvodila 1 milijun tona pšenice. Od tih 1 milijun tona pšenice u zadnjih godina su proglasili da je 900.000 tona treće klase nekvalitetno. Pa od čega ljudi, onda mi kruh taj proizvodimo. To je apsolutno nekorektno bilo od strane mlinsko-prekarske industrije. Mi smo to upozoravali. Na to ministarstvo je takav pravilnik donijelo. Opet, zahvaljujući lobiranju mlinsko-prekarske industrije, on je ključ svih problema ratara i cijene pšenice. Nije svjetsko tržište. Na svjetsko tržište i cijene i burze mi utjecati nikako ne možemo, ali na ovo možemo. Plus toga je jako nekorektno. Znači, u svim zemljama u okruženju takva pšenica koja odlazi naša treća klasa završava u Italiji kao prva i u svim drugim zemljama je nivo te kvalitete nije primjeren ovom trenutnom stanju na tržištu. Mislimo da je to ključ svega, to je uvijek političko pitanje izgleda. Ne znam zašto smo od toga napravili političko. Ako cijela Europa ima takav kodeks otkupa, kako je moguće da Hrvatska 90% pšenice proizvede smeće, kako su to rekli iz mlinsko-pekarske industrije, što je jedna velika neistina, laž, i to je po meni ključ stabiliziranja cijene. Mi pšenicu, istina, posijali smo je previše. 150 tisuća hektara je nepotrebno Hrvatskoj, međutim, ona je naša tržišna roba, moramo je sijati zbog plodoreda, jako je dobra u plodoredu. Imamo sreće, pa imamo prerađivačku industriju za suncukret, imamo uljarice, ali nju trebamo u plodoredu. I ti nesretni naše 350 tisuća tona koliko Hrvatska treba, stvarno je jako malo u odnosu koliko proizvodimo. Ali i druge proizvode, viškove, znači cijela Europa proizvodi preko 30 milijuna tona više nego što je potrebno. I niko nema problema sa izvozom te pšenice, jer je Francuska najveći opet izvoznik u Europi, snabdjeva Sjevernu Afriku cijelu i Bliski istok sa pšenicom. I tu se mi možemo pronaći, ne mora biti profit velika, međutim, da mi već 5 godina radimo ispod profitabilnosti u proizvodnji, to stvarno nema smisla i da niko na to ne reagira, nama to nije normalno.
1: A ministarstvo je na vašoj strani?
2: Pa deklarativno ministarstvo je na našoj strani, ali je to uvijek upitno. To se svede na nekakve političke odluke. Ljudi, ali to nije politička odluka. Pogledajte pravilnik u Austriji, pravilnik o kvaliteti u Mađarskoj, pogledajte u drugim zemljama, nije u skladu sa onome što mi proizvodimo. I ta priča da mlinska pekarska industrija mora uvoziti poboljšivače da bi proizvodili brašno, naprosto ne stoji, to nije istina. Kroz tako nešto se uvozi ova jeftina ukrajinska pšenica, što uopće ne stoji. Ali evo, izgleda da nemamo sugovornika pravog ili nema niko volje političke, možda, ili stručne. Ajmo stručno to obraditi pa ćete vidjeti šta struka kaže na tu priču. Kako je moguće da je 100 godina smo u Slavoniji proizvodili od ovakve iste pšenice, evo imamo primjer i današnje odlične kvalitete sortimenti, domaće sjeme, primjereno aklimatizirano za naše područje. Drago nam je da imamo i domaću proizvodnju. Uvijek je veliku potporu dajemo tim domaćim sjemenima. I da smo isto tako sjemena, samo se unapređena, proizvodili smo i prije 100 godina i cijela Hrvatska se hranila od tog brašna, proizvodio se taj kruh. Sad više to nije istina. Nešto to nije u redu u te cijele priče. Žetva je pred vratima, nikakav pravilnik se mijenjati ne može. Zato je potrebno povjerenstvo, pa je tralala. I na kraju ne postoji ta odluka. Ništa od toga vidimo. Nažalost, mi smo očekivali. Inicijativa je bila od Poljoprivredne komore i udruga ratarskih. Žao nam je što se to nije desilo. Imat ćemo izgleda po svemu sudeći dobar urod, možda čak iznad prosječni, u zadnjih 5 godina možda i najbolji urod, možda, ako nas vrijeme posluži. I šteta da u ovakvim dobrim agroklimatskim prilikama za proizvodnju pšenice, da proizvođači pšenice, to jest ratari, opet neće polučiti nikakav financijski rezultat, ali to ljudi nije normalno.
1: Što bi trebao donijeti taj kodeks o otkupu? Točne vrijednosti, što je prva, druga, treća i četvrta klasa? Što ste predložili?
2: Parametri koji određuju su bili do sada samo hektolitarska težina i nešto malo proteina. Sad odjedanput više, znači pšenica sa 12% proteina i sa 84-86% hektolitarske težine je apsolutno prvoklasna pšenica. U ovom slučaju je to kod nas treća klasa. Ti parametri se moraju promijeniti i mi za 25% dobijamo veću cijenu u otkupu. Znači, nije u pitanju otkupna cijena pšenice, jer je manipulacija je bila u klasama. Samo je to velika manipulacija.
1: Vi ste veliki proizvođač i kako uopće možemo vjerovati da će mlinsko-pekarska industrija uopće popustiti i dopustiti da se ovako što dogodi?
2: Čuli smo da su oni puno snažniji lobiji od nas poljoprivrednika i da se njih pita, a ne ministarstvo poljoprivrede, da li je to tako, ne znamo, mi to ne možemo kalkulirati. Mi samo upozoravamo i kažemo naše mišljenje da to nije normalno. Šta će se desiti, znate kako se kod nas stvari rješavaju. Ili je dogovorno, ili je argumentirano, struka sve to analizira pa donesemo nekakve zaključke, ali kao i sve u poljoprivredi, ne znamo šta se može desiti. Na nama je da mi upozorimo i da kažemo šta nije dobro, a na nekom drugom je da li će to možda realizirati.
1: Ili da svatko posebno izveze tu pšenicu koja je kod nas nekvalitetna van za bolju cijenu.
2: Ma vidite, ne, ta priča, samostalno se pšenica izvoziti ne može. Neke male količine, to je priča, ne stoji. Jednostavno, mi moramo imati otkupljivače, moramo imati posjednike. Svjetske burze su velike, samo velike trgovci sa velikim količinama ugovorene proizvodnje mogu konkurirati velikim kupcima u ostalom dijelu Europe. Osuđeni smo da stvaramo situaciju da imamo komunikaciju između velikih i malih. Veliki proizvođači koji imaju silosne skladišne kapacitete, imaju poslovne veze, imaju transportna sredstva, moraju prodati našu pšenicu. Samostalno ljudi ne mogu. To je iluzija da se može to desiti. I ovdje u Slavoniji to relativno i dobro funkcionira. Vidite, imamo dobre tvrtke, imaju profil dobrih partnera poslovnih kao što su Žito, pa PPK Valpovo, pa i Belje. Relativno su ti odnosi, mislim da su dobro posloženi sada. I imali smo problema u prošlosti, istina, ali sad je to stvarno na jednom zavidnom nivou. Mislim da su korektni odnosi između naših otkupljivača, organizatora sjetve i malih proizvođača. I oni su ti koji moraju plasirati naše robe. To nije nikako tajna. Ta priča da mali mogu, udružite se, pa izgradite silose, pa prodavajte pšenicu sami ako možete, pa opet ćete vi nama određivati nešto. To jednostavno ne stoji, ali to je neka druga priča u poljoprivrednoj politici našoj.
1: Dobar prinos, manja cijena, uvijek je to obrnuto proporcionalno, rekao je na Danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu predsjednik uprave Ivica Ikić.
3: Nažalost, evo, bojim se da, evo, kao i svake godine, ista priča. Uistinu, ovi usjevi koje smo danas vidjeli na površinama i od zapada gdje je naše sjedište pa do istoka, stvarno obećavaju. Evo, neke kolege su se već usudile i prognozirati rekordnu žetvu. Ja bih ipak bio malo oprezan, jer prošle godine, ako se sjećate, imali smo uistinu odlične urode i stvarno žetvu rekordnu, urode i preko 10 tona, da ne smijem reći nikoliko. Ali, nažalost, evo, ovo što ste vi rekli, uvijek je ta cijena koja, nažalost, nije obećavajuća. Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo na kog mislimo na Italiju, da su dosta krcati sa robama. Tako da, evo, mislim, treba biti objektivan i realan. Mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno. Svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore, svjedoci smo šta se dešava.
1: Dakle, vaše sjeme na istoj razini kao prošle.
3: Tako je, da, evo, mi smo recimo proljetne sjetve, neke hibride čak ispustili cijenu sjemena nekih hibrida i mislim da što se tiče sjemena, i to je ona priča da, evo, mi kao domaći institut na neki način vodimo brigu našim poljoprivrednim proizvođačima da ta cijena uistinu bude korektna i da ne pretjerujemo, da tako kažem. Međutim, ovi ostali inputi su strahovito ošli i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno, s obzirom na stanje usjeva, lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada. Tako?
1: No, često oni znaju reći da oni uzmu najmanji dio kolača, znamo da otkupljivači imaju svoje posebne mehanizme i da su udruženi za razliku od ratara.
3: Pa je, gledajte, evo, svjedoci smo sad i tih razgovora vezano za taj kodeks otkupu kvalitete.
1: I odgodu ponovno.
3: Tako je. E sad, vidjet ćemo da li će to zaživjeti već ovoj žetvi ja nisam siguran, jer neću reći da je žetva pred vratima, ali evo tu je u mjesec dana i manje, ali tako je.
1: U ministarstvu kažu da ne.
3: Tako je, da ja mislim da ne treba računati na ove žetve da će biti ikakvih promjena. Mislim, objektivno ima tu osnove za promjenu toga kodeksa, jer znači te premium kvalitete mi realno imamo od 1 do 5%, zavisno od godine, prema tome znači treba neke stvari mijenjati. Ko sam shvatio, radi se na tim promjenama, tako da ja apeliram na otkupljivače i mi smo dijelom otkupljivači na neki način, jer evo naše tvrtke iz Osijeka i iz Babine Grede, BC Slavonija Sinica također ima veliki broj kooperanata i otkupljuje. Apeliram na sve, kažem da ta cijena uistinu bude realna kako bi poljoprivredni proizvođači imali fair cijenu, jer u konačnici, znači mi svi živimo od poljoprivrednih proizvođača, znači ako oni imaju dobru proizvodnju, ako nešto zarađuju, znači svi u tom lancu koji sudjeluju, i tako i treba biti, mogu biti pozitivni, možemo ići naprijed, možemo imati nekakav razvoj.
1: A realna je cijena 250 eura po toni, složio se s poljoprivrednicima direktor sektora sjemenarstva u BC institutu Kristijan Puškarić.
4: Žetva jest blizu, njive izgledaju stvarno dobro u cijeloj Hrvatskoj i nekako veselimo se dobroj žetvi. Ali s druge strane, s kim god razgovarate, sa poljoprivrednim proizvođačima, bilo u Zagorju, bilo u Međimurju, bilo ovdje u Slavoniji, svi su zabrinuti zbog te cijene koja je najavljena, o kojoj se govori, a koja je u neku ruku istaknuta već, i to ih strahovito zabrinjava, i ono što je posebno žalosno za vidjeti, to ih strahovito frustrira. Tako da čovjek stekne jedan jako ružan dojam. Znači, uložen trud, uložena sredstva, uloženo znanje, vrijeme i sve, a sa velikom bojazni šta će biti na kraju. E sad, mi sjemenari dolazimo u takvu jednu situaciju gdje bi trebali isplanirati što tržištu ponuditi, kako objasniti benefite koje nudimo, što se tiče sortimenta, što se tiče certificiranog sjemena. I to naravno da nije baš jednostavno, jer činjenica je da se kod nas upotreba vlastitog sjemena, a što je najgore, možemo reći doslovno tavanuše, jer ne poštujemo ni one osnovne propise koje imamo, koji reguliraju uporabu vlastitog sjemena. To je naraslo, to je drastično naraslo i to nije dobro za cjelokupnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, ratarsku proizvodnju, koja će proizvesti nekakvu hranu za koju ne možemo garantirati da je ispravna. Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati. I to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini proizveden koji reguliraju uporabu vlastitog sjemena. To je naraslo. To je drastično naraslo i to nije dobro za cjelokupnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, ratarsku proizvodnju, koja će proizvesti nekakvu hranu za koju ne možemo garantirati da je ispravna. Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati. I to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini proizvedene merkantilne pšenice ovog ljeta ili ove jeseni nađe se
1: smrdljiva snijet
4: i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
1: Kao da ratari o tom dovoljno ne razmišljaju ili kažu neće baš meni.
4: Čini mi se da je tako. Neće baš mene. Neću ja. Neće kod mene. Ali to definitivno nije dobar stav i trebalo bi se ipak okrenuti onome što je sigurno, što garantira izvornost, što garantira provjerenost, a to je certificirano sjeme. Mi imamo hvale vrijedne akcije ili najave konkretnih propisa koje naše ministarstvo isplaniralo, donesen je i program potpore sjetvi certificiranog sjemena. Nažalost, još nije zaživio jer nisu napisani svi potrebni pravilnici, ali će zaživjeti. U 2026. će to stupiti na snagu i ljudi će ostvariti konkretan benefit od uporabe certificiranog sjemena. Nažalost, još nemamo tu svijest. Ljudi prečesto i olako skrenu u razmišljanje da će to uštediti. A što nije točno, jer kad vi gledate cijene, ali realne cijene sjemena koje su u Hrvatskoj, u zadnjih nekoliko godina, u zadnjih, možemo reći 20 godina, one su redovito bile uvijek u suglasju ili sukladne cijenama merkantilne robe. Znači ti omjeri, ja znam da postoje anomalije, ali te anomalije su iznimke od pravila. Generalno sjeme, pogotovo strnih žitarica u Hrvatskoj je povoljno i nije preskupo, pogotovo domaće sjemenske kompanije, domaća proizvodnja sjemena je garancija stabilne kvalitete, garancija izvornosti, garancija certificiranog sjemena i u konačnici garancija cijene. Jer mi, kad to ne bi imali, to je osnova domaća proizvodnja sjemena, to bi bilo još daleko gore. Jer kad bi bili osuđeni na uvoz, kao što imamo kod drugih nekih poljoprivrednih kultura, onda bi se tek vidjelo šta je cijena sjemena.
1: Kako onda uopće utjecati na tu svijest o kojoj pričamo i koja je jako važna za nastavak te naše kontinuirane proizvodnje barem pšenice i ozimih žitarica?
4: To je izazov nama svima u tom lancu dobavljača, odnosno onih koji mi, koji smo na izvoru, koji kreiramo sorte, koji nudimo sjeme naših sorata, mi moramo neumorno objašnjavati benefite toga. Jer možda isto nekome zvuči

0: kao tlapnja ili kao fraza. Ali najveći napredak u poljoprivrednoj proizvodnji se upravo događa kroz oplemenjivanje bilja. A to znači da nekakvi znanstvenici tamo sjede u nekim kompanijama, a mi imamo sreću da imamo u Hrvatskoj domaće kompanije, Bec Institut je jedna od njih, koja stvara vlastite kultivare, koji će u konačnici donijeti nove sorte, te nove sorte će garantirati sigurniju poljoprivrednu proizvodnju. To je osnovni kotač koji pokreće poljoprivredu. To je dokazano na brojnim znanstvenim radovima, studijama na razini Europske unije. Samo se kod nas to nekako relativizira, odnosno ne dolazi ljudima u svakodnevnom razmišljanju to na pamet. A mi to moramo nekako promovirati. I u nadi da zajedno sa industrijom sjemena, sa otkupljivačima i sa prvenstveno onima koji donose odluke, to je ministarstvo, to je vlada, probamo taj nekakav kotač okrenuti u suprotnom smjeru.
1: Kažu poljoprivrednici 170 eura po toni cijena, a isto tako kažu da bi minimalna zadovoljavajuća trebala biti 250. Je li to opravdano?
0: Pa možda će se sad otkupljivači naljutiti na mene, ali ja ću reći da je opravdano. Jer zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. I to je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu nekaj ne štima. To sigurno nije dobro.
1: I prije nego što vas odvedemo na Farm Show, još dva ratara. Prvi je Tomislav Leko iz Čepina.
2: Da je profitabilno, pa moram reći da je. Jel, ne bi se bavili da nije profitabilno, ali da tržište u zadnje vrijeme nastavlja u nezgodne pozicije, to da. Pa ako mogu komentirati, ja bih to onda spomenuo nelojalnu konkurenciju. Jer mislim da proizvod iz proizvodnje ratarske sa Europske unije su sa puno više standarda nego izvana. Jel, tamo su tretirane sa nekim preparatima koji su nas zabranjeni, što po meni smanjuje kvalitetu, pa onda nije baš za usporedbu cijenom i kvalitetom.
1: I kako sad tome doskočiti? Čula sam ratare i prošli tjedan na Danu polja kažu morali bismo se udružiti, a to mi ne možemo.
2: Mi sami ratari to ne možemo, to su regulative sa nekih državnih vlasti Europske unije. Ako Europska unija hoće zdraviju hranu, što nameće nama proizvođačima, ona treba ograničiti uvoz takvih proizvoda što nije proizvedeno na taj način. Obrađujemo oko 350 hektara zemlje. Plodored nam je ječam, pšenica, tritikal, od proljetnih kultura, uljarice, soja i suncokret, kukuruz i repa. I ovo seminarenje sa Bec Institutom, znači sjemenski kukuruz, sjemenska soja i pšenica.
1: Pšenica, ječam, na koliko površina?
2: Pšenica, ječma na oko 120 hektara.
1: Značan udio. Kako ste zadovoljni usijevima na polju? Kažu, za sada dobro izgleda. I oni koji nisu dali sve što su trebali.
2: Trenutno ječam pšenica izgleda jako dobro. Bilo je jedno sušno razdoblje tamo krajem ožujka i početkom travnja, ali sve o svemu dosta dobro izgledaju.
1: Prema vašim prognozama, kad će biti žetve jednog i drugog?
2: Žetva ječma može biti kroz 10 dana, 15, a pšenica treba na mjesec dana.
1: Dakle, negdje početkom 7.
2: Pšenica, da.
1: Što vi sa pšenicom? Prodajete odmah, ostavljate, čekate bolje prigode?
2: Većinom se rješavamo odmah, ako je cijena iole zadovoljava. Jel? Neki manji dio nekad ostavimo, malo trgujemo s njom i čekamo bolju priliku. Jel?
1: Kako je sad cijena?
2: Pa cijena je sad trenutno nejasna. Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu. Ne znam čim da usporedimo. Već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina. Ali to je činjenica. Sve drugo je poskupilo, pšenica jadna stoji.
1: Zagovarali su ratari promjenu kodeksa otkupu žitarica, međutim evo ni ove godine čuda li čuda, to se neće primjenjivati jer kao treba se doraditi, pa do iduće žetve valjda hoće. Ta nekakva priča je također ponavljajuća.
2: Pa ne znam, ja, koliko sam ja upoznan s tim, ta prva klasa koja se plaća najviše nije najtraženija u toj industriji.
1: O čemu vi najviše vodite računa? O prinosu, o količini proteina, o hektolitru?
2: Pa ne mogu se baš sad tu izjasniti onako da nešto idem striktno prema nečem, jel? Uvijek je neka kombinacija, ona neki izbor sorata, a recimo više na kile, ali da neka ono ipak da neka kvaliteta da baš nije, da ne ode u četvrtu klasu.
1: I kad govorimo o kilama, koji je očekivani prinos koji će vas zadovoljiti?
2: Očekujem vrlo dobar prinos. Evo, vrlo dobar, a sad baš u kilama. Evo,
1: dobro, je li to dobar 8 tona, 9 tona, 10 tona?
2: 8 i 9 tona je vrlo dobar prema odličnom.
1: Ne bi trebalo sad u žetve biti nekakvih velikih nepogoda, iako to više ne možemo sa sigurnošću reći.
2: Pa ne, pa jedino je opasnost još uvijek ovaj led i neki vjetar, polijeganje. A ovako drugo, ne bi trebalo biti nekih nepogoda.
3: Marko Franjić iz Čađavice. Problema ima svakakvih, od klimatskih do tržišnih, ali neki najveći ne bi baš izdvojio osim nisku otkupnu cijenu.
1: Kolika su bila ulaganja kod vas i koja bi cijena opravdala taj trošak?
3: A ulaganja uvijek gledamo da nam budu manja od nekog očekivanog prinosa da bi mogli ostvariti neki višak koji nam je na kraju i zarada. Pa gledamo da prođemo što bolje, a normalno želimo što veću cijenu postići za naš proizvod kako bi ta razlika bila zadovoljavajuća u našu korist.
1: Pozivamo ratare stalno na udruživanje, ne samo ratare nego i druge proizvođače, međutim to nekako ne funkcionira i dalje bez obzira što je već 2026. Udruženi ratari bolja pozicija na tržištu, to svi znamo.
3: Pa tako je, ali evo, ja se ne slažem sa svojim susjedom, on se ne slaže sa mnom, ovaj je u politici, vam, ovaj je u politici, tamo nismo baš složni, ono, trebali bi to gledati za bolje sutra, za bolje nas, svi moramo biti nekako složni i zajednički cilj imati.
1: I tako, na istoku stare priče, a mi ćemo vas sada povesti u Osijeku, u sportsku zračnu luku na 13. Farm Show koji se još danas održava ondje. To je najveći sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i mjesto na kojem su izloženi svi najmoderniji strojevi u poljoprivrednoj proizvodnji. Postao je i nezaobilazno mjesto susreta poljoprivrednika, distributera, proizvođača i stručnjaka iz sektora poljoprivrede. Svoje proizvode predstavlja blizu 40 izlagača, a u ime organizatora predsjednik udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj Darko Aračić kaže.
4: Tehnologija ide brzo naprijed, pogotovo u poljoprivredi. To je ozbiljan posao. Mi pratimo, ne znam, prije 15-20 godina su počeli pojavljivati recimo precizne navigacije. Sada je to standard, praktično nemate ni jednog traktora ovdje u prodaji koji nema preciznu navigaciju. Dronovi su se pojavili u mapiranju, u tretiranju usjeva. Nove tehnologije se brzo razvijaju. Kako vrijeme prolazi, to ide sve brže i brže. Jednostavno nezamislivo je raditi današnje vrijeme bez tih tehnologija. Preko 12.000 imamo kvadrata izložbenog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode. Morate shvatiti da se to radi strojevi. Ja često znam usporedbu, kad neko kupi, ne znam, tokarski stroj za 1 milijun eura, taj je valjda poduzetnik godine. A kad neko kupi traktor za 500.000 eura, je praktično na stupu srama kao da je kupio, ne znam šta, neku bijesnu jurilicu da se vozi po selu. To su ozbiljan posao, morate imati ozbiljna ulaganja, veći subjekti jednostavno imaju mogućnosti da ulože, ne mogu mala gospodarstva ulagati kao veliki sustavi, ali apsolutno i poljoprivredna gospodarstva ulažu, prate tehnologije, praktično vi nemate prskalicu, nemate rasipač mineralnih gnojiva, bez kompjutera, bez mapiranja, znači stvarno to se koristi i meni koji radim godinama u poljoprivredi, agronom sam, vodim proizvodnju, radim cijeli život u tome, iznenađenje koliko ljudi koristi. 22. je bila relativno normalna, oko 1000 i nešto komada, u padu smo od 23. nadalje, tržište se praktično prepolovilo, nadamo se ova godina je krenula relativno solidno, ništa specijalno, ali nadamo se usjevi izgledaju dobro, nadamo se da će cijene proizvoda biti neke normalne, da bi se prodaja mogla oporaviti. A kažem, obzirom na starost voznog parka, velika je potreba, apsolutno je velika potreba za nove.
1: Ali evo, kažete, normalne cijene, pšenica je na razini od prije par godina, poljoprivrednici baš nisu zadovoljni.
4: Pa mislim, apsolutno, da ne možemo, ja sam dio poljoprivrede i poljoprivrednika, često s kolegama komentiram, sjećam se 2007. godine, pšenica je bila 150 eura po toni, praktično, evo, mogu reći 20 godina kasnije, opet smo na tim cijenama 150, 160, 170, kad smo svjesni, pogledamo oko sebe šta se dogodilo sa svim drugim cijenama, apsolutno mislim da su cijene poljoprivrednih proizvoda vrlo niske, nije ni meni jasno zašto se to događa, ali proizvodnja postaje sve manje isplativa i kontaktiram i sa kolegama iz europskih zemalja, u mnogim zemljama je to došlo da je apsolutno već ljudi odustaju od proizvodnje.
1: Hrvatski poljoprivrednici nakon 3 godine uz brojne nejasnoće i velik broj otvorenih pitanja čekaju natječaj za intervenciju 7310, jedno od najvažnijih investicijskih mjera u poljoprivredi, priopćen je utorak iz udruge konzultanata za ruralni razvoj. Bilo je to i pitanje koje smo na 13. Farm Show postavili državnom tajniku Tugomiru Majdaku, koji je komentirao i udruživanje, odnosno teškoće kod udruživanja poljoprivrednika, koji bi u strojnom prstenu mogli rentabilnije koristiti poljoprivrednu mehanizaciju.
5: Natječaji se uskoro otvaraju za intervenciju 7310. Ukupno 90 milijuna eura je na raspolaganju. Od ovih sredstava 60 milijuna eura je usmjereno prema stočarskim sektorima, 30 prema sektorima biljne proizvodnje. Dakle, natječaji idu temeljem najave Ministarstva poljoprivrede. Agencija će provesti ove natječaje. Natječajima su prethodile konzultacije sa sektorom, sa prije svega komorskim sustavom i onim dijelom poljoprivrednika koji su uključeni u rasprave. Prošlo je sve e-savjetovanje i očekuje se naravno veliki interes poljoprivrednika nastavno na ono što strateški plan zajedničke poljoprivredne politike može ponuditi, a prije novog programskog razdoblja to će biti jedan od završnih u ovom obujmu natječaja sa ovim izdašnim sredstvima. Ima dosta, dakle, ravnjavne mehanizacije koja se i dalje koristi, dakle, dosta strojeva je i amortizirano kroz njihov radni vijek, dakako da ministarstvo svojim sredstvima prati nabavu nove moderne mehanizacije, ali pozivamo na udruživanje. Taj model u Hrvatskoj nije zaživio. Nastavno na ono što napredne europske zemlje, Austrija, Njemačka, pa i Slovenija u dijelu poljoprivredne proizvodnje primjenjuju već 20, 30 pa i 40 godina, to je udruživanje i rentabilno korištenje strojeva u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se u što kraćem vijeku amortizirao stroj i kako bi smanjili troškove poljoprivredne proizvodnje. Dakako, vrlo skupa danas, tome služe potpore da i na neki način kompenziramo ove velike troškove u poljoprivrednoj proizvodnji, inpute, a korištenje mehanizacije je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim europskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%. I pozivamo i naše poljoprivrednike da se udruže. Mi smo u ovih posljednjih 20 godina više puta ulagali u osnivanje i djelovanje strojnih prstenova kao modela udruživanja. Nažalost, to poljoprivrednici nisu prihvatili. Imamo trenutno 25 proizvođačkih organizacija koji također ulažemo sredstva potpore putem startup potpore, ali i putem investicijskih mjera. To su sve modeli koji omogućuju ne samo s jedne strane rentabilno, već i modernu proizvodnju i isplativu proizvodnju.
1: Na Farm Show ostaćemo i nakon 209 sati, a podsjetit ćemo vas danas, ako niste znali, da je Svjetski dan sigurnosti hrane. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Europska agencija za sigurnost hrane podsjećaju na važnost sigurnosti hrane u zaštiti zdravlja te na odgovornost svih sudionika u lancu hrane, od proizvođača i distributera do trgovaca i potrošača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna hrana može uzrokovati više od 200 različitih bolesti, a procjenjuje se da svake godine u svijetu oko 600 milijuna ljudi oboli nakon konzumacije kontaminirane hrane, dok ih 420 tisuća izgubi život. Ovogodišnja tema Svjetskog dana sigurnosti hrane od tereta do rješenja sigurna hrana svugdje naglašava da bolesti koje se prenose hranom nisu samo javno zdravstveni problem, nego i mjerljiv društveni i gospodarski teret koji se može smanjiti znanstveno utemeljenim rješenjima, edukacijom i odgovornim postupanjem u svim fazama lanca prehrane.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todorić za HRT otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanečić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump uglavnom zaokupljen Iranom.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: U 9 sati 6 minuta želimo vam dobar dan, do 10 smo s vama u našoj emisiji koja govori o hrvatskom agraru, a rekli smo kako ćemo se još zadržati na 13. Farm Show, jer je istočar i predsjednik odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Anton Golubović rekao kako bi udruživanje poljoprivrednika u smislu korištenja strojnog prstena bilo učinkovito i puno isplativije za poljoprivrednike, no evo, događa se što se događa.
7: Kada bi bili svi malo pametniji, kada bi se probali dogovoriti i udružiti da jedan stroj opslužuje 2, 3, 5 ili 10 gospodarstva. A nama je najveći problem što mi želimo svi imati sve svoje, ne želimo s nikim biti u nikakvoj komunikaciji, u nikakvom dogovoru. Strojevi su danas izrazito skupi i ako mi uzimamo bilo koji stroj za obradu, da li je to sjenaže, bilo koje ratarsku operaciju, priključnog stroja nema bez 15-20 tisuća eura, a u traktorima preko 100 tisuća eura. I ako će nama jedna sijačica zasija 10-15 hektara neke ratarske kulture, i ona nama može da raditi 50 godina, ali nikad se neće isplatiti. Ali kada bi se mi udružili i kada bi bili svi malo fleksibilni, vjerujte da bi puno lakše nam bilo svima funkcionirati, da bi sa puno modernijom mehanizacijom, naprednijom. Evo sada ide i vrijeme digitalizacije, puno prepreka koje nas čekaju. To puno lakše bi bilo riješiti samo kada bi se malo htjeli udružiti, malo biti komunikativni jedni prema drugima, ali to je teško kod nas. Vjerovatno nismo još svi dovoljno propali pa da krenemo razmišljati o udruživanju. Svi smo mi blizu dna, ali vjerovatno kad potonemo svi onda ćemo gledati taj spas, ali to smo trebali prije nego što smo već došli na ovu poziciju. Bili bi 2-3 stepenice, da smo to odradili prije 10 godina, sada bi bili 2-3 stepenice iznad ovoga što smo. Ali mi još uvijek idemo prema dole, jer to je naš nekakav, usudim se reći, slavonsko-srijemski inat i tvrdoglavost. Recimo, ja bi sad trebao si kupiti jedan sakupljač sena koji mi je prijeko potreban, koji košta ne tako previše, ali opet košta jednu ozbiljnu cifru. Ali kada bi nas 5-6 sparilo da ga kupimo, nikog ne bi financijski osjetio. A on efektivnog rada na mome gospodarstvu ima jedan dan u godini. Kada bi sve radne sate zbrojili, to bi bilo od jutra do mraka jedan dan posla. Za jedan dan u godini im se ne isplati ga kupiti, ali kad bi ga kupili bar da radi 10-15 dana u godini, tada bi svako dao po možda 700-800 tisuća eura, imali bi seno koje je puno kvalitetnije, pokupi to koje nije otrešeno i tako dalje, i ne bi niko osjetio te financije. Evo šta je recimo čar toga udruživanja, znači gdje bi puno lakše dolazili do strojeva i puno lakše bi se nosili dalje s otim. Ali evo kažem, ja bi sad morao dati par tisuća eura, to stroj nije skup, ali za jedan dan posla u godini, možda 10-12 sati efektivnog rada u godini. Na mom gospodarstvu nema više.
6: I kratko, Damir Lović iz Sapca, naselja u sastavu općine Garčin.
8: Problem u tome što je kod nas stvorena situacija da od poljoprivrednika niko ne vjeruje. To ste vidjeli na natječajima za poljoprivredno zemljište, svi sjede i kad prođe natječaj, niko s nikim ne priča, malo te neko 91. poslije natječaja.
6: Dobro, ali pametan čovjek se mijenja, nešto uči.
8: Samo na gore, ništa bolje.
6: Godinama na Farm Show dolazi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, izabran u 3. mjesecu, Željko Mihelić. Manifestaciju hvali, no stanje u domaćoj poljoprivredi kaže nije dobro, a moglo bi biti još i puno gore.
9: Farm Show je doista jedna reprezentativna izložba najnovije poljoprivredne mehanizacije, najnovije tehnologije, čemu trebamo stremiti, težiti. Nažalost, Hrvatska poljoprivreda je bremenita problemima i najveći dio hrvatskih poljoprivrednika ne može sebi priuštiti takve strojeve. Onaj mali dio koji može obično upadne u dužničko ropstvo iz koje se ne može izvući 10 godina, i uzroci sveg takvog stanja je prije svega struktura naše poljoprivrede, a druga stvar je mali prihod po hektaru koji ne generira dovoljno prihoda za kupnju mehanizacije. Ja bih čak bio još tu iskrenije da jednostavno sa ovim prihodom koji imamo prosječan hrvatski poljoprivrednik ne može sebi isplatiti prosječnu plaću Republike Hrvatske ako govorimo o bruto iznosu.
6: U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su potpore dobre, da će biti još veće u idućem programskom razdoblju. Nažalost, to se ne reflektira ni na konkurentnost, ni na proizvodnju hrane u Hrvatskoj koja je, evo to slušamo iz godine u godinu, na razini 30% produktivnosti europskog poljoprivrednika.
9: Ministarstvo poljoprivrede donosi političke odluke i one sa većeg brda vidi problem i oni to moraju, to je njihova odluka, njihovo potpuno pravo i tu nemamo šta za dodat oduzet. O njihovom radu na kraju krajeva sudi građani na izborima. Poljoprivredna komora je stručna i strukovna udruga koja se bori prije svega za bolji materijalni položaj hrvatskih poljoprivrednika, za veću zaradu, u konačnici da ostane proizvodnja hrane u Republici Hrvatskoj, da Hrvati i građani Hrvatske jedu hrvatsku hranu. To je dijametralno suprotno na jedno od drugoga, dok ovi pokušavaju ravnomjerno razviti Hrvatsku, nikome ne dat previše, mi poljoprivrednici se borimo da nama bude bolje, da više zaradimo i da imamo veći prihod po gospodarstvu, da možemo s time prehraniti svoju obitelj, kupiti naftu ili kupiti nove strojeve.
6: Kako da promijenimo taj trend zapravo loših brojeva u poljoprivredi domaćoj?
9: Ti trendovi će biti još i gore. I mislim da dolazi drastično gore vreme. Ugovor Europske unije sa zemljama Južne Amerike je jedna velika nepoznanica, jedna omča oko vrata koja naročito ratarima stvara potencijalno veliki problem, jer mi smo tradicionalno izvoznici žitarica i uljarica u Italiju. Talijani su svjetski milenijski trgovci i oni znaju da će kupiti gdje je najjeftinije i najpovoljnije za njih. I dolaskom jednog broda od 30-40 tisuća tona iz Brazila ili iz Urugvaja žitarice, bitno će se promijeniti uvjeti na talijanskom tržištu. Talijani će i dalje kupovati hrvatsku pšenicu, ali po drugoj cijeni. Mene više brine ovaj zaokret u zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije od 2028. do 2035. gdje se mijenja paradigma od nekih agrookolišnih mjera oko zelenjavanja, konzervacijske poljoprivrede, gdje smo se ipak mi uspjeli šlepati polako tu jer smo bili, niko nije baš potencijal proizvodnju. Morate znati da je njemačka proizvodnja mlijeka 140% njihovih potreba, da je njemačka proizvodnja, prosjek proizvodnje krompira 55-6 tona, hrvatskih je 25. Dakle, mi, ako se promijeni paradigma, ako postane cilj proizvodnja, naprosto to nemamo nikakve šanse. Sa 30% efikasnosti i produktivnosti mi smo gotovi. I ja pozivam vladu, sve odgovorne u Hrvatskoj, da se osnuje jedan snažan, masivan fond koji bi prije svega bio efikasan, znači bi se brzo rješavali probleme, iz koji bi se prije svega financiralo proizvodnja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Znači, tu ne bi bilo priče o malima, o velikima, o pravednosti, nego samo proizvodnja. Proizvodnja, proizvodnja i konkurentnost. Mjere ruralnog razvoja naprosto nisu za to dovoljne, jer one su, ako ih svedete na hektar, u cijeloj Europskoj uniji otprilike iste. I mi, ako budemo se na to jedino oslanjali, nikad nećemo dostići konkurentnost starih članica Europske unije.
6: Znači, mislite da nam je ovaj fond jedini spas?
9: Siguran sam u to. Ja bi mogu vam ispričati jednu kratku priču. Mi smo otprilike sada u situaciji kao što je bila Amerika 1780. godine kad je završila rat za neovisnost od Velike Britanije. U tom trenutku je Velika Britanija, Engleska, predložila Ameriku zonu slobodne trgovine. Amerikanci, američki predstavnik, to je onaj lijepi gospodin što je na novčanici od $10, apropo toga jedini čovjek koji je na novčanici, a nije bio predsjednik, preziva se Hamilton, on je to odbacio i uveo 200% carina na engleske industrijske proizvode. Uz objašnjenje da dogod oni budu morali Amerika davati 2000 komada krava za jednu pušku, nikad oni neće dovoljno dostići industrijsku razvijenost Engleske. Za 130 godina oni su to dostigli. Mi smo vam sada u toj situaciji. Znači, stare članice Europske unije se 50-70 godina razvijaju u tržišnoj ekonomiji, prošli su nekoliko programskih razdoblja, uložili su novce, imaju puno veću profitabilnost, puno veću efikasnost, ne mijenjaju voći prihod po hektaru. Nizozemska ima 33 tisuće hektara po hektaru, mi imamo niti 2300. Prema tome, ako se ne krenemo u smjeru podizanja produktivnosti, konkurentnosti, a i same proizvodnje, mislim da nam se crno piše.
6: Kako nam se piše, vrlo brzo ćemo vidjeti i osjetiti, a pozivamo vas da još danas posjetite 13. Farm Show u sportskoj zračnoj luci ovdje u Osijeku, a mi ćemo vas povesti u Karanac i Zmajevac, koji su krajem prošlog tjedna bili domaćini 6. vinatlona, sve snažnije vinske manifestacije koja se održava u Baranji. Sve je počelo proglašenjem šampiona Dunava, odnosno najboljih vina iz regije Podunavlje. Ukupni je pobjednik i najbolje crveno vino, Demon Shiraz, Vinarija Maul iz Mađarskog Vilanja. Najbolje bijelo vino je Goldberg Graševina Belja iz 2024. Ružičasto Rosé Royal Hill također iz 2024. A Vinarija Kovač i Suze pobijedila je u kategoriji predikatnih vina s Graševinom izborne Berba Bobica iz 2017. Nagrada Novinarska Graševina pripala je Graševini Jarčevo Brdo iz 2025. Vinarije Svjetli Dvori iz Karanca. Predstavnika triju nagrađenih vinarija i organizatora snimao je kolega Davor Lončarić.
10: Najboljim predikatnim vinom na 6. vinatlonu je proglašeno vino Graševina IBB Berba 2017. Vinarije Kovač iz Suze. Sigurno ste zadovoljni zbog ovoga.
11: Dobar dan, ja sam Lidija Kovač iz Vinarije Kovač. Jako smo zadovoljni, iznenadili smo se da smo ove godine mi dobili tu nagradu za Graševinu kao izbornu berbu Bobicu 2017. Evo šta reći, prvi pokušaj izborne berbe smo imali 2016. godine sa Sauvignon Blanc. Super je uspjelo, pa smo mislili, ajmo i sljedeće godine, htjeli smo ledenu berbu, to nije uspjela, pa smo onda u siječnju odlučili, moramo sad to obrati, jel da? Ipak mora da ovo zdravo grožđe da se napravi vino. Dobro smo uspjeli, htjeli smo svakako graševinu, zato što Baranja je jako poznata za graševinu, inače znamo da je to svježe, lepršavo bijelo vino, a sad izborna berba Bobica, to je nešto toplo, nešto ima zlatno, žutu boju, to je nešto drugačije, ono, baš delikatesa, nešto malo drugačije.
10: Ja to kažem je kolač, što je tajna naziva?
11: Tajna naziva, nema tu nikakve tajne, to je graševina izborna berba Bobica, to je to, da.
10: Ja sam mislio da nešto drugo se krije iza toga.
11: Ne, oni su to malo skratili.
10: Uglavnom, na ovu izbornu berbu ste posebno ponosni, no nije to jedino naravno što radite u vašoj vinariji. Čime se još posebno ponosite? Kako ide posao?
11: Znači, najpoznatiji smo za graševinu i Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc i Suza, to se povezuju, to svi znaju. Sauvignon Blanc, morate ići kod vinarije Kovač. Da, imamo još sad najnovija sorta je muška džuti, to je sad treća berba. Imamo i crne sorte, Merlot, Cabernet Sauvignon, Frankovka i tako dalje. Naša vinarija se u biti već desetljećima bavi s time, možemo i reći još dulje. Moj suprug je peta generacija. Mi smo možda i sa vinarijom Gešmajer najstariji tu u Baranji, koji proizvodimo vino i bavimo se ne samo vinarstvom, već i vinogradarstvom.
10: Kad smo već kod vinogradarstva, znamo da u Hrvatskoj se smanjuje, nažalost, površine pod vinogradima. Kako je kod vas? Širite li? Koliko imate uopće vinograda?
11: Da, imamo otprilike 15 hektara. Širimo, da, ne smanjujemo, samo širimo i kupujemo ako možemo. Baš u Zmajevcu smo sad novosadili i graševinu, naravno, šta drugo.
10: Kupujete li možda ovako od drugih? Je li 15 hektara dovoljno za vašu proizvodnju? Planirate li širiti?
11: Dovoljno je, mi ne kupujemo, mi prodajemo drugima. I Zmajevčanima i ostalima iz Baranje, kome šta treba, jel da?
10: Uglavnom, može se. Evo, danas cijeli dan govorimo i o turizmu i o vinu. O vinu kao vrhunskom proizvodu, kao i vrhunskom brendu koji promovira hrvatski turizam, pogotovo ovdje u Baranji. Može li se od toga živjeti?
11: Može. Mislim da trebamo više promovirati baranjske vinarije i kao Baranju općenito, zato što mi imamo, mogu reći da je tlo u Baranji nešto bogato i sasvim drugačije nego širom Hrvatske. Znači, tu se može proizvesti vrhunsko i kvalitetno vino. Zato moramo promovirati svoje vina ako je to moguće. I nama je uvijek drago ako nas ima što više, da nismo mi jedini. Ako se spojimo, tamo možemo više postići.
10: Kako birate taj sortiment? Evo, spomenuli ste muškat žuti. Zašto baš muškat žuti danas?
11: Muškat žuti je omiljena sorta. Ne samo u Baranji, već općenito među vinoljupcima, jel da? Pa smo htjeli, inače naša vinarija, mi proizvedemo više suhih vina imamo. Znači, naš roze je isto suho, ali voćno. I htjeli smo nešto sad muškat i pinot sivi nam je isto malo nešto da bude slatko. Jel da? Ipak kvalitetno, ali slatko.
10: A turiste vole kad je slatko?
11: Pa tako je, da. Pa moramo malo i gledat ko šta voli. Pa kod nas možete svašta naći, graševinu kao suhu, malo muškata, to je slatko, i sad izbornu berbu, to je veoma slatko, jel? To je nešto posebno.
10: Ne samo slatko, nego i nagrađeno. Čestitam na nagrade i puno uspjeha i dalje vam želim.
11: Hvala vam puno.
12: Ja sam Dario Kokorić, enolog u vinariji Royal Hill. U Erdutu se nalazimo, znači Erdutsko vinogorje. Tu mi je prva godina posla sad prošla, tako da sam još mlad, imamo rezultate neke vidljive.
10: Bez obzira na to što ste mladi, evo, stižu nagrade, dakle, najbolje rušičasto vino na Vinatlonu je Rosé Berba 2024. Royal Hill

0: Znači roze od Cabernet Sauvignona, znači lagano ljetno vino, pršavih ovaj cvjetnih aroma, znači 12,5% alkohola, oko 5-8 kiselina, znači suhi roze, jedan standardni školski roze, kvalitetno odrađen, tako da evo.
1: Ta roba roze se sve više i više nekako traže na tržištu.
0: I da i ne, ja mislim da možda polako sad malo popularnost rozea raste, ovaj, sad kad malo su tehnologije se promijenile, poboljšale, pa ovaj, dolaze do izražaja ovaj, lepršave cvjetne note, jagoda, ovaj, malina, malo to bobičasto voće, tako da ovaj, to se i sviđa ljudima. Ovaj, to na sezoni uz more, na ljeto, ovaj, u salate neke super ovaj, roze i uz kolače čak. Svakodnevno vino jedno smo probali napraviti, tako da mislim da smo uspjeli u tome.
1: 2024. je ovo bila godina, što očekujemo od 2025. Hoće li se ponavljati ovako dobri rezultati?
0: Pa mislim da hoće, jer ovaj, školujemo se, trudimo se ovaj, pratiti nove iskorake, tehnologije, klasci, ovaj, pratimo što možemo, da što više kontroliramo proizvodnju, tako da mislim da možemo držati neki standard malo više kvalitete. Tako da ovaj, budemo prepoznatljivi po tome.
1: Čestitamo evo na nagradi.
0: E, hvala vam puno.
1: Nagrada novinarska graševina je pripala vino graševina Jarčevo brdo, berba 25. Vinar je Svjetli dvor i Karanac. Oliver?
2: Oliver Novački.
1: Zadovoljstvo je naravno tu. Ovo vjerojatno nije prvi put da ste dobili nagradu na Vinatlonu.
2: Ne, nije. Evo, prošle godine smo bili šampion Dunava. Ove godine sa našim brendom Jarčevo brdo, kasnom berbom graševine, osvojili smo ovaj novinarsku nagradu.
1: Znači isto je kasna berba?
2: Da, kasna berba, jedne lijepe fine graševine.
1: Što krasi tu graševinu koja je osvojila nagradu?
2: Pa tu graševinu najprije krasi naš trud i naša volja da je tako dugo ostavimo, znači da bude onako do kraja zrela, znači fiziološki zrela, tek onda berba, jako puno truda u vinariji s tom graševinom, to su sorli metode, vrčenje na talogu i tek onda, znači, dok bude ekstra spremna, puštamo u tržište i zadovoljavamo naše kupce s njom.
1: Graševina naravno dominira vjerojatno i vašim vinogradima. Koliko toga imate, evo, stalno govorimo o problemu smanjivanja površina pod vinogradima, je li kod vas tako ili idete u suprotnom smjeru, odnosno na bolje?
2: Evo, mi smo konstantni, bez obzira, ali smo 3 hektara novog vinograda digli, jer bilo je potrebe, nije bilo ekonomske računice, tako da smo to morali odraditi. Malo smo i sortiment digli u širinu, znači imamo sad lepezu jako lijepu sorata, što prije nismo imali. Merlot, Frankovka, Cabernet Sauvignon, Traminac, Muškat žuti, znači to je sve na tim novim nasadima.
1: Jeste li zadovoljni aktualnostima u vinogradarstvu, potporama koje se dobivaju, imali tu nekakvih pomaka ili nečega što vam posebno smeta?
2: Pa ne, ima pomaka, u svakom slučaju normalno da treba se javiti u agenciju, treba iskoristiti, znači svaki poticaj koji daje Europska unija, svaki poticaj koji daje županija i država, tako da gledamo da smo tu ono aktualni što se toga tiče.
1: Nekakav put u budućnost, imate li kakvu viziju, što dalje?
2: Pa dalje, evo, održavate vinograde, ne širice, ne ići na količinu, na kvalitetu i strogo na ono, znači da održavamo taj neki naš brend i prestiž, znači sa kvalitetom.
1: Kako ide prodaja? Znamo da u Hrvatskoj uglavnom nema dosta vina.
2: Pa nema dosta vina, evo mi smo uspjeli nakon dugogodišnjih rovarenja i koparenja, kako mi znamo vinari to govoriti, znači naći mjesto u Dalmaciji i tamo svoje tržište sa našim graševinama.
1: Puno hvala i čestitke još jedan.
2: Hvala, hvala.
1: Organizator Vinatlona i ovoga 6. je udruga vinogradara Baranje Zmajevac, Ivan Gerštmajer Zelenberg. Evo, proglasili smo šampiona Dunava, sve znamo, jeste li zadovoljni kako je to izgledalo ove godine?
3: Pa je, evo, zadovoljni smo i mi kao udruga, vjerujem, nadam se da su i vinari zadovoljni. Mislim da Baranja je ponovo pokazala da je sigurno jedna perjanica istoka Hrvatske što se tiče u kvaliteti vina. Sva područja i Hrvatsko Podunavlje i susjedne zemlje, taj Dunavski limes takozvani, je mislim pokazao najbolje od sebe, vrhunska vina i proizvođači mislim da su zadovoljni.
1: To je bila granica Rimskog carstva, zato je li limes, a evo šampion i ono, pobjednik među pobjednicima je jedno crveno vino iz susjedne Mađarske, iz Vilanja, također iz Baranje.
3: Pa je, da, da.

0: Pčevilan je prepoznatljivi, najprepoznatljiviji po proizvodnji crnih sorata, tako da oni ih imaju više nego što ih imamo mi u Baranji. Ali evo, drago mi je da iz Baranje su dvije nagrade, jedna izborna berba Bobica i Suze od našeg člana udruge i isto tako novinarska graševina koja je isto od našeg člana Svijetli dvori iz Karanca. Kažem, evo, ponovo smo pokazali da imamo vrhunska vina. Naravno, i šampion Dunava koji je iz susjedne zemlje je svojim rezultatom pokazao da i tamo ima vrhunskih vina i da se mogu mjeriti s nama na neki način.
1: Možda i njih učlanite u vašu udrugu.
0: Nismo još o tome razmišljali, mislim da ostajemo Baranja, Hrvatska Baranja i to je to.
1: Koliko danas, evo, vaša udruga okuplja vinara, kakva je vizija, nekakva budućnost proizvodnje vina u ovom predivnom prostoru, ono kao stvorenom za baš proizvodnju vina?
0: Nažalost, nema nas puno, nema nas onoliko koliko bi nas moglo biti, ali evo, mlade snage su tu da nastave tu tradiciju i ove manifestacije pokazuju da smo složni, da smo zajedno, da gledamo prema istom cilju, radimo vrhunska vina i vrhunsku promociju enogastro ponude Baranje.
2: Nakon promocije Baranje i vina koja su doista odlična u tom dijelu Hrvatske, idemo do Kutjeva jer je protekle subote navečer u predivnom ambijentu dvorca Kutjevo održana manifestacija graševina Night Garden. Bio je to svečani uvod u ovogodišnji festival graševine koji je okupio brojne vinare, vinske stručnjake i ljubitelje vina iz cijele Hrvatske i na kojem su proglašeni šampioni. Šampion u kategoriji pijenušaca i u kategoriji predikata je Kutjevo DD s vinima Maximo Brut 2023. i graševina Ledeno vino iz 2018. Šampion u kategoriji suhih graševina Berbe 2025. je Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova, dok je šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starijih godišta PZ Trsi iz Iloka s graševinom Dekan iz 24. Evo izjave Ive Jardas i Jakova Inđića, mladih enologa iz Kutjeva DD, koji su dvostruki šampioni ovogodišnjeg festivala graševine.
3: Ove godine smo osvojili nagradu i za pjenušac, to nam je izuzetno drago i jako važno jer smo ovim pokazali zapravo da graševina je jako dobra sorta i za proizvodnju pjenušaca. Ovaj pjenušac rađen je klasičnom metodom, održavao je godinu dana na kvasima, jedan lagani pjenušac. Evo, koji sa vremenom još postaje sve bolje. Ledena berba već drugu godinu za redom osvaja šampionsko odličje. Zaista je sve teže dobiti ledenu berbu. Ova 2018. je bila zaista posebna, ali evo i 2025. godine smo napokon imali novu ledenu berbu, pa se također veselimo vidjeti kako će se ona razvijati.
4: Ovdje su mladi ljudi, moram primijetiti, nova energija, ljudi koji predstavljaju obiteljske vinarije svojih roditelja. Možda i neki drugi mladi ljudi koji su u cijelu ovu proizvodnju donijeli dašak nečeg drugšijeg.
3: Evo, nekako zapravo svaki vinar ima nekako svoju filozofiju i naravno da svaka osoba ima nekakav svoj touch ili dodir svojim vinima, pa evo, i kroz naša vina se to možda osjeća.
4: Kao što je rekla voditeljica, malo se hvalite.
3: Pa evo, nekako nagrade su tu dovoljno snažne da pokažu kvalitetu samih vina, tako da sama vina pričaju sama za sebe.
5: Moje ime je Jakov Inđić, ja sam od Novoga vinarije Kutjevo i preuzeo sam nagradu za najbolje vino u kategoriji predikatnih vina. Ledna berba graševine 2018. godine. Gdje god to se vino pojavi, uzima ne samo šampionske titule, nego osvaja zlata diljem svijeta, ne samo što se tiče festivala graševine, nego ostalih ocjenjivanja vina u kategoriju svjetskog ocjenjivanja vina.
4: Dio pečata u ovim nagradama daju i mladi enolozi, donosite neku novu energiju, možda novi pristup.
5: Jako puno toga smo naučili, prvenstvo od našeg mentora, glavnog enologa vinarije Kutjevo DD Ivana Marinslina, i zahvaljujući njemu i svim ostalim kolegama u podrumu naučili smo jako puno toga i to znanje možemo samo prenositi dalje i možemo obećati svim ljudima koji piju vina vinarije Kutjevo DD da će to znanje prenositi dalje, odnosno da će vina ostati na istoj razini, ako ne čak i bolje narednih godina.
4: Lijepo je čuti da imamo mladih ljudi na ovom području jer znamo koliko je poljoprivreda varljiva i koliko mladi ljudi teško prihvaćaju upustiti se u koštac sa poslom pod vedrim nebom.
5: Slažem se s vama, pogotovo danas ovo vrijeme kada mladim ljudima možda su bitnije neke druge stvari, ali ne samo bitnije, možda su im neke stvari puno bolji izvor novca uz puno manje nekog fizičkog rada, manje je ljubavi prema poljoprivredi samo i danas, ali mi neke generacije i mi neki ljudi koji smo odrasli u tim uvjetima gdje poljoprivreda je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove, cijenimo to dan danas i ne samo da cijenimo, nego sa neki način i dužni vratiti toj poljoprivredi i toj zemlji koja je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove stotinama godina unazad.
4: Što bi onda bila poruka mladima koji su u dvojbi baviti se poljoprivredom kao osnovnim zanimanjem ili ne?
5: Ja bih samo poručio njima da slušaju sami sebe, ali ne samo da slušaju samo sebe, nego da slušaju puno više od toga i starije, jer stariji su oni koji su prvenstvo mene, ali vjerujem ne samo mene, nego druge moje kolege, ne mogu reći nagovorili na to, ali neki način približi ljubav prema samoj poljoprivredi i vjerujte mi...
4: I zadužili,
5: slažem se s vama, da mi vjeruju kad kažem to da će se to puno više svi kad se jednom uhvati u koštac s tim, a ne samo da kad gledaju to na televizor ili kako njihovi baki i djedovi rade to, da je to težak fizički rad, je težak fizički rad, ali ono što je najteže u životu se najbolje isplati kasnije.
2: I još jedan mladi čovjek s vizijom dolazi iz vinarije Trs u Iloku, a koja je bila šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starih godišta.
6: Moje ime je Karlo Bošnjak, sin, recimo nasljednik, mi smo dvije obitelji, vinarija Trs, obrađujemo stotinjak hektara, to jest tri obitelji, vinarija Trs obrađujemo stotinjak hektara, 75 je u našem vlasništvu, 25 je kooperacija, većinski je to graševina, ostale sorte, sada ne nabravim, Chardonnay, Bijeli Sauvignon, Rajnski Riesling, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmener, na primjer, koju nema niko u Hrvatskoj, eto.
4: Otac ne voli baš puno govoriti u medijima, čuli smo da si ti riječiti. Mladi preuzimaju inicijativu, ovo je nagrada za?
6: Ovo je nagrada za Graševinu, dekan Berba 2024. Znači velika je čast primiti ovu nagradu u kraju koji živi Graševina, koja je prijestolnica Graševine zapravo, ali eto, možemo vidjeti da je naš teravar sposoban za tako nešto. Berba je 2024. odabrani položaj, imamo hektar vinograda, bude to oko 25.000 boca, radi se batonaž, odležavanje na finim kvascima i kasnije toga u boci još odležava, ali vino je jednostavne vinske tehnologije, znači ništa komplicirano, svježe izražene kiseline, pitko, ide u sve, ribu, lakša jela, mesna, bijelo meso i tako.
4: Vinari Trs, ovo nije jedina nagrada, redaju se one već.
6: Ponosimo se tim, držimo taj neki standard, prisutni smo svagdje, ali eto, držimo se suptilni smo. Dekan je jedna poznata etiketa koja je već prepoznatljiva sa stola sa 10 metara, tako da nismo nikad ni mijenjali, znači zanimljiva činjenica da nikad nismo tu etiketu mijenjali, ta etiketa je, traje već 15 godina, možda već je malo demode, ali eto, držimo se toga.
4: Ali demode je moderno, kad traje.
6: Nek to zovu retro, eto, tako da još uvijek se držimo toga.
4: I ti vidiš budućnost u vinogradima i vinu?
6: Pa vidim, mislim, vidim, kako ne bi vidio, nemam i druge, ja to prihvaćam, tradiciju, pronašam se u tome i volim nastaviti obiteljsku tradiciju i to je to što me gura, eto.
4: Zašto se ljudi ne vole pohvaliti onim dobrim što su napravili? Znamo da puno radite, znamo da treba imati puno umješnosti proizvesti ovako dobro vino, ali kad se treba pričati, onda... To je jako dobro i hvala svima.
6: Kako bi ja rekao, najbolje je da vino priča samo za sebe, gdje se nađe na stolu, u kakvim restoranima, na kakvim policama. Naše vino ne možete naći nigdje drugdje nego u restoranima, kafićima i ostalo, ne možete naći u marketima. Cijena je pristupačna, ali opet nije prepristupačna. Tako da nalazimo se gdje se trebamo nalaziti. Vidi nas ko nas treba vidjeti.
4: Posebna sorta je?
6: Carmener.
4: Carmener je što? Malo nam opiši tu
6: Carmener sortu. Carmener je sorta iz francuske pokrajine Bordeaux. Znači, kad je bila filoksera, povadili su većinu cijepova. Kasnije se pojavila u Čileu, sad kojim načinom, to je bilo 1867. znači kad je filoksera bila, kasnije se pojavila u Čileu, kojim načinom, ne znam, vjerojatno trgovački putnici su odnijeli ili posadila se tamo. Miješali su se puno za Merlot, tako da možemo reći da je slično Merlotu, pogodna za kupažiranje, laka, začinska, biber, paprika, ali opet mi je radimo kao sortnu, iako je nismo dugi niz godina radili kao sortnu, sad smo je počeli i mi smo je kupažirali, gurali smo je u kupaže i evo sad radimo sortnu i jedno od najskupljih vina zapravo, ali ne bih rekao čak vrhunske kvalitete, ali jedno od najskupljih je zbog količine. Znači ograničene su količine, mali vinograd i je nepristupačno. Ima ga u Makedoniji, ima ga u Čileu. Čak smo ga slali u Čile na ocjenjivanje Katador i dobila je zlato.
4: Je li zahtjevna za održavanje?
6: Pa kao i svaka crna sorta. Nije toliko zahtjevna za održavanje koliko je za pravljenje vina i enološke procese.
4: Vukovarsko-srijemska županija imala je problema sa nepogodama u 5. mjesecu. Ove godine, nadamo se, sve vas je zaobišlo.
6: Pa je, mi vam nekako imamo sreću, tu je rijeka Dunav, rijeka malo nese, imamo malo sreće što je Srbija s druge strane, Srbija vam još nema zabranu za protugradne rakete, tako da malo oni pomognu, malo ovi pomognu, a mi kao poljoprivredna zadruga imamo sreću što nijedan vinograd nije velika tabla. Znači, nemamo table od 15, 20, 30 hektara, nego je sve to po par hektara na svu stranu, tako da jako nešto polupa, polupa jedan mali dio.
2: I još jedan šampion, predstavnik šampiona u kategoriji suhih graševina Berbe 2025. Enolog Ivan Išaseg iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu.
7: Nije nam ovo prva, ovo je treća ove godine gdje smo šampioni izložbe. Mi imamo izvrsno pokušalište koje je škola kupila 2019. godine. Opremili smo se nešto vlastitim sredstvima, veći dijelo je novcima Europske unije. I ovo su sad prošle godine, ove su prve berbe gdje na našem pokušalištu radimo uzgoj grožđa, preradu, proizvodnju vina i evo, obrazujemo učenike. To nam je primarni cilj, a ovo je sad sekundarno što izlazimo na izložbe i osvajamo nagrade.
2: No, to je jedna jako lijepa stvar. Obično se zamjera našim srednjim školama, a također i fakultetima, nedovoljno prakse. Ova nagrada to opovrgava.
7: Tako je. Praksa je ključna, ali praksa je jedan dio koji treba slijed. Mi ko škola, znači, smo primarni u srednjoškolskom obrazovanju. Tu se učenici trebaju nastaviti na fakultete dalje i onda izaći u praksu. I tu sad kad se uhvati ta vertikala obrazovanja, mi smo primarni gdje će oni naučiti, fakulteti će ih dalje doškolovati, izaći će u praksu i mislim da ćemo imati vrhunske stručnjake u Hrvatskoj.
2: To ste rekli kod dobivanja nagrade, da imamo dobru bazu za dobra vina. Dobra baza su naravno i zemlja i klimatski uvjeti, ali i ljudi.
7: Mislim, u vinarstvu kažemo da je to teroar, skup nekih okolnosti. Tako i u obrazovanju možemo isto reći. U obrazovanju je skup cijelih procesa, skup ljudi koji mora imati vertikalu, koji mora imati smisao, koji mora imati cilj, koje moraju pratiti prvenstveno općine, županije, na kraju ministarstvo. I ja se ne brinem za djecu, ne brinem se za budućnost, samo se brinem za ovu vertikalu koja se mora umrežiti.
2: Kažu inače u sportu i u drugim granama 1% talenta, 99% truda i rada. Prepoznajete li u nekima od vaših učenika evo neki poseban talent za budućeg enologa?
7: Pa kako da ne, kako da ne. Evo, ja sad mogu bez najave, ali Đakovačkom vinogorju, dva glavna enologa i u misnim vinima i u Đakovačkom vinariji su učenici srednje poljoprivredne škole koje su kasnije nastavili na fakultetu i završili su kao glavni enolozi u dvije glavne vinarske firme u Đakovštini.
2: Graševina je ovdje glavna tema, o graševini pričamo, čuli smo i 2/3 graševine izvozimo. Moramo se još potruditi kako bismo našu graševinu pozicionirali na pravo mjesto, jer svašta se danas zove graševina.
7: Je, ali ja mislim da je tu prvenstveno treba biti struka i treba biti umrežavanje. Znači, mi imamo toliko malo graševine, toliko smo malo umreženi. Znači, mi moramo svi, što bi se reklo, puhati u jedna jedra, moramo biti, Istra nam je primjer, znači moramo zauzeti isti stav, jer niko ovdje, nikom nije konkurencija u graševini. Samo treba zauzeti koji su to kriterije graševine, tu treba ući struka koja polako ulazi sa ovim loznim materijalom koji je postavljen sa vinogradima, sa teroarima, jednostavno prepusti struci koja će onda odrediti, koja će onda poslije će se ispratiti i mi jednostavno ne možemo proizvesti grašine koliko ih možemo prodati, ako budemo zajedno.
2: Vi u vašem pokušalištu imate graševinu i koje druge sorte?
7: Frankovka. I druga, znači, naše pokušalište je nešto malo manje od 1 hektar pod vinogradom, pola je pod Frankovkom, a pola je pod graševinom. S tim da smo na različitim podlogama, tako da se možemo malo igrati, ali i različiti uzgojni oblici, što je stvar edukacije, da đaci vide koje su razlike u proizvodnji, ali to su dvije osnovne sorte po meni u Slavoniji koje bi trebali preuzeti primat.
2: Jeste li zadovoljni sada kako izgleda vinograd?
7: Je, naravno. Ovo su rezultati svega toga. Ne bi došli ovi rezultati da nije prvenstveno dobar vinograd, da nije dobar podrum, da nije dobra organizacija, da nije dobra škola, da nisu dobri đaci. Za ovakvu nagradu mora se poklopiti apsolutno sve. Jer biti u Kutjevu prvi škola, onda mislim stvarno mora biti poklopljeno svih faktora.
2: A evo, rekli ste na početku, nije to ni prva nagrada.
7: Nije. Ove godine smo još bili šampion mladih vina u Bukovlju i bili smo šampion izložbe Vir Expo u Virovitici, a prošle godine, što je bilo iznenađujuće prva berba, isto smo bili šampion mladih vina u Bukovlju.
2: Evo, čestitam još jednom i samo naprijed, tako dalje.
7: Pa, vi nas podržite kroz medije, jer mediji su vrlo bitni kako bi privukli đake, kako bi ih vratili na zemlju, u ovom slučaju vinogradarstvo, ne samo vinogradarstvo, već i ostatak poljoprivrede. To je primarna proizvodnja, to je osnovna proizvodnja, sve se ostalo mijenja, ali primarno se ne mijenja.
2: Dobro, dođe malo optimizma nakon razočaravajućih cijena pšenice. A u ime organizatora festivala Graševine i Graševine Night Garden manifestacije govori Marija Lena Nikolić.
8: Dolazim iz udruge Kutjevački vinari. Festival organizira udruga Kutjevački vinari, naravno u suradnji s Graševinom Kroatikom, turističkom zajednicom grada Kutjeva i gradom Kutjevom.
2: Evo, ovo je prvi puta da se ovaj festival održava ovako u večernim satima.
8: Tako, evo. Prvo izdanje naša Graševina Night Gardena, s obzirom da je Graševina naša najzastupljenija sorta, kraljica našeg kraja, identitet našeg kraja i ono po čemu je Kutjevo poznato diljem Hrvatske.
2: Kutjevački vinari posebno, ali i drugi vinari u Slavoniji imaju Graševinu pod brojem 1.
8: Tako je. Evo, mi u biti festivalni ne radimo na razini samo Kutjevačke Graševine, već na razini cijele Slavonije i Hrvatskog Podunavlja.
2: Imali smo mi nekad šampiona iz Smora.
8: Tako je, imali smo. I ove godine smo imali šampiona iz Iloka i jednog šampiona iz Đakova, tako da nismo orijentirani samo na Kutjevačku Graševinu, već na, kažem, cijelu Slavoniju i Hrvatsko Podunavlje. Tako je, imali smo i šampiona jedne godine iz Dubrovnika.
2: Ocjenjuju se Graševine i Graševine su dobro rodile i prošle godine. Što kažete za godinu koja je prošla i ovu koja nam u berbi tek dolazi? Kakvi su vremenski uvjeti i jeste li zadovoljni sada kvalitetom Graševine?
8: Jesmo, evo, posebno kod nas u našem kraju gdje smo stvarno posebni sa prirodnim uvjetima, odnosno s klimom i stlom, naročito zbog položaja Podnokrndije i Papuka te Kutjevačkim vihorom, što stvarno utječe na našu karakter naše Graševine.
2: Čućemo i kutjevačkog gradonačelnika Josipa Budimira.
9: Kutjevo je naširoko poznato po Graševini, to je naša tradicija, povijest, gotovo 800 godina tradicije proizvodnje vina, najstariji podrum u Europi iz 1232. godine. Jednostavno, evo, privlače sve ljude koji žele kušati vrhunsku vinsku kapljicu da dođu u Kutjevo na razne naše manifestacije. Uz ovaj festival Graševine imamo Martinje, Vincelovo, je kroz te manifestacije nastojimo možda malo značajnije i snažnije slaviti našu kraljicu vinske sorte Graševinu, odati joj važnost i značaj što ona i je. Moram reći da Kutjevo, koja je jedno malo mjesto, 2000 ljudi, čini gotovo preko 50% izvoza bijelih vina u Republici Hrvatskoj, što nije mala stvar.
2: Od čega je jako puno Graševina?
9: Tako je, da, 90% toga je Graševina. Tako da, kažem, je jedna od najvažnijih i najraširenijih sorti u Republici Hrvatskoj i mislim da je i normalno da je odajemo ovako veliki pijetet i značaj. Tako da, evo, i danas programu festivala Graševine, ovaj Garden Graševina Night. Prije toga je bilo ocjenjivanje vina, preko 100 uzoraka vrhunskih graševina koje su, evo, žiri preko 20 članova svih renomiranih enologa, someljera koji su dali svoje ocjene i sudove i uvjeren sam da su odabrali najkvalitetnije graševine koje će se piti u ovoj idućoj godini na tržištu cijele Republike Hrvatske i šire i svijeta. Tako da ponosim se kao jedan mali grad na jednu činjenicu da smo važni u svijetu, važni smo u Republici Hrvatskoj i po tome prepoznati. Evo, kao gradonačelnik hodam širom naše lijepe naše i zemalja iz regije i šire i svi zaista znaju za tradiciju Kutjevačke Graševine i mi na tom jednostavno i baziramo svoj razvoj, pogotovo u turističkom aspektu i segmentu, i u tom dijelu nastavimo privlačiti ljude da dođu ipak u Zlatnu dolinu Kutjevo, jer ima i osim vina vrhunska gastronomija, je prelijepi krajolik Papuk i Krndija, dvije planine koje se preljevaju jedna preko druge i koje obiluju vrhunskim vinogradima i stvarno jedan doživljaj Slavonije, iskustvo koje je neprocjenjivo i koje pozivam sve koji mogu, žele da dođu Kutjevo, definitivno neće zažaliti.
2: Znamo da imamo vrhunska vina, da nam se kvaliteta vina u cijeloj Hrvatskoj diže iz godine u godinu, a isto tako znamo da imamo malo površina pod vinogradima. Ima li ovdje prostora za sadnju novih vinograda?
9: Pa ima naravno prostora, mada kažem u Kutjevu gotovo 1500 hektara vinograda, područje pod vinogradskim nasadima, ima tu i dalje još nekih prostora koji su neobrađeni, koji se može i VEUP i Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede potiče sadnju nasada kroz Europski fond, tako da ide se u tom smjeru, dosta vinara i sad i nove nasade, baš nedavno Krauthaker, Kutjevo, DD i ostali vinari idu u tom smjeru, tako da ja vjerujem da će se to širiti, jer mislim da Hrvatsku treba u tom vinskom sektoru značajnije malo brendirati. Tu sigurno ima potencijal za jedno brendiranje države s obzirom na kvalitetu i sve ono što posjedujemo i da u tom dijelu trebamo isto tako svi zajedno raditi.
2: Festival Graševine nastavljen je danima otvorenih podruma prošle i ove subote, kada su se posjetitelji mogli upoznati s bogatom vinskom tradicijom kutjevačkog kraja, razgovarati s vinarima i kušati vrhunske graševine i druga vina po kojima je ovaj kraj nadaleko poznat. A mi ćemo u nastavku i dalje o vinu, ali o stolnim vinima. Uvjetima drastično izmijenjenih klimatskih okolnosti, proizvodnja stolnog grožđa nudi izvrsnu alternativu tradicionalnim vinskim sortama koje se suočavaju s problemima u otkupu. Čulo se to na predstavljanju dvugodišnjeg projekta Edu Vitis, koji je okupio ključne institucije s obje strane granice i financiran je kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska. Nositelj projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a partneri Centar za poduzetništvo iz Osijeka i Sveučilište u Pečuhu iz Mađarske. Voditelj projekta profesor Mato Drenjančević.
10: Imamo nekoliko ciljeva, prije svega to je promocija stolnog grožđa, s obzirom da danas živimo u bitno izmijenjenim klimatskim uvjetima i proizvodnja stolnog grožđa bi mogla biti vrlo zanimljiva alternativa, osobito malim obiteljskim proizvođačima u svjetlu relativno problematičnog otkupa grožđa, osobito u najavi recimo za ovu godinu, dok s druge strane proizvodnja stolnog grožđa je atraktivna, cijena jako dobra i stolno grožđe kao finalni proizvod vrlo lako uz vrlo dobru cijenu pronalazi svoje mjesto na tržištu. Za razliku od vinskih sorata koje su tradicionalne i koje prepoznajemo i u Hrvatskoj, a slično i u Mađarskoj, uglavnom se na tržištu nalaze monosortna vina, kad je riječ o stolnim sortama, dakle kod stolnih sorata imamo velik broj modernih genotipova koji su tolerantni na gljivične bolesti s jedne strane, ali s druge strane koji su visoko tolerantni na zimsku pozebu koja je ranijih desetljeća bila ključni ograničavajući faktor ozbiljnijeg uzgoja stolnog grožđa u prekograničnom području. Dakle, ovo su genotipovi od kojih jedan dio stvoren na Sveučilištu Pečuhu, s obzirom da se oni bave i oplemenjivanjem stolnog grožđa, a ostali genotipovi dolaze iz velikog broja zemalja, dakle od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, preko Rusije, Ukrajine, Mađarske i Moldavije. I ključna njihova odlika je, dakle, tolerantnost na niske zimske temperature, čime bi se onda zapravo taj ključni limitirajući faktor uzgoja stolnog grožđa u ovom prekograničnom području riješio. Po pitanju proizvodnje stolnog grožđa stojimo vrlo slabo, s obzirom da smo imali zapravo samo jednog ozbiljnijeg proizvođača u Zadarskom zaleđu koji je, evo, odustao od proizvodnje i ti vinogradi se krče i zapravo nekog ozbiljnijeg proizvođača u Hrvatskoj više nemamo. Slična stvar je ovoga trenutka i u Mađarskoj, tako da kad je riječ o vinogradskoj regiji Slavonija i Podunavlje, imamo jedan manji broj poljoprivrednih proizvođača koji raspolažu površinama od recimo pola hektara pa do hektar i pol ili dva i uglavnom je to ono stolno grožđe koje možemo vidjeti na našim tržnicama. Ono što ovoga trenutka tržište traži prije svega besjemene stolne sorte, to je nešto što mi imamo uključeno u naš pokus, s obzirom da su nam lokacije istraživanja pokušalište Vinogradarsko vinarskog fakulteta agrotehničkih znanosti u Mandičevcu, gdje imamo 30 različitih genotipova i isto tako ogledno dobro sveučilište u Pečuhu, Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo, gdje oni imaju veći broj sorata, s obzirom da je kolekcija sveučilišta u Pečuhu jedna od najvećih kolekcija različitih genotipova vinove loze u svijetu. Oni imaju preko 1000 genotipova, dok mi ovoga trenutka u Mandičevcu čuvamo nekih 340.
2: Profesor, koje su to najzastupljenije kod nas stolne sorte grožđa i koje preporučujete bez sjemena?
10: Pa mi još uvijek ovdje u Slavoniji i Hrvatskom Podunavlju, kad je riječ o stolnim sortama, imamo te, tako reći, tradicionalne stolne sorte, dakle, to su prije svega Muškat Hamburg i Kardinal. Posljednjih godina su posađeni i nasadi s nekim talijanskim genotipovima, međutim, sve ove sorte su upravo ono što sam rekao, relativno osjetljive na niske zimske temperature. Vinova loza je, dakle, kultura višegodišnja i eksploatacijski vijek jednog vinograda bi trebao biti minimalno 25, 30 pa i više godina i mi smo zaboravili da bez obzira što svjedočimo ovom globalnom zatopljenju, još uvijek imamo vrlo, vrlo nepravilnu distribuciju oborina, ali još uvijek imamo kratke periode u kojima su temperature relativno niske, pa čak i ekstremno niske. Posljednja takva godina je bila 2012. u kojoj su temperature padale i do minus 25 i dakle to su temperature na kojima stradava, na kojima stradavaju sve ove sorte. Tako da ideja ovog projekta je, kažem, osim evaluacije sorata, izrada jednog programa cjeloživotnog učenja, uzgoj stolnog grožđa koji bi bio raspoloživ ne samo za studente, nego i za proizvođače i on bi bio implementiran na oba sveučilišta, dakle na sveučilištu u Osijeku i na sveučilištu u Pečuhu. I u konačnici kao kruna ovog projekta bi bila objava sveučilišnog udžbenika sa temom stolnog grožđa, koja bi bila jedna zajednička publikacija i to bi bila prvo tiskano izdanje na temu stolnog grožđa u Republici Hrvatskoj od 1990. Stolno grožđe je grožđe koje je namijenjeno za konzumaciju u svježem stanju, za razliku od vinskih sorata. Stolne sorte su u pravilu znatno bujnije, dakle one traže bitno različite uzgojne oblike, dakle redovito se sade na značajno veće razmake sadnje kako bi ta njihova bujnost našla svoje mjesto u prostoru. S druge strane, u pravilu od stolnih sorata tražimo dakle, da su grozdovi rastresiti, bobice su krupne, sve druge stvari ovise o preferencijama potrošača. Ono što će biti nekakva generalna preporuka kroz ovaj projekt, evaluacija svih ovih genotipova uključenih u istraživanje kao funkcionalne hrane, s obzirom da je stolno grožđe bogato nutrijentima koji mogu pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje. Mi ovdje na fakultetu u Osijeku imamo kapacitete za takva ispitivanja, tako da ćemo ispitivati i sve ove genotipove, njihov potencijal kao funkcionalne hrane i njihov potencijalni pozitivni utjecaj na ljudsko zdravlje. Potencijala apsolutno ima, osobito u svjetlu ovih klimatskih promjena, jer dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Naravno, stolne sorte i uzgoj, proizvodnja stolnog grožđa, uzgoj stolnih sorata je na neki način usko vezana uz raspoloživu vodu, tako da ja mislim da zapravo bez kvalitetnog sustava navodnjavanja proizvodnja stolnog grožđa na nekim ozbiljnijim razinama zapravo nije moguće. Upravo zbog toga mi na pokušaštu Mandučicu, dakle imamo dva bloka sa svakom sortom, pri čemu jedan blok ćemo navodnjavati, jedan nećemo navodnjavati, kako bi mogli i proizvođačima i studentima demonstrirati što to znači, dakle pravovremeno navodnjavati stolno grožđe i koliko se to može odraziti ne samo na količinu grožđa, nego osobito na kvalitetu koja je kod stolnog grožđa ključan onaj faktor kad grožđe dođe na tržnicu, dakle mi ga evaluiramo na neki način očima, jel? I ako ne izgleda dovoljno atraktivno, jel, sigurno nas neće privući.
2: I na kraju emisije idemo u Erdutske vinograde, tvrtku koja ima i stolne sorte, o kojima govori glavni tehnolog Mladen Alpeza.
11: Naravno, znanost, institucije naše znanstvene trebaju dati odgovor koji su to genotipovi, kako odgovoriti na ogromne prinose koje Italijani imaju, koje imaju Španjolci, ali generalno prvi korak je stvoriti uvjete, postaviti ciljeve, to je recimo nekakva strategija, odrediti koje su to količine koje nama na razini Hrvatske, uvoz je ogroman, uvoz je sve i svašta, ne samo grožđe i tako dalje, ali to je prvi korak. Drugi korak se onda određuju ti genotipovi, iako ovo je tradicionalan posao koji se teško mijenja. Jer vi uvijek idete uhodanom stazom, jer vi kada ubodete taj cijep u zemlju i vi sad narednih 20, 30, neko kaže 100 godina, kao što kod Ugalića imaju kadar, potom, potom, ali to su nekakve priče u ozbiljnoj eksploataciji, to vam je 20, 25 godina i vi to morate onda zanavljati, nemam rentabilna proizvodnja. Prirodno dolazi do propadanja svake godine 1%, pa onda uzmete godine, pa nekako nakon 25 godina u našim uvjetima vi morate ići na remont i na zanavljanje toga nasada. Kad je u pitanje stolno grožđe, mi imamo tu iskustvo, treba urediti tržište, međutim mi objektivno uvijek miješamo onako malo babe i žabe. Mi ne možemo konkurirati Talijanima. Njihovi prinosi su 20, 30, 40 tona. Španjolci isto. Oni to drže na pergolama. Prva stvar je navodnjavanje. Bez navodnjavanja mi tu ne možemo imati jednu kvalitetnu, rentabilnu proizvodnju. Druga stvar je odgovor na klimatske promjene. Mi smo svjedoci, recimo, prošle godine. Kod nas je bilo šesti mjesec nula. Bilo je u stvari litra dvije. To je ništa. Pa u sedmom 15 litara. Tako da smo značajno trpili posljedice suše. U Belju recimo toga nije bilo. U Iloku toga nije bilo, jer sve ove klimatske promjene su lokalnog karaktera. To nije ono da imate nekakav val, pa imate 7 dana, imate kišu ili taj nekakav poremećaj. Tako da u svakom slučaju navodnjavanje broj 1 i izbor sorte, kod stolnih sorti nju prodaje izgled. Kod vinskih sorti vi imate odnos šećer kiselina, podrazumijeva se da imate standardno zdravo grožđe, ono ide u preradu, ono se drobi. Međutim, vama ako imate ožegotinu, vama ta jedna boba na jednom kardinalu, onda je vi morate čokat, vi je morate izvući i automatski vama tržišna vrijednost tog jednog proizvoda, ona pada. S druge strane, značajna stvar su pakovanja. Ambalaža, morate imati ambalažu i s druge strane imate veliku količinu rada oko toga. Morate brati, pa morate sortirati, pa preslagivati, pa onda transport. I s druge strane trebate pripremati, mi to ne radimo, to ću vam reći na kraju, mi beremo ujutro, ako ste kupovali naše grožđe, pa možda na pijacu vidite, mi ga beremo ujutro, koristimo blizinu Osijeka. Mi proizvodimo negdje 25 tona, tako da nisu to nekakve količine. Ja jesam pobornik bio, pa sam mislio možda jedno 10 hektara, to kad smo razmišljali u kom pravcu, koju sortu, to je isplativa proizvodnja, ali morate biti jako brzi. Ima recimo jedna naše iskustvo, makedonsko grožđe vam dolazi negdje početak 7., 10., 7. Bitno je tempirati, jer oni su 15-20 dana prije nas vegetacijski, međutim mi smo se sad njima približili. Ono što je recimo bitno, mi smo prije nego Ilok i nego Baranja, jedno 4-5 dana u kardinalu. Kardinal inače dolazi oko gospodine, znači oko 15. Vrlo je bitno doći prvi na poziciju ili na policu, jer se grožđe, cijena mijenja u roku svaki dan ili drugi dan. U roku 7 dana već vam dolazi, muškat hamburga dolazi 15.9. recimo 15.8, 15.9. se to sve pomjerilo. A onda jako puno imate ovih mačih koji imaju vikendice po, ne znam, 100, 200, 300, 500 komada, ti vam isto dolazi, onda mi oni dolaze. Organizirana proizvodnja ima odgovor i na to. Tako da kroz tehnologiju, kroz sve ovo što sam vam rekao, vi možete doći među prvima ili što prije. Vama recimo trgovci kad vam kupuju, oni vama otprilike, kaže on, ako tebi plati euro, on mora zaraditi dva. To je recimo toliki omjer. Govorim sad o pijaci, tako. Znači, i taj omjer vam je otprilike. Recimo, prošle godine vam je bilo početak, recimo, kardinala, prvi 8 bilo je 2 eura naše grožđe. I onda ono pomalo, svaki drugi dan, ono pomalo pada i to je pao negdje na euro 10, 20. Zadnje 3 godine imali smo iznimno visoku cijenu, recimo, graševine, koja je bila euro. Tako da je tu došlo malo do poremećaja. Omjer je 1:2, otprilike, ako je vinsko 1:2 ili 1:3. Koliko ćete vi uspjeti od toga uhvatiti, ovisi o vama kao vama, o vašoj organizaciji, o unutarnjoj, o plasmanu, o procjeni tržišta i ono tamo gdje vi to mislite plasirati. Mislim da imamo šansu, ne u bici s Talijanima, ne u bici sa ogromnim volumenima, nego na razini uvezivanja i na ovoj razini, tipa mi imamo 2, vi imate 1, mi imate 3 i 5, i plasiranje famozno more. I s druge strane ova lokalna zajednica, vi stolno grožđe možete prodati jer njega onoga gotovo i nema. Na ovo što je Mato rekao, Vrana je imala, zamislim, 100 hektara, oni su odustali, zašto, nemam pojma.
2: Nema ni nas više, ove nedjelje najavljamo idući susret za 7 dana. S vama su bili tonski realizatori Domagoj Šimunac i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, pozdravljam vas iz Grkokatoličke župne crkve Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom. Prenosit ćemo grkokatoličku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga prema bizantsko-hrvatskom obredu, a liturgijski jezik će biti hrvatski i crkvenoslavenski. Križevačka eparhija je biskupija katoličke crkve koja okuplja katolike bizantsko-slavenskog obreda na području Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. Naziva se i Grkokatolička crkva i spada u jednu od 22 istočne katoličke crkve koje su u punom zajedništvu s Rimskom crkvom i njezinim poglavarom papom, a koje su vlastitoga prava te se u bogoslužju služe jednim od istočnih obreda. Tijekom druge polovice prošloga stoljeća brojne grkokatoličke obitelji sa Žumberka potražile su bolju priliku za život u obližnjim gradovima, među kojima je i Jastrebarsko. Gradić koji je smješten između Karlovca i Hrvatske metropole i s njima je jako dobro povezan. Privukao je brojno stanovništvo iz Žumberka, ali i Svetojanskog i Okičkog kraja. Okupljanje Žumberčana koji su doselili u Jastrebarsko počelo je 70. godina prošlog stoljeća, kada je u Jaski bilo 100 grkokatoličkih obitelji. U svibnju 2011. počinje se graditi grkokatolička župna crkva koja postaje jubilarnom crkvom. Izgrađena je u povodu obljetnice 400 godina Marčanske unije, odnosno od prisutnosti grkokatolika u ovim krajevima. Hram je posvećen Preobraženju Gospodnjem. Izgrađen je u samo godinu dana, a posvetio ga je 19. svibnja 2012. godine križevački vladika Nikola Kekić. Danas župa broji oko 150 grkokatoličkih obitelji koje žive na području grada i okolice. Uz to rado prihvaća brojne ljude koji dolaze na bogoslužja, svetu ispovijed, duhovne razgovore i koji uživaju bogatstvo i ljepotu različitosti obreda, a opet u jednoj istoj katoličkoj crkvi. Ova župa posebna je i po tome što od 2014. godine trajno čuva dio moći i relikvije svetog Šimuna Bogoprimca, čije se neraspadnuto tijelo nalazi u Zadru, u crkvi svetog Šime. Sveti Šime svake srijede u 19 sati okuplja brojne vjernike, ne samo iz Jaske, koji se pred njegovim moćima mole za duhovno i tjelesno zdravlje, a također i brojne bračne parove koji mole za potomstvo, odnosno za dar roditeljstva. Prema kalendaru Grkokatoličke crkve, danas je druga nedjelja po duhovima. Služitelj i propovjednik na današnjoj liturgiji bit će župnik župe Preobraženja Gospodnjega, otac Marijan Jeftimov. A suslužitelj je đakon Antonije Pajić. Pjevat će župni zbor. Ova sveta liturgija ima naziv po velikom crkvenom naučitelju, svetom Ivanu Zlatoustom, nadbiskupu i patrijarhu Carigradskom. Služi se po bizantsko-hrvatskom obredu na hrvatskom i crkveno-slavenskom jeziku. Liturgija ima tri dijela. Proskomidija ili priprava darova kruha, kvasnog kruha i vina, liturgija oglašenih, odnosno liturgija riječi, i liturgija vjernih, odnosno liturgija žrtve. Za grkokatoličku liturgiju karakteristična je pričest pod obje prilike posvećenog kvasnog kruha i vina.
2: Amin, pomoli se za me, vladiko.
3: Neka Gospod usmjeri korake tvoje u svako dobro djelo.
2: Spomeni me se, vladiko, sveti.
3: Neka te se spomene, Gospod, Bog u carstvu svome svakda sada i vazda i u vijeće vijekova.
2: Amin.
1: U ovoj je župi punih 7 godina sve do imenovanja službu župnika vršio današnji križevački vladika Milan Stipić.

Židovu najprije pa i Grku, da u Boga nema pristranosti. U istinu, koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i propasti, i koji po zakonu

0: objaviti radosnu vijest da se ispuni evanđelje njegova preljubljenoga sina, Gospoda našeg Isusa Krista.
1: Amin. Evanđelje će namjestiti
0: džakon Antonije Pajić.

Pošavši odande ugleda druga dva brata Jakova, Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim,

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre u Kristu, danas na ovaj dan Gospodnji crkva po našem bizantskom obredu slavi drugu nedjelju po duhovima. Riječ Božja upućena svima nama danas govori o Kristovom okupljanju svojih učenika apostola, prvozvanog Andrije i njegova brata Šimuna Petra i Zebedejevih sinova Ivana i Jakova. Jednoga dana Isus napušta Galileju i prelazi u Judeju. Dolazi na obalu Jordana, tamo gdje Ivan Krstitelj krsti narod i navješta dolazak Mesije. Moramo, braćo i sestre, shvatiti da u to vrijeme židovski narod je bio uzbuđen, njihova nada je ponovno narasla, ali ispolitizirano mišljenje i žeđ za ovozemaljskom vlašću skeptički su gledali na naučavanje i djelovanje Isusa Krista. Naime, dugogodišnjim ugnjetavanjima pod rimskom vlašću uzrokovalo je kod njih da su od Boga i svoje vjere očekivali ono nerealno. Vlast po svojoj mjeri koja će im pružiti slobodu i opravdavati njihove političke i duhovne prohtjeve. Možda se i mi nalazimo među tim mislima kada i mi sami ponekada evo želimo vjeru i

0: Boga po svojoj mjeri, vidimo da smo skrenuli s pravoga puta i otišli u neku stramputicu, ali uporno tražimo opravdanje da bude onako kako mi sami smo zacrtali i želimo. U takvom ambijentu spomenutom židovskog naroda dolazi Isus Krist, Sin Božji, i to ponizno, jednostavno i nepristrano. Kako smo čuli u Svetom Evanđelju, poziva jednostavne i prosječne ljude, ne popularne, niti društveno utjecajne, ne superiorne, svete, niti visoko obrazovane, nego ljude sa svim svojim manama i talentima, sa dobrim i lošim navikama. Ljude ribare koji su svakoga dana osjećali težinu svoga života i poziva, ali također i radost kad god su svoj poziv i posao uspjeli uspješno obaviti. Kada bolje razmislimo, možda nam se čini da je to bio jedan čudan trenutak i čudno mjesto, ambijent, otkuda Isus kreće sijati sjeme na ovoj zemlji i pozivati čovjeka na suradnju u svome spasiteljskom planu. Zašto Krist postupa baš ovako? Jesmo li se ikad zapitali? Ako nismo, evo danas je prilika. Zato jer more najrealnije predstavlja ljudski život. Onoliko koliko nas mirna obala podsjeća na život ispunjen mirom, ljubavlju, pravdom i istinom, toliko nas uzburkano more, valovi, oluje pokazuju život protkan borbama, nepravdama, egoizmom i raznoraznim lažima. Lađa je, braće i sestre, buduća crkva Kristova koja skuplja ljude, spašava ih, vodeći ih preko uzburkanim morskim valovima u mirnu luku Božjega spasenja. To je crkva. Ona koja poziva, okuplja ljude i vodi ih prema spasenju. Ona koja nudi čovjeku rješenje i odgovor na njegova životna pitanja. Crkva je zajednica ljudi koji suosjećaju jedni s drugima. Oni koji dijele dobro i loše jedan s drugom. Božjim pozivom prvih učenika da prime apostolstvo i postanu navjestiteljima Carstva Božjega, otkriva se glavni uvjet i srž onih koji žele postati ribarima ljudi. A taj uvjet je da budu oslobođeni od ovozemaljskih briga. Svi mi, braćo i sestre, pozvani smo na to da u životu nastojimo osloboditi se ovozemaljskih briga. Sve onoga što nas opterećuje, sve ono što nas čini tuđima Bogom i jedni s drugima, da se od toga svakoga dana oslobađamo. Od onoga što želimo biti, ono što želimo priskrbiti, to nas nekad toliko opterećuje i udaljava da zaboravimo tko smo i na što nas Bog poziva. Ribari, apostoli, učenici Kristovi ostavljaju sve i bez okljevanja, kako smo čuli u riječima Svetoga Evanđelja, idu za Kristom, jer ih je Božja blagodat toliko obuzela da su u istom trenutku shvatili neprocjenjivu vrijednost duhovnog života, ljudske savjesti, onoga što čovjeka čini čovjekom i slikom, ikonom Božjom. Takvom ljudskom potrebom, za onim duhovnim i božanskim, i danas je svijet itekako ispunjen, ali ponekada brojnim duhovnim manipulatorima, zavodnicima, lažnim vođama koji zavode narod, a ne nude ništa. Ili još gore, čovjek osjeća prazninu i jad u svojoj duši i u svome životu. Bog, braćo i sestre, nikoga ne poziva na nekakav glamur, na nekakvu lažnu slavu, nego Bog nas poziva na jednostavnost. To nam je zajamčio riječima Svetoga Evanđelja koje smo upravo čuli. Nisu ribari, njegovi apostoli, puno razmišljali. Sve su ostavili i krenuli za njim. Zato jer su shvatili što je bit života. Čovjek kršćanin, onaj koji vjeruje u Isusa Krista, u trojedinoga Boga, čovjek je koji cijeli svoj život traga za onim što mu daje smisao njegova života. I mi, svaka naša molitva, svaka naša sveta liturgija, okupljanje oko Kristovoga stola, oltara, kojem prikazujemo evo žrtvu, zahvalu, donosimo Bogu sve svoje potrebe, nakane, prošnje, mi tražimo smisao svoga života. Nekada svojih patnji, tuga, gubitka drage osobe, ali i radosti i onoga što nas čini sretnima i zadovoljnima u našem ovozemaljskom životu. Sve je to dio jednoga ljudskoga života. Nije život čovjekov ravna crta, pa da odredimo da li će on biti ispunjen samo onim što je dobro i radosno i lijepo, ili pak samo onim što nije radosno, nego tužno, žalosno i manje lijepo. Braćo i sestre, Bog nam daje da svaki dan, evo, mi odlučimo kako ćemo živjeti. Što će biti smisao našega života? Hoćemo li mu reći da i krenuti za njim i odgovoriti na poziv na što nas poziva, pa tako ćemo biti sretni i ispunjeni, ili ćemo se opirati i nećemo, evo, Bogu dopuštati da zaista djeluje u našem životu. Svi smo pozvani, svaki čovjek, da evo bude radostan, da bude ispunjen, ostvaren, da prepozna što je ono na što ga Bog poziva, koje će ga zvanje, zanimanje učiniti sretnim i radosnim. I kada čovjek to pronađe i to učini i ostvari, ne treba mu ništa drugo. Zadovoljan je, ispunjen, Bog je u njegovom životu, Bog koji ga vodi i koji mu pokazuje da može prepoznavati dobro, a da bježi od onoga što je zlo i ono što ga udaljava od njega, od svojih bližnjih i od realnoga života. Danas, braćo i sestre, svi smo svjedoci da čovjek ima veliku opasnost živjeti nekakvim nerealnim životom. Puno toga što se oko nas događa, nudi, poziva čovjeka da živi jedan nestvaran život. A taj život ne donosi radost, nego samo Bog koji nas jasno, jednostavno, u skrušenosti poziva da budemo ono što trebamo biti. Da budemo njegovim učenicima na svom radnom mjestu, u ulozi u svojoj obitelji kao otac, kao majka, kao dijete, kao baka, kao djed, kao susjed, kum, prijatelj. Na to nas Bog poziva da tim jednostavnim, evo, svojim životom i svojim gestima budemo Kristova slika koju drugi prepoznaju i koja daje smisao našega života. Ne bojmo se Bogu reći da na ono što nas On poziva, jer uvijek će nas pozvati na dobro i ono što će naš život učiniti radosnim, a ta radost nas vodi iz dana u dan prema Carstvu Nebeskom i prema onome što nam je Bog, evo, podario, a to je život vječni. Život vječni koji smo zadobili njegovim utjelovljenjem, njegovom smrću na križu, uskrsnućem od mrtvih, i Bog nam je podario da živimo vječno. Ne da idemo u propast, nego da budemo vječni. Budimo radosni, braćo i sestre, upravo time jer stvoreni smo za vječnost, apostoli smo i učenici Božji i nastojimo evo drugima svjedočiti da je život s Bogom i život u zajednici koja okuplja sam Bog Isus Krist jedna jedinstvena radost koja čovjeka može ispuniti u njegovoj nutrini i u njegovoj duhovnoj potrebi. Neka tako zaista i bude, neka nas Bog svakoga dana blagoslivlja, presveta Bogorodica, njegova majka, neka nas zagovara i neka uvijek njezina zaštita i okrilje bude nad svima nama. Tako neka bude. Amin.
1: Propovjedao je otac Marijan Jeftimov, župnik župe Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom.

0: Nekaj se spomene, Gospod Bogu carstvo svome, svakda sedaj vas daju vijeke vjekova.
1: Svetog sveopćeg prvosvećenika našeg, lava pape rimskoga, preuzvišenog nadbiskupa i metropolite našeg gospodina Dražena, bogoljubnog biskupa našega gospodina Milana, svega svećeničkog i redovničkog staleža, pretpostavljene naše vlasti i sve vojske, blagorodnih i uvijek spominjanih utemeljitelja,

0: Otca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravo Boga od pravo Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, pokone je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo od sjedi desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i život Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom sluha časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
1: Stojimo dobro, stojimo se strahom poštovanjem.

0: Blagoslov mi, Vladiko, Sveti Kruh.
1: Lomi se i djeri jaganjac Boži, kako su na nosi popendjeli. Stalno sjede, a nikada ne potrošu, već posveće one koji se pričešćuje.
0: Napuni, Vladiko, Svetu čašu.
1: U noća Svetoga Duha, amin.
0: Blagoslov, Vladiko, toplotu.

0: Đakone, pristupi.
1: Bilo je vladi kod rake, znam sveto tijelo Gospoda, Boga spasa, više se.
0: Đakone, Antonio, daje se druga tijela, sveto tijelo, čisto tijelo Gospoda, Boga spasa, više Isusa Hrista, pošto mi je život vječni, amin. Časno je pristupi tijelo Gospoda i Boga spasa, više Isusa Hrista, daje se Gospoda, život vječni. Vjerujem, Gospode, i priznam da ste zaista Krist, Sin Boga živog, koji si došao na svijet da spasiš griješnika, koji si prebavio pričistiti. Spomini me sve, Gospode, kada dođeš u carstvo, spomini me sve, Vladaru, kada dođeš u carstvo.

Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Pričešćuje se sluga Boži milan na opustu grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista na opustu grijeha svojih život vječni. Amin. Pričešćuje se službenica Bože zvonka na opustu grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasitelja našeg Isusa Krista. Veronika, na pošpini grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim.

Očuvaj puninu svoje crkve i posveti one koji vole ljepotu doma Tvoga. Ti ih za uzvrat proslavi svojom božanskom snagom i ne zaboravi nas koji se uzdamo u Tebe. Daruj mir svome svijetu, svojim crkvama, svećenicima, našim vrhovnim vlastima i svemu narodu svome, jer svako dobro darivanje i svaki savršeni dar odozgor je silazi od Tebe, Oca svjetlosti. Iskazujemo Ti

Sutra, u ponedjeljak, u 14 sati u Sošicama, bit će zaupokojna sveta liturgija i sprovod naše časne sestre Alojzije, koja je preminula u četvrtak na blagdan Tijelova. U srijedu, u 19 sati, ovdje u našoj crkvi, molit ćemo akatist svetom Šimunu i kao i svake srijede molitva za zdravlje i potomstvo. U ostalim danima, osim subote, svete liturgije su ujutro u 7 sati. U subotu, 13. lipnja, bit će eparhijsko hodočašće u svetište Sveti Šime u Zadar, a toga dana ćemo popodne posjetiti benediktinski samostan Svetih Kuzme i Damjana na Čokovcu na otoku Pašmanu. Imamo još nekoliko slobodnih mjesta, pa ako se još netko želi pridružiti, neka se slobodno javi. Nas iz Jaske ima preko 50, polazak je ispred naše crkve u subotu u 5:30. Sljedeće nedjelje sveta liturgija bit će po redovitom rasporedu u 10 sati. Hvala našem ocu đakonu Antoniju Pajiću, našim bogoslovima i ministrantima na sudjelovanju na ovoj svetoj liturgiji. Hvala našim vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jastrebarsko na njihovoj prisutnosti. Hvala našim žumberačkim uskocima i svima vama koji ste se evo danas posebno lijepo obukli u narodne nošnje, tako da možemo vidjeti žumberačku, prigorsku, svetojansku, čak bosansku, posavsku i ukrajinsku. Vidljiv je to znak kultura ujedinjenih u našoj župnoj zajednici. Bogu hvala na tome. Velika hvala našim pjevačima, pomagačima i svima koji na bilo koji način podupirete i pomažete našu župu. Boži blagoslov neka prati sve vas, vaše obitelji i sve koji ste bili s nama putem Hrvatske radiotelevizije. Nakon blagoslova i otpusta pristupit ćete na mirstvovanje svetim uljem, a poslije svi ste dobrodošli u našu župnu dvoranu gdje ćemo se kao i uvijek malo podružiti za zajedničkim stolom.

0: Krist među nama, jest biće, Krist među nama. Krist među nama, jest biće. Krist među nama, jest.
1: Sada nakon liturgije slijedi obred koji se zove mirstvovanje. Mirstvovanje je obred pomazanja vjernika blagoslovljenim uljem ili svetim mirom koji se prakticira u istočnim crkvama. Obred se obično provodi nakon liturgije za zdravlje i duhovnu okrepu vjernika, izvodi ga svećenik. Sličan je, ali ne i istovjetan sakramentu bolesničkog pomazanja. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili sudionici grko-katoličke liturgije svetog Ivana Zlatoustog iz crkve Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. Budite s nama ponovo u subotu kada u 10.45 sati prenosimo protestantsko bogoslužje iz Maruševca. Zajedno smo iduće nedjelje u redovitom terminu u 10 sati na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija prenosimo misu iz župe Presvetog Trojstva iz župe Klenovnik. S vama je bio Mario Raguž. Želim vam ugodan ostatak dana i sve dobro. Hvala vam na pozornosti.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Posjetitelji mogu uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara. Nakon njega poslušajmo i zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Sinišu Jembriha.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara išli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
2: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije. A sa kontinenta na priobalje, kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući uglavnom svigdje, no primjetan je pad zanimanja za ovaj posao.
0: Vijesti. Hrvatska je u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je za HTV direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Potkraj produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti, uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerjen nema dužih čekanja. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km, dok je kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga oko 3 km, a od samog čvora Umag usporeno se vozi prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
0: Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom zakočio je, pri čemu su on i 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata.
5: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
5: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
0: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor. Pašinjan je poručio:
5: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama, kandidati su gotovo izjednačeni, a velik broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti, tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
6: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić:
8: Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistem igrati. Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofenzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
7: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvratu uslavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će 4. utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na 3 pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer i bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andrej Baša, pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo od početka. Andrej Baša, skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i... možemo reći pop glazbe uopće kod nas. Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani. Svoj umjetnički život vezao je prvenstveno uz Rijeku i Primorje. Tamo je djelovao 50-ljeća, ali je završio i prvo je završio glazbeno obrazovanje, odnosno Akademiju za glazbu u Ljubljani, pa onda je završio studij kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina, no već tijekom studijskih dana pokazivao je interes za suvremenu glazbu, ali i eto za autoktonost kojega je vezala uz Rijeku i uz Primorje. Što se tiče eto nekakvog probitka početkom 70. godina, postao je članom grupe 777, a u jednom recentnom intervjuu prisjetio se tih početaka, pa je rekao: današnja postava grupe 777 podsjeća me na postavu s kojom smo krenuli u pop vode 1973. Ne samo glazbeno, već i karakterno. Zapravo slično je kao i danas, osim što je bilo više pojedinaca koji su bili spremni na otkačenje za frkancije po kojima ih pamte generacije tadašnjih glazbenika i pjevača. Manje se razmišljalo proračunato, više smo bili kao velika djeca, nevina za frkancije, ali opet s odgovornim i profesionalnim pristupom nastupu. Danas postoji hiperprodukcija novih pjesama i teško je da će pojedinci postati velika imena kao što su bila nekad. Nekdašnji hitovi tukli su u glavu. Danas se istrošio budar jednostavnih, ali kvalitetnih melodija, tako je rekao Andrej Baša. A o početcima grupe 777 još se nadovezao glazbenik Mirko Sertić je 1970. godine oformio jazz trio grupu čije ime nastalo prema 3 sedmice na aparatima za igru kao simbol koji nosi sreću. 1973. je pozvao Iru Kraljić i mene, pa tada nastaje kvartet. Prvi nastup nam je bio na Boom festivalu u Ljubljani sa mojim skladom Hej, zar ne čuješ ti?

Zar nećuješ, ti je postala i špicom radijske emisije za mlade na Radio Zagrebu. Tog ljeta 73. Zdravko Juričić iz nekoć popularnog Dua Corner predložio je grupi da snime prepjev tadašnjeg talijanskog hita Sulji Sulji Bane, a tekst prepjeva na hrvatskom je to bilo Banane, napisao je Mišo Doležal. Kaže Andrej Baša je rekao u intervju: sjećam se kada smo došli u Jugoton i pred komisijom otpjevali četvroglasno nekoliko zahtjevnih pjesama, odmah smo dobili ekskluzivni ugovor, a time je počela i komercijalna verzija grupe 777. Ubrzo smo u jesen objavili nakon Banana i moju pjesmu Tko te voli više od mene. Obje pjesme su bile na prvim mjestima top ljestvica širom bivše države, uslijedile su stalne turneje. Zanimljivo je i da je nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu. Gotovo su 12 godina za redom bili nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu.

0: stari saksofon.
1: Grupa 777 je redovno nastupala i na Opatijskom i na Zagrebačkom festivalu, tri puta na izborima za pjesmu Eurovizije 84. 7. i 8. Također su bili dragi gosti na Sarajevskom festivalu tijekom zlatnih godina tog festivala koji se zvao Vaš Lager sezone. Nastupili su tri puta ondje, možda najpoznatija pjesma sa vašeg šlagera sezone bila je Probudi se Dragane 77. godine. Baša napušta grupu 77. kako bi pokrenuo svoj tonski studio, ali nadalje je pisao za grupu i surađivao s grupom. Grupa 777 povećala je broj članova na 6. U solisticu Iru Kraljić mijenjale su se članice Nevija Riguto, Eda Devčić, Milka Čakarun, Lenac. Bilo je to početak 80. bilo je vrijeme kad možda grupa je dosegla svoj najveći komercijalni vrhunac, pogotovo na radio valovima, Ne idi Gorane, Srce od papire, Noć tajanstva, Ti si moj hit, dva albuma 83. 84. Ti si moj hit i Tko te voli više od mene su bila njihova dva najkomercijalnija albuma, a 84. godine Ira Kraljić je nakon 12 godina napustila grupu. U to vrijeme došli su Jozefina Jurišić, Dalida Banac. 70, odnosno grupa 777 je 85. u Splitu Kiću Slabince osvojila prvo mjesto sa pjesmom Serenada i mandoline. No nakon toga je nekako posljednji album snimljen 86. dolazilo do čestih promjena u postavama, iako je grupa djelovala i kroz 90. u razno raznim varijantama, generalno je pala u anonimnost.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto, festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival i je se trudio da nekako svi budu zadovoljni, ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima, a imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine ondje sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rokersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine on na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner. Uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti, tako je rekao Andre Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaje kažu da je bio roker u duši, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 eto obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zvao Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andrej Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su, pričajući o pjesmama, pitanja prema današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o eto svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često: ajmo svirat u duru, u molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andrej Baša u pitanju. Do kraja čućemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj, ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andrej Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomičić. Ja sam Robert Mareković.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deževića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva Hrvatsko vatrogastvo već puni 150 godina.
2: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogastva.
0: Još do večeras kod Vjesnikove zgrade u Zagrebu vrijedi posebna regulacija prometa i podvožnjak kod Slavonske avenije zatvoren je zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako teče rušenje govori profesor s građevinskog fakulteta Mario Uroš.
3: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti. Međutim, kad je neboder došao u dohvat bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže. Tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
0: Vijesti. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
4: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura. Glas Hrvatske.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Dragomu sinu Branimiru, čitajući pismo tvoga gospodstva što si ga po časnom svećeniku Ivanu, uzdaniku našemu, poslao, razabrah jasnije od sunca koliku vjeru i iskreno poštovanje gojiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i prema nama.
2: Čuli ste početak jednog od najvažnijih dokumenata hrvatske srednjovjekovne povijesti. Riječ je o pismu pape Ivana VIII. Knezu Hrvatske Branimiru. Pismo je datirano 7. lipnja 879. godine. To je pismo Ivan VIII. Uputio dragom sinu Branimiru. Papa je pohvalio Branimirovu želju da u svemu bude vjeran i pokoran svetom Petru i nama. Papa je napisao Branimiru i da ga sočinskom ljubavlju kao najmilijeg sina primamo i u duhu grlimo, gdje se vraćaš u krilo svete stolice apostolske majke tvoje.
1: U papinstvu je Branimir, knez od 879. do 892. godine, pronašao oslonac za svoju vlast. Taj oslonac trebao jamčiti neovisnost hrvatske kneževine od franačke vlasti, koja je na hrvatskom prostoru u drugoj polovici 9. stoljeća slabila, ali i od bizantske vlasti, koja je posebno u gradovima i dalje bila snažna. Izbor pape kao zaštitnika u tom je kontekstu bio logičan. Bio je dovoljno snažan da ponudi političku zaštitu, ali i dovoljno udaljen i vojno slab da ne može kontrolirati kneza Hrvatske. Branimir je netom nakon što je došao na vlast uputio pismo Ivanu VIII. Koji je odgovorio poslavši 4 pisma. 3 su datirana 7. lipnja 879. godine i upućena su hrvatskom narodu i svećenstvu, Branimiru i ninskom biskupu Teodoziju, a 4. datirano 10. lipnja 879. upućeno je kleru i narodu Dalmacije. Papa je na temelju Branimirove želje da obnovi veze sa Svetom stolicom zaključio da postoji mogućnost učvršćivanja njegove jurisdikcije nad istočnom obalom Jadrana i to je temelj pisma Ivana VIII. Branimiru. Hrvatski je knez dobio ono što bi se današnjim rječnikom nazvalo međunarodnim priznanjem, jer je papa potvrdio njegovu vlast u Hrvatskoj. Zahvaljujući tome, Branimirova se Hrvatska izmaknula izravnom utjecaju Bizanta s istoka i Franačke sa zapada. Branimirovo pismo Ivanu VIII., ali odgovor Ivana VIII. Branimiru, označit će bitnu prijelomnicu u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti. Hrvatska se od tada orijentira prema zapadu, zapadnom kršćanstvu i papi, a smanjuje se utjecaj istoka, Bizantskog carstva i Carigradskog patrijarha.
2: Sporazumom iz Tordesiljasa, potpisanim 7. lipnja 1494. godine, Španjolska i Portugal, dvije kolonijalne sile koje su prve krenule u osvajanje prostranstava u Novom svijetu, podijelile su svoje interesne sfere. Crta razgraničenja bila je otprilike na pola puta između Zelenortskih otoka, zapadno od Afrike, koji su već bili portugalski kolonijalni posjed, i prvih otoka koje je na svojim putovanjima otkrio Kristofor Kolumbo. Bili su to tadašnji otoci Cipangu i Antilija, današnja Kuba i Hispanjola.
1: Teritoriji istočno od linije razgraničenja prema sporazumu pripadali su Portugalu, a zapadno od linije Španjolskoj. Taj se zamišljeni meridijan pruža oko 370 liga, odnosno 2059 km zapadno od Zelenortskih otoka. Zbog nepreciznosti tadašnjih mjernih instrumenata, ali i kasnijeg nepoštivanja sporazuma, Portugal je kolonizirao područja zapadno od dogovorene linije, većinom u današnjem Brazilu. Sporazum iz Tordesiljasa ostavio je duboke kulturne posljedice po zemlje Latinske Amerike. On i njegova primjena jedan su od razloga zašto je u današnjem Brazilu službeni jezik portugalski, a u gotovo svim ostalim zemljama tog dijela svijeta španjolski. Španjolska je sporazum potvrdila 2. srpnja, a Portugal 5. rujna 1494. Sporazumom je dogovorena zamišljena crta u smjeru sjever-jug. Prije sklapanja sporazuma, Španjolska i Portugal sporili su se oko prava na pojedine teritorije u Novom svijetu. Velik utjecaj na sporazum imale su odluke pape Aleksandra VI. Podrijetlom Španjolca, koji je Novi svijet, odnosno Indiju, kako ga se tada još nazivalo, podijelio u korist Španjolske. Njezini su moreplovci prvi doplovili u Novi svijet. Portugalski su tada svoje napore koncentrirali na putovanja oko Afrike do Indije. Zbog toga je portugalski kralj Ivan II. Započeo pregovore sa španjolskim kraljevskim parom Ferdinandom i Izabelom, a oni su doveli do sporazuma iz Tordesiljasa.
2: Thank you. Lateranskim sporazumima između Kraljevine Italije i Svete Stolice riješeno je rimsko pitanje, odnosno politički spor između Italije i Pape, koji je nastao 1861. godine proglašenjem Rima glavnim gradom Italije. Sporazumi su potpisani 11. veljače 1929. godine, a ratificirani 7. lipnja iste godine. Od 1861. godine pa do sklapanja Lateranskih sporazuma, Pape su sebe smatrali zatočenicima Vatikana.
1: Talijanski parlament usvojio je 1871. godine garantni zakon kojim se papi kao posjed priznaju Vatikan, Lateranska palača i Castel Gandolfo, te jamči godišnji prihod nešto veći od 3 milijuna lira. No papa Pio IX. Odbio je taj zakon jer bi time priznao gubitak nadzora nad Rimom. Lateranskim sporazumom koji u ime Kraljevine Italije potpisao tadašnji predsjednik vlade Benito Mussolini, a u ime Svete Stolice državni tajnik kardinal Pietro Gaspari, ti su odnosi konačno uređeni, a njime je i nastala država Vatikanskog grada, odnosno Vatikan. Sporazum se sastoji od tri ugovora. Političkim ugovorom Italija je priznala suverenost Svete Stolice nad državom Vatikanskog grada, čime je ona postala međunarodno pravni subjekt kojemu je kao državni poglavar na čelu papa. Drugi ugovor, Konkordat, kojim je uređen položaj katoličke crkve u Italiji. Treći ugovor je Financijska konvencija, odnosno nagodba o potraživanjima Svete Stolice zbog gubitka državnog teritorija i imovine u 19. stoljeću.
2: Izraelsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je irački nuklearni reaktor u izgradnji Ozirak u sklopu operacije Opera 7. lipnja 1981. godine. Izrael je tvrdio da Irak gradi nuklearni reaktor kako bi postao nuklearna vojna sila. Reaktor je uništen, a međunarodna je zajednica osudila izraelski napad. Službeni irački naziv reaktora bio je Tamuz 1. Izgradnju su zajednički krajem 70. godina započeli Irak i Francuska, koja je trebala osigurati potrebnu tehnologiju. Reaktor je građen južno od glavnog grada Iraka, Bagdada.
1: Irački predsjednik Saddam Hussein u proljeće 1980. godine održao je govor kojim je objavio početak priprema za oslobođenje Palestine. Izrael je to doživio kao prijetnju, a iz Husseinovih riječi zaključeno je da je njegov cilj uništenje države Izrael. Izraelske vlasti smatrale su da Irak u Osiraku namjerava proizvoditi plutoni i da je konačni irački cilj proizvodnja nuklearnog oružja na bazi plutonija. Za izraelsku je politiku pomisao da arapska država raspolaže nuklearnim oružjem bila neprihvatljiva. U to vrijeme predsjednik vlade Izraela bio je agresivni Menachem Begin. Izrael je procijenio da će nuklearni reaktor biti operativan u rujnu 1981. godine i na temelju te procjene odlučio je napasti prije tog datuma. Nehotice su važne podatke Izraelu dali iranski piloti. U to doba Iran i Irak bili su u ratu, a iransko je zrakoplovstvo neuspješno napalo Osirak. Iz tog iranskog neuspjeha izraelsko je zrakoplovstvo mnogo toga naučilo. Osirak je napadnut u nedjelju, na dan kad u njemu nije bilo francuskih stručnjaka, čime se htjem Begin. Izrael je procijenio da će nuklearni reaktor biti operativan u rujnu 1981. godine i na temelju te procjene odlučio napasti prije tog datuma. Nehotice su važne podatke Izraelu dali iranski piloti. U to doba Iran i Irak bili su u ratu, a iransko je zrakoplovstvo neuspješno napalo Osirak. Iz tog iranskog neuspjeha izraelsko je zrakoplovstvo mnogo toga naučilo.

0: Saudijske Arabije, uglavnom uz granicu s Jordanom, natočili gorivo u zraku i nešto prije 18 sati uspješno su bombardirali iračko nuklearno postrojenje. Izraelsko ratno zrakoplovstvo nije izgubilo niti jedan zrakoplov u toj akciji. Reaktor je potpuno uništen. Vijeće sigurnosti osudilo je napad Izraela, zamjerivši mu dvostruka mjerila budući da je i sam Izrael imao nuklearni program, a irački nuklearni program od tog se udara nije nikad oporavio.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Spomenik slavnog bana. Slavni ban Josip Jelačić umro je u Banskim dvorima u Zagrebu 20. svibnja 1859. godine. Koliko je bio omiljen i koliko su njegove zasluge u očima Zagrepčana bile velike, pokazuje i činjenica da je još za njegova života postojao prijedlog da se tadašnji glavni gradski trg, Harmica, nazove njegovim imenom. Samo nekoliko dana nakon njegove smrti, gradsko zastupstvo predložilo je da se na trgu podigne i spomenik. Ban Josip Šokčević naredio je raspisivanje natječaja i zatražio da spomenik bude konjanička statua, a Jelačić prikazan u odijelu kakvo je nosio prigodom imenovanja banom 1848. godine. Trebao je biti izrađen od mijedi, s podnožjem od moslavačkog granita i postavljen u središte grada. Procijenjeni trošak iznosio je 100.000 forinti. Narodima Habsburgske monarhije upućen je javni poziv za skupljanje priloga. Bila su to teška gospodarska vremena, pa se novac prikupljao sporo. Na natječaj su pristigli radovi Vatroslava Doneganija i Antona Dominika Fernkorna, a grad se odlučio za Fernkornov prijedlog. Taj austrijski kipar već je imao nekoliko uspjelih konjaničkih skulptura. Spomenik je dovršen i na današnji dan, 7. lipnja 1866. izložen u Fernkornovoj radionici. Postavljen je na glavni gradski trg i svečano otkriven 16. prosinca iste godine. Često se pogrešno vjeruje da je bio okrenut prema sjeveru kako bi sabljom prijetio Mađarima. U stvarnosti bio je okrenut prema gradu kako je to tada bilo uobičajeno u oblikovanju trgova. Iza njegovih leđa grada tada još nije bilo. Prema jugu i prema Savi prostirale su se njive i livade. Konjanik u srcu grada ubrzo je postao njegovim prepoznatljivim simbolom. Ondje je stajao punih 80 godina, sve do srpnja 1947. kad je demontiran i uklonjen. Od potpunoga nestanka spasio ga je tadašnji ravnatelj gliptoteke profesor Antun Bauer, pohranivši njegove dijelove u podrum muzeja. Mnogim je Zagrepčanima, kao i mnogobrojnim Hrvatima izvan Zagreba i Hrvatske, još živa uspomena na povratak bana na njegov trg početkom listopada 1990. godine. Pred slavnoga bana i njegova konja Emira, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
2: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori. I ko da dolazi vatrogasci? U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Vijesti. Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak kojemu je određen istražni zatvor. Zagrebačka je policija jučer poslije podne na Peščenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi te da vjerojatno ima eksplozivno sredstvo. Policajci su na mjestu događaja zatekli muškarca koji je pokraj sebe imao dva oštra predmeta i eksplozivnu napravu koji su na siguran način zbrinuti i oduzeti. Muškarac je priveden zbog sumnje u kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U posljednja dva dana pomorski policajci provodili su pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog lisiranja. Prekršajno su kaznili dvojicu Hrvata i trojicu stranaca koji su u zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Glas Hrvatske.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Global is Kroatien.
8: Croatia Global.
9: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
3: Globalna Hrvatska.
9: Prigodnim događanjem pod nazivom Javi se svojima prošle nedjelje u Hrvatskoj matici iseljenika završen je tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji i sudionici tjedna na čelu sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonkom Milasom, ravnateljem Hrvatske matice iseljenika Zdeslavom Milasom te brojnim predstavnicima državnih tijela, ustanova, institucijama, kojima se pridružio i naš poznati pjevač u dijaspori Mate Bulić, pisali su razglednice s prigodnom poštanskom markom, članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama u svijetu, kako bi na simboličan način povezali Hrvate u domovini i izvan njezinih granica.
3: Globalna Hrvatska.
9: Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji se održavao od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, okupio je više od 1000 sudionika i Hrvata iz svijeta te je obilovao brojnim kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnicom kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima. A u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa kojima je cilj očuvati identitet te snažnije povezati Hrvate izvan granica s matičnom zemljom. Sudjelovanjem najviših predstavnika državnih institucija poslana je snažna poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Tatjana Rau.
10: Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan neto minuli prvi tjedan ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju u Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima, podsjećajući na snagu osobne poruke kao simbola bliskosti, zajedništva i pripadnosti hrvatskome narodu ma gdje bio. Dan prije predstavnici hrvatskih zajednica u svijetu, članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, te brojni uzvanici, sudionici tjedna, pridružili su se svečanom misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj je izabrano novo vodstvo. Smatram da smo dosegli jednu razinu na kojoj na najsveobuhvatniji način do sada razvijamo te odnose koji postoje između Hrvatske i vas koji živite izvan nje, rekao je na otvorenju prve konstituirajuće sjednice Savjeta za 4. saziv predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli kroz cijeli proces stvaranja države. Posebno istaknuvši kako je i u domovinskom ratu bilo jako puno onih koji su došli iz dijaspore i pomogli u obrani domovine.
11: I nije uvijek lagano bilo voditi te paralelne politike afirmacije Hrvatske, borbe za strateške interese i naravno brige i povezivanja sa našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske. Međutim, evo, došli smo do te razine kada smo snažna, sigurna država, članica najvažnijih međunarodnih integracija, gospodarski uspješna, promijenili smo se i u geostrateškom smislu kao čvorište energetsko-prometno ovog dijela Europe i naravno da onda iz te pozicije možemo puno snažnije ići i surađivati s vama i pomagati vas u zemljama u kojima živite. Ali ono što mi je posebno drago, kad vidim te ljude koji su uspjeli u svojim zemljama gdje sada žive, s koliko emocija govore o Hrvatskoj, onda stvarno budeš ponosan što si Hrvat i budeš radostan što i danas svi mi na svim različitim stranama svijeta osjećamo tu snažnu pripadnost našoj domovini i hrvatskom narodu.
10: I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale, istaknuo je Jandroković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
11: Da nije bilo Hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni. A svima vama koji u tome sudjelujete, koji dajete svoj obol, otkud god da dolazite, velika hvala u ime Hrvatskog sabora. Želim vam da uspješno nastavite svoj rad, da on bude iz godine u godinu što sadržajniji i da ta velika emocija i velika ljubav koju osjećate prema domovini bude konkretizirana kroz čitav niz različitih projekata, kreativnih ideja koje će nas još jače i čvršće povezivati.
10: Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je novo izabranim članovima Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koji je više od 50% obnovljen. Od 65 članova Savjeta izvan Hrvatske, 37 je novih. Prvi tjedan za Hrvate izvan Hrvatske sjajna je prigoda da osvijestimo i emancipiramo kulturnu baštinu i brojne aktivnosti koje poduzimaju Hrvati izvan Hrvatske, istaknuo je premijer, te se osvrnuo na potporu Hrvatske vlade programima i projektima za Hrvate izvan Hrvatske i na postignuća u zadnjih 10 godina.
6: Kada smo krenuli kao vlada, to je sad bilo prije 10 godina, ukupna izdvajanja, ne mislim samo na ured, nego na sve državne resore, za Hrvate izvan Hrvatske su godišnje iznosila 16 milijuna eura. U ovoj godini to je 203 milijuna eura. Dakle, to je skok od praktički 11 puta u odnosu na ono što je bilo na početku mandata, a brojevi u konačnici i proračuni jedini u biti stvarno reflektiraju političke prioritete. Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
10: A prioritet Hrvatske vlade u odnosima s Hrvatima izvan nje su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao jednakopravni konstitutivni narod, naglasio je premijer.
6: Tu živi veliki broj Hrvata, izbori su ove godine, imamo snažnu političku suradnju, razgranatu ekonomsku suradnju, 4 milijarde eura razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Investicije, ali i investicije koje dolaze iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku su itekako značajne, a mi smo tamo odabrali 3-4 projekta koji su naši svojevrsni svjetionici. Izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, koje će trajno ostati osnaženje hrvatske kulture i identiteta. Kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini, što nam je posebno važno i u smislu vidljivosti, i u smislu ravnopravnosti, a i u smislu političke zastupljenosti, kako bi političke poruke i aktivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini bile što vidljivije.
10: Kad je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, poseban je naglasak na položaju i očuvanju identiteta Hrvata u Srbiji.
6: Hrvatski dom koji je izgrađen u Subotici, Matica, predstavlja također jedan od strateških projekata. Trenutno radimo niz domova u Vojvodini koji će omogućiti opstanak i snaženje identiteta Hrvata u Srbiji. Kad je riječ o hrvatskom iseljeništvu, mislim da su ovdje programi koje radi i gospodin Milas i gospodin Šipić i gospodin Grlić Radman, ali i ostali resori, zaista napravili iskorake kakvih ranije nije bilo, od brojnih programa učenja hrvatskoga jezika, stipendija, 500 stipendija je dodijeljeno samo u školskoj godini, odnosno akademskoj godini 25. i 26. Online tečajeve pohađalo 40.500 polaznika, projekt Domovina, a gradimo suradnju sa iseljeništvom uvijek obaveznim kontaktima i susretima Mislimo da je taj stalni dijalog zaista došao na jednu vrlo visoku razinu.
10: U fokusu je dakako i povratak, bilo da je riječ o Hrvatima koji su rođeni u Hrvatskoj ili njihovim potomcima, koji su rođeni u zemljama u kojima žive i doselili su u Hrvatsku. Primjećuje se sve veći broj povrataka iz Njemačke, Austrije i Irske, naglasio premijer, te dodao da u smislu povratka velik doprinos može dati i ogromna zajednica Hrvata koja živi izvan domovine. Učvršćivanje veze između Hrvata u domovini i svijetu svake godine sve izraženije, a to rezultira i onim što nam je cilj u demografskoj revitalizaciji, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te se osvrnuo na ovogodišnju sjednicu 4. saziva savjeta i neke od najvažnijih iskoraka u odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske zadnjih godina.
12: Ovaj saziv, dakle 4. po redu, ja mislim da će biti nastavak jedne kvalitetne priče, jedne kvalitetne suradnje koja je do sad rezultirala dobrim inicijativama koje su mnoge pretočene u zakonske okvire, u, rekao bih, rješenja koja doista omogućavaju prije svega mladima, ali onda i svim drugima, kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čvrstu, jasnu i dobru vezu sa Hrvatskom. Vi se sjećate da smo prije 6 godina izmijenili Zakon o hrvatskom državljanstvu, da smo ga snažno usmjerili prema pripadnicima hrvatskog iseljeništva u cilju što lakšeg, što bržeg stjecanja hrvatskog državljanstva, da smo donijeli posebnu upisnu kvotu za hrvatske iseljenike i pripadnike hrvatske nacionalne manjine kako bi mogli doći u matičnu domovinu i studirati. Danas imamo preko 250 studenata. Pokrenuli smo brojne tečajeve za učenje hrvatskog jezika. Danas imamo u konačnici jednu mobilnu aplikaciju koju smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Learn Cro, razina B1. Ona je besplatna i manje od 3 mjeseca preko 6000 korisnika imamo. Prošle godine smo donijeli izmjene i dopune zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ustanovili smo i savjet mladih, za koje sam siguran da će po uzoru na ovaj savjet donijeti isto tako kvalitetna rješenja, suradnju sa mladim ljudima koji će imati priliku da u direktnom kontaktu artikuliraju svoje potrebe i da na najbolji mogući način oblikujemo sve ono što nam je važno da bi jednog dana postali ili stanovnici, odnosno žitelji Republike Hrvatske, ili da bi svoje veze učvrstili na najbolji mogući način.
10: Na konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vlade za Hrvate izvan Hrvatske izabrano je novo vodstvo, 4 potpredsjednika, za Hrvate u Bosni i Hercegovini Marko Novak, za Hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu Đanino Kutnjak, za europsko iseljeništvo Vlatka Leko Roš i za prekomorsko iseljeništvo Jelena Nadinić, a novi predsjednik savjeta je Mile Baričević, rođen u Gospiću, a od malih nogu živi i radi u Stuttgartu. Predstavimo ga.
13: Pošto su se moji roditelji njemačke upoznali i normalno ono vrijeme se slabo govorilo njemački, onda se putovalo u bivšu državu da bi se djeca rodila i ostavili smo je godinu i po dana kod tetke da živim, i kad su dolazili onda su primijetili da ja njih više ne poznam i onda su rekli pakirajte mu stvari, on ide s nama. Tako da sam se ja onda u biti sa godinu i po dana su me vratili u Njemačku. To je biti jedini razlog.
14: Dosta se aktivni u svojoj zajednici tamo, u Stuttgartu ste.
13: Tamo ima jako puno Hrvata, jednu ruku je to lijepo, ali nažalost nakon 2013. ulaska u Europsku uniju ih je došlo još više, tako da sada imamo u gradu Stuttgart smo nekad imali oko 18.000, sad imamo negdje oko 26. Porasla je naša pokrajina Baden-Württemberg od 120 na 170-180 tisuća, ali baš sam neki dan bio na jednom okruglom stolu, trendovi su da u zadnje 2 godine iz Njemačke samo se vraća između 6-7 tisuća Hrvata. I više se ne osjećamo tamo kao nekada, i u zadnjih recimo 2 godine bi rekao da je to druženje među nama, znači da je to još intenzivnije postalo nego što je bilo prije 10-15 godina. Jedno sad jedni drugi tražimo, znači ima nas puno, ali jednostavno su non stop smo mi na okupu. Jako smo integrirani, ali živimo mimo te države.
3: Globalna Hrvatska.
9: Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji. Rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na potpisivanju ugovora bila je Tatjana Rau.
10: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništvo hrvatskoga naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvanjsko i Trebinjsko mrkanskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1.200.000 tisuća eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni, jer jačaju veze s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i iseljeništvu. Vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić zahvalio je vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini. Bez ove podrške, dosta naših projekata ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti, rekao je nadbiskup Vukšić, istaknuvši kako projekt obnove u Sarajevu u cijelosti financira hrvatska vlada.
15: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svetoj braći Ćirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine je 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima samo kao primjer 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato. Mi smo krenuli taj proces restauracije i prvi dio je već završen negdje krajem mjeseca ožujka i sada potpisujemo ugovor za nastavak i sav posao se sastoji od dva dijela. Tako da ćemo potpisivanjem ovoga ugovora, nadam se, privesti kraju i zaokružiti ono što se zove financijska konstrukcija. A što se tiče onih najkonkretnijih radova, vrlo smo zadovoljni ljudima koji to rade. Do sada su doslovce ispoštovali svaki rok i uradili sve ono što je bilo dogovoreno i obećano. Tako da se nadamo pod kraj ove godine, koja je na svoj način i jubilarna otkako ta crkva postoji, odnosno to umjetničko djelo postoji, da ćemo je opet vratiti u funkciju i ako Bog da napraviti jednu lijepu svečanost u povodu toga.
10: Banjolučki biskup monsignor Željko Majić također je zahvalio vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na sustavnoj, kontinuiranoj i uistinu jednoj značajnoj pomoći i pratnji i u financijskom i u diplomatskom smislu.
16: Radit ćemo na uređenju crkve i samostana Svetoga Luke u Jajcu, koji je, kako možda znate, u ratu bio razrušen, sagrađena nova crkva, je sada potrebna te obnove. Već je izgrađena, Bogu hvala, unutra je uređena, ima vanjska fasada i ostali poslovi koji jesu vezani kako samo crkvu na Sinje Blaždivice Marije, tako isto samostana Franjevačke Svetoga Luke u kraljevskom gradu Jajcu.
10: U omackom smislu.
16: Radit ćemo na uređenju crkve i samostana Svetoga Luke u Jajcu, koji je, kako možda znate, u ratu bio razrušen, sagrađena nova crkva, je sada potrebna te obnove. Već je izgrađena, Bogu hvala, unutra je uređena, ima vanjska fasada i ostali poslovi koji jesu vezani kako samo crkvu na Sinje Blaždivice Marije,

0: ostali jedna manjina, ali uvijek narod u BiH. Podsjetio je na obnovu kulturne baštine trapističkog samostana Marija Zvijezda, te najavio nastavak strateških projekata na području Banjolučke biskupije. Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
1: Bez obzira što je Bosna i Hercegovina također matična domovina Hrvata, povezanost hrvatskog bića i hrvatskog korpusa mislim da je osobito u današnje vrijeme važna. Ako gledamo ovaj segment financijski, naravno da kroz različite projekte zapravo država Hrvatska pomaže da evo i crkva ostvaruje svoje poslanje, ali to je poslanje i to uvijek treba naglasiti, također uvijek poslanje za čovjeka. Bilo da se radi o nekim socijalnim programima ili u nekim situacijama o pastoralnim programima, ali sve ono zapravo što se čini, čini se za naše ljude u Bosni i Hercegovini.
0: Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.
2: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Demetrianum, koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine, kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i prezentirati i široj javnosti i onima koji budu htjeli doći k nam u posjetu.
0: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu, Fran Nikola Pašalić, zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
3: Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvati će dobiti uređene prostore za Hrvatski etnički institut koji ima na stotine tisuća dokumenata vezane za Hrvate na sjevernoameričkom kontinentu i koje mi s ljubavlju čuvamo, a skupljamo ih službeno već od 1975. godine kada je naš pokojni fra Ljubo Krasić uspostavio Hrvatski etnički institut u okrilju naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Dakle, evo sa ovim sporazumom ti prostori koje ćemo mi urediti, u njih će se odložiti sav taj silni materijal koji će biti mjesto istraživanja povijesti Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Dakle, to će biti jedno mjesto gdje će mladi Hrvati koje bude zanimao taj naš boravak na sjevernoameričkom kontinentu imati prigode dublje kopati što su sve Hrvati radili, čime su se bavili, što su izdavali, pisali. Naravno, tu je i silno blago osobnih dokumenata. Jedan od njih ću samo spomenuti dokumente koje mi je imao od pokojnog Brune Bušića.
0: Zaključio je kustos Fra Nikola Pašalić uz poziv da se svi pridruže proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji ove jeseni u Chicagu.
4: Globalna Hrvatska.
5: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih profesionalaca, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
6: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
7: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane. Dakle, radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba

0: Obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razna istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika emigracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo. Da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislio. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
1: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
2: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije, dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu i reći: pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator, koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1 do 3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina, fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
1: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
3: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. I taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
1: Tijekom izlaganja, predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske posebna je pozornost pridana djeci. U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, koja je nositelj programa, održana je radionica Igračka u srcu. Maleni su suvremenim pomagalima i materijalima izrađivali tradicijske igračke inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom. Poseban naglasak programa stavljen je na likovnu radionicu u kojoj su djeca izrađivala prepoznatljive tradicijske igračke poput drvenih aviona i konjića, koristeći karton, kvačice, gumbiće i druge podatne materijale kao što je živopisno obojana vuna. Volonterke su isticale da djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje. Istodobno se upoznavajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskoga Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Takve radionice zaključuju potiču kreativno promišljanje i reinterpretaciju baštine u suvremenom kontekstu, naglašavajući važnost igre kao univerzalni jezik povezivanja. Na radionici Igračka u srcu bila je Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Cilj izložbe i radionice je poticanje kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskog jezika, upoznavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom. Djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Voditeljica programa Igračka u srcu, Lada Kanaet Šimić, istaknula je da su Hrvatskoj matici iseljenika važni partneri, Hrvatska škola iz Bostona u SAD-u i Zaklada hrvatskih studija iz Sidnija u Australiji. U njemu sudjeluju hrvatske škole, katoličke misije, društva i druge institucije izvan Republike Hrvatske.
3: Sada će vaši prijatelji iz Zagreba, iz dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić, izvesti nešto iz svog bogatog folklornog repertoara. Na taj način će vam zaželjeti dobrodošlicu u naš grad Zagreb i onda idemo na naše radionice. Evo, još jedan put, dobrodošli. Dječice, izvolite.

0: Ovaj projekt Igračka u srcu inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom u stvari smo započeli 2018. godine kao jedan natječaj namijenjen djeci diljem svijeta. Odazvalo se više od 200 učenika, dakle nema gotovo hrvatske sredine odakle nismo dobili radove i interesantno je reći da je natječaj naš bio namijenjen dakle školama, misijama, svim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske kojima je osnovna misija očuvanje hrvatskog identiteta. Natječaj se provodio u 4 kategorije, likovnoj, literalnoj, multimediji i fotografiji. Pobjednički radovi danas čine postav naše mobilne multimedijalne izložbe. Tu smo mi izložbu otvorili u prosincu mjesecu 2018. godine, a do danas smo obišli 5 različitih sredina, Rumunjsku, Mađarsku, Italiju i Crnu Goru. Tako da je do sada u ovaj program bilo uključeno skoro 500 djece.
1: Vrlo je lijepo da su sad iz nekoliko zemalja djeca točno, zajedno, točno. Vrlo ih je lijepo vidjeti, razgovaraju.
0: Pa ja mislim upravo zbog tog širokog spektra i aktivnosti i velikog odaziva djece diljem svijeta, diljem hrvatskih iseljeničkih zajednica, ovaj program izabran da bude dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se po prvi put održava ovaj put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. I naša koncepcija bila ove godine da nam dođu djeca iz susjednih zemalja, tako da su nam došla dječica iz Konofa i iz Stavankuta, ali to nije sve. Njihovi su domaćini zagrebačka djeca. Nakon otvaranja uslijedio je razgled ove multimedijalne izložbe. Nakon otvaranja, evo, upravo su u tijeku naše radionice, a to su radionice inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom, odnosno igračkom i igrom koji su se koristili i upotrebljavali u davna vremena, dakle s kojima su se igrali naši bake i djedovi.
2: Ja sam Irena Rimac, voditeljica dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić. Mi smo evo danas sudjelovali na otvorenju zapravo ove radionice Igračka u srcu i naš je zapravo zadatak bio da izvedemo točku dječju. Izveli smo dječje igre, pjesme i plesove iz Posavine i nakon toga smo se evo priključili na radionicu igračaka.
1: Da, vidjela sam da su ostali folklorne skupine iz Stavankuta i Konofa vrlo pozorno pratili repertoar i rekli za ovo mi bi to htjeli izvoditi. Samom tom reakcijom ispunjena je nakana da se zajednički druže, vide, možda i gostuju jedni kod drugih.
2: Da, naravno. Zapravo ta djeca isto u biti znaju jako puno naših plesova i pjesama. Čak sam čula ja isto komentare da su govorili jel smiju li i oni isto pjevati, zato što oni to sve već evo znaju.
1: Da. E, baš sam prije 2-3 tjedna bila u Beču i vidjela sam da su djevojčice izvodile jednu pjesmu koja je slična koju ste vi izveli. Stihovi idu, imala sam muža maloga ko puža i vaša je na tom tragu.
2: Je, da, zapravo je jako puno sličnih tih pjesama i različite su varijante, ali u suštini su one sve jako slične i zapravo isto me vode.
1: Što vaša kaže pjesma?
2: Imala sam puža muža.
1: Evo ga.

0: Ja sam Silvana Pajrić, dolazim iz Koljnofa, iz Mađarske, to je mađarski dio Gradišća.
1: Dolazite s folklornom skupinom, koga ste doveli?
0: Tako je, folklorna grupa Koljnof, sad već broji više od 110 članova i ovaj broj se znatno povećao u zadnje dvije godine, od kad smo kolegice i ja preuzeli voditi i plesače i tamburaše i jednu vokalnu skupinu. Sada smo doveli djecu školske dobi, nama jako fali živi kontakt s jezikom kakav on je u suvremenom svijetu, jel? Mi inače koji govorimo hrvatski, tamo govorimo ovaj stari naš gradišćanski koljnovski hrvatski jezik, a djeca uče u školi, dvojezičnoj školi koju imamo u Koljnofu, standardni hrvatski jezik, ali jako teško možemo pridobiti profesore iz Hrvatske, pa djeci jako trebaju ovakva iskustva da čuju odrasle i drugu djecu kako govore hrvatskim jezikom.
1: Što se od repertoara njeguje? Vjerujem da je to zavičajni i vaš folklor.
0: Naravno, i to i sve ostalo. Mi imamo sreću što imamo jednu voditeljicu zapravo iz Zagreba, iz sesvetskih sela. Ona je i u hrvatskom folkloru svugdje plesala i jako ju zanima da mi budemo kvalitetni što se tiče i naših nastupa i nošnji i tako dalje. Imamo različite koreografije iz raznih dijelova i Hrvatske i Gradišća inače.
1: Što imate od gradišćanskog repertoara?
0: Imamo, na primjer, naš koljnovski pir.
1: To je, znači, svadbeni običaj?
0: Svadbeni običaj i naravno i ove druge plesove, više kao iz različitih dijelova Gradišća, i iz Austrije, Slovačke, iz Mađarske i tako dalje. U tamburaškom repertoaru imamo stvarno sve. Trudimo se njegovati i naše stare koljnovske jačke, mi tako kažemo, pjesme. Mislim da radimo na tome da očuvamo ovaj naš identitet.
1: Nadam se da i Hrvatska u tome pomaže.
0: Hvala Bogu pomaže. Ja se moram malo i požaliti da u Mađarskoj ne dobivamo dovoljno potpore i jako smo zahvalni da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nas financijski i mislim da i ljudski nekako s tom potporom potpomaže, jer stvarno evo više od 110 članova, to je za jedno Gradišće, jedno selo u Mađarskoj jako velika stvar i djeca rado dolaze kod nas, oni žele doći, oni vide da je ovo lijepo i dobro i u vremenu kad se naš identitet hrvatski dosta gubi, asimilira, pa miješani brakovi, njima je to više strano nego iznutra, jako puno znači.
2: Ja sam Mira Tumbas, predsjednica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta. Doveli smo dječicu, najmlađu skupinu koja je otprilike tu četvrti razred osnovne škole, znači djecu tu 90 godina i oni su se silno radovali dolasku Hrvatsku maticu iseljenika na dane Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta ima nekoliko sekcija. Ova djeca su uključena u folklornu sekciju. Folklorna sekcija inače okuplja ovako najmlađu dob, to je od neke 4 godine pa do 4. razreda osnovne škole i tu ih imamo oko 60 djece, 60 članova, pa ih podijelimo u dvije skupine. Zatim imamo srednju skupinu koja je ono od 5. pa do 8. razreda i stariju skupinu. A kako se završava srednje, tako se polako uključuju ljudi u druge oblike života i naravno ponovo se vraćaju u Matija Gubec. Znači, ovo su naši mali folkloraši i oni uživaju u tome što rade. Danas samo učestvujemo u radionicama i kasnije planiramo još malo obići po centru Zagreba da se malo upoznamo. Oni koji još nisu imali prilike vidjeti centar Zagreba, da ih provedemo, da malo nose neke veće uspomene iz Zagreba.

0: Obalna Hrvatska.
1: Dan državnosti Republike Hrvatske u zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske obilježen je svečanom misom za domovinu u crkvi Svetog Marka i koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U Mundimetru u talijanskoj pokrajini Molize otvorena je izložba akademskog kipara Kuzme Kovačića, a svečani program priredila su mnogobrojna diplomatsko-konzularna predstavništva diljem svijeta, o čemu detaljno možete čitati na portalu Glas Hrvatske i na našim društvenim mrežama. Ugledni gosti okupili su se u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije, dok je gradonačelnik Logan Howlett primio prestižno hrvatsko priznanje.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica Zapadne Australije obilježila je Dan državne neovisnosti Republike Hrvatske posebnom proslavom održanom u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije u sjevernom Fremantlu, okupivši čelnike zajednice, uglednike i ugledne goste iz Australije i Hrvatske. Uz hrvatsku veleposlanicu Beti Pavelić i konzula Zorana Šanguta na svečanosti su sudjelovali državni i lokalni predstavnici. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, sutkinja Vrhovnog suda Zapadne Australije Larisa Strk, članovi konzularnog zbora i istaknuti predstavnici Hrvatske zajednice Zapadne Australije. Događajem je proslavljena hrvatska državnost i trajno prijateljstvo između Hrvatske i Australije, a istovremeno je istaknut značajan doprinos koji je Hrvatska zajednica dala australskom društvu. Poseban trenutak večeri bilo je uručivanje reda Hrvatskog pletera, jednog od istaknutih državnih odlikovanja Republike Hrvatske. U ime predsjednika Republike Hrvatske, veleposlanica Beti Pavelić uručila je odlikovanje Loganu Howlettu, gradonačelniku grada Cockburna. Gradonačelnik Howlett primio je nagradu kao priznanje za dugogodišnju podršku hrvatskoj zajednici i doprinos jačanju veza između grada Cockburna i hrvatsko-australske zajednice u Zapadnoj Australiji.
0: Globalna Hrvatska.
1: Robert Jakubek dobio je priznanje za 30 godina rada kao počasni konzul Republike Hrvatske i svom doprinosu kao most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji, zabilježio David Rej.
2: Proslava Dana državnosti je glavni službeni događaj i svečanost u našem kalendaru. Za mene je osobno bila značajna proslava koja se je održala, jer sam prije 30 godina odlukom od 12. lipnja 1996. godine postao počasni konzul u Boliviji, dužnost koju obavljam još danas. Moja suradnja i rad sa hrvatskim veleposlanstvom počeo je i 2 godine ranije, kada sam pomagao prvom hrvatskom veleposlaniku, gospodinu Frani Krniću i gospođi Nives, u obavljanju raznih konzularnih poslova. U to vrijeme je entuzijazam svih nas bio velik, stvarala se Hrvatska država i ništa nije bilo nepremostivo ili teško učiniti. U tih nešto više od 30 godina prošlo je kroz konzulat preko 3000 predmeta. Danas u radu konzulata sa mnom surađuje grupa volontera, 90 osoba, koji su jako identificirani sa Hrvatskom, i imamo isto osobu koja ovdje daje satove hrvatskog jezika. Završio bi ovo javljanje rekavši da mi je čast biti počasni konzul Republike Hrvatske i obaveza da dužno predstavljam Republiku Hrvatsku i Hrvate ma gdje oni živjeli. Nastojim biti most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulture i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji. I ove godine je na proslavi sudjelovao 200 osoba. Naš program te proslave počinje svetom misom, bogoslužjem, a nakon toga nastavlja se ručkom i svečanošću, gdje postoji jedan službeni dio proslave i drugo koji su recimo neki drugi sadržaje. Službeni dio proslave počinje sa intonacijom naše hrvatske himne, a nakon toga isto tako himne plurinacionalne Republike Bolivije. Pritom iskoristim priliku i prisutnima izložim neke dijelove, na primjer, hrvatske povijesti, govorim im o našoj himni, Lijepoj našoj, a isto tako o značenju toga datuma koji slavimo kao dan državnosti. Nakon toga u manje formalnom dijelu proslave, nakon ručka, porodičnog ručka, prerežemo tortu, napravimo izvlačenje poklona i tako dalje. Tako da je to općenito jako dobro prihvaćena proslava i završavam upućujući pozdrav svima do sljedećeg javljanja.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovotjedne Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
5: Globales Kroatien.
6: Croatia Global.

0: 15.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao u sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
4: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek, djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranje, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
4: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
7: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Posebna regulacija prometa u Zagrebu kod Vjesnika vrijedi još do 20 sati kada se očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Kraj rušenja nebodera najavljen je za 5. srpnja, javlja Petra Halar.
8: Vjesnikova zgrada polako nestaje, a voditelji radova ističu da sve ide prema planu. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
9: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
8: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
10: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet.
11: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
12: Rastereti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade je postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnje otvori.
13: O stanju u prometu mislim da se opet napravio gore kao što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
8: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
1: Svijet.
0: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom buknuo ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o izgredu. Inače, proteklog se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London, gdje će se sastati s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska vodi inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Putovanje je počeo jučer s susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600.000 mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
0: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatraju se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikočić.
14: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je nabirali što poručio.
15: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100.000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
15: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
14: Prema predizbornim anketama, Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
2: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa evropska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj puta ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
15: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama, kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
10: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
16: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
17: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
18: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
10: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuje šibenski gradonačelnik Željko Burić.
19: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
10: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Zadar je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina, koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti, javlja Filip Buzov.
20: Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport Festivala, u čiju je suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
21: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
20: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žute boji s velikim suncem u sredini, oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Playing Color. Do sad je, kažu, već radio navio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana. Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević.
3: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno specifično, rekao bi posebno, pozicija gdje se nalazi zbog slika koje se mogu napraviti.
20: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
5: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što je imao do sada.
20: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šime Erlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Petar Sučić.
23: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
22: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljen već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Utakmicu također pratimo na našem drugom. Hokejaši Vegas Golden Knightsa poveli su 2-1 u finalnoj seriji NHL-a nakon što su u trećoj utakmici na domaćem ledu svladali Carolina Hurricanes 5-4 poslije čak dva produžetka. Četvrti susret velikog finala igra se u srijedu ponovno u Las Vegasu. Amerikanka Thousand i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazakstanku Danilinu i Srpkinju Krunić.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
24: Nedjeljno prijepodne obilježilo je pretežno sunčano vrijeme na Jadranu i vedro, dok je u unutrašnjosti jutro ponegdje bilo maglovito, a od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je na kopnu bio slaba, na Jadranu je puhao umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 24 i 29, što znači da je u mnogim krajevima bilo vrlo toplo, a u Senju gdje je izmjereno 30 stupnjeva i vruće. U nastavku dana rijetko gdje je u unutrašnjosti moguć pljusak ili malo kiše. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati većinom umjerena bura. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolaznu jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
2: Dnevne novosti. Toliko u dnevnim novostima, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
25: Glas Hrvatske.

Danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni besplatni, evo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije, da ipak odsviramo kako je red, kazalište, jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili, pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo. Tako još jednom svoje naše publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata. Krenut ćemo s pjesmom koju svi vrlo dobro znate, nećemo ju ni najavljivati.

0: U teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe. Još je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku opću bolnicu. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a dogodila se oko 12.30. Državna cesta DC-538 zatvorena je za sav promet. Provodi se očevida, vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.
1: Vijesti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić, koji je podsjetio na nemjerljiv doprinos vatrogasaca u Domovinskom ratu.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
3: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek, djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranje, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Vijesti.
0: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Kod spomenika Draženu na šibenskom Baldekinu i kod njegova koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, županije, sportskih udruga i klubova položili su jutros svijence i zapalili svijeće. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Okupio je 4 ekipe, a svrha je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena. Istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić. Nakon njega čut ćemo i mlade Šibenčane kojima je Dražen veliki uzor.
4: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
5: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
6: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
7: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
0: Prvu godišnjicu smrti neprežaljenog pijanista i skladatelja Matije Dedića dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je lani na današnji dan iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Prije koncerta koji počinje u 20 sati u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno će se održati i slušaonica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab na moru, umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glas Hrvatske.
1: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Intenzivira se iščekivanje ovoljetnih igara, stoga ćemo se u Plavom razgovoru prisjetiti prošlogodišnjeg susreta s dramskim umjetnikom Goranom Grgićem, prizivajući već prvim pitanjem duge godine pa i desetljeća vezanosti s Dubrovnikom.
1: Kad god se pojavim, kad god dođem u Dubrovnik, kad god imam priliku, pa i privatno doći, osjećam nekako taj grad svojim, bez obzira što je to tako, ja prisvajam da sam dio toga, ali jesam, ostavio sam već toliko i vremena i života i ljubavi i prijateljskih, obiteljskih svih veza, tako da jesam dio toga i kad god šetam, naravno, Dubrovnikom, gledam te neke mjesta gdje smo igrali predstave, gdje smo umirali za to da bude lijepo, da bude dobro. I jednostavno tako, sav taj neki znoj, sve što je uloženo, čini mi se da mi daje pravo da se šetam Stradunom kao da je moje.
0: Ma da, ne samo što to vama ostavlja osobni prizvuk, nego i Dubrovčanima zapravo, jer na neki način su vas Dubrovčani posvojili. I vi zaista jeste tih stanovnik grada i ne doživljavamo vas kao stranca. Ja mislim da to baš je negdje, ne samo na metafizičkoj, nego na fizičkoj razini. Pa me zanima koliko je Dubrovnika u vama kad biste ovako baš željeli sondirati u sebi, prebirući dubrovačka ljeta.
1: Joj, jako puno. Zapravo je već i količinski, vremenski. Mm-hmm. To je puno ljeta koje sam ovdje proveo, tako da mogu reći da u zadnjih 30 godina najmanje godinu dana sam bio u Dubrovniku. Najmanje, više, apsolutno. Mm-hmm. Radili su se predstave po mjesec i po dana i tako da skupilo se toga dosta. I sad možemo govoriti o profesionalnoj, i možemo govoriti o nekakvoj privatnoj mojoj ljubavi, sklonosti i svemu onom što me veže za Dubrovnik, ali ako pogledam ozbiljno, kad bi govorio o svojoj nekoj karijeri, recimo to pod navodnicima, već smijem, puno je vremena prošlo, onda to je neka paralelna priča koja mi se događala i koja je potpuno izdvojena iz onog sveg zagrebačke priče i zagrebačkih predstavi i svega ostaloga. Ovdje se dogodila neka, kako bih rekao, romantičnija i potpuno odvojena karijera, priča. Od sponza, prvo Ilija Kuljaša, kad sam imao neko vatreno krštenje, preko Amfitriona, preko dubrovačke trilogije, Don Quixota, Skupa, pa evo sad i Ekvinocija i svega ostaloga. Moram priznati da je duboko u meni ostalo nekakva divni trenuci, divne scene, divne predstave, neke borbe sa vjetrovima i svemu ostalome koje smo pobjedili, i to je neka moja intima i to me drži i vuče i to mi je ljepota Dubrovnika. Ali ovako kad dođem, kad se vratim, pa kad porazgovorim s ljudima koji me susretnu na cesti, vidim da je to ostalo u sjećanju i publike, i to je zapravo bit svega toga, da eto, nas će biti ili neće biti, ali eto, živiš dogod ostaneš u sjećanju zadnjih gledatelja.
0: Da, i to je ta ugraviranost u memorijsku karticu grada, a vama se to davno dogodilo. Samo što ste možda vi to tek sad osvijestili na malo dublje razine.
1: Pa da, kad već govorimo o tome, da, onda moram to nekako definirati, ali jednostavno taj osjećaj uopće ne mogu opisati koliko je to uzbuđenje. Koda, ja se sjećam kad sam, ja sam rodom iz Osijeka, pa kad sam kao mlađi se vraćao kao student u Osijek, pa sam osjećao ta nekakvu ljubav, uzbuđenje, što će mi se sad dogoditi u Osijeku novoga i tako. A ovo je sad u ovim danima, kako sam eto puno godina i više godina u Dubrovniku nego u Osijeku, to je neka nevjerojatna ljubav, neka vezanost koja se ne mora pokazivati. Nisam ja nekakav čovjek ekstremnik koji sad to pokazuje koliko moram ja pokazati, koliko ja to želim, volim, ljubim i tako, ali to uzbuđenje kad dolazim ili avionom ili autom i sve, dolazim u Dubrovnik, što će se dogoditi, ko će sve biti u gradu, što će lijepoga biti od tih predstava, a čini mi se da eto svake godine nas nešto lijepo iznenađuje. Pa ako ja učestvujem, divno, ako ne učestvujem, onda divno uživam kao gledatelj. gledatelj.
0: Kao gledatelj, da. U 76. izdanju Dubrovačkih ljetnih igara zaista ste imali svoju malu, rekla bih uvjetno i metaforički, zapravo malu osobnu trilogiju. Naime, imali ste tri uloge, tri zahtjevne uloge i predaha gotovo da i nije bilo. Krenut ćemo s Olujom, Šekspirovom Olujom u režiji Vita Taufera na Lokrumu. Otok, izolat, odmak i Prospero. Mislim, rekla bih da sam zapravo u vašoj toj sjajnoj roli Prospera, ja sam zapravo iščitala i tu magičnu čaroliju umjeteonstva glumačkog, jer zaista negdje odmaknuli ste se i uspjeli podići vjetrove i napraviti sve ono što ste željeli.
1: Da, u idealnoj verziji bi naravno bilo to da bi ja to znao 3 mjeseca prije, pa
0: da, da.
1: Mjesec i po dana to pripremao i to sa ovim mojim godinama i svim ostalim pripada mi takva neka uloga i znam Prospera dugo i naravno i Oluju i sve i to je neka magična priča, magična bajka koja me privlači. Naravno da je ove godine bilo sad već optimizam pamćenja, pa ne pamtiš ono što je teško, nego samo lijepo. Bilo je teško, bilo je u par dana ući, uhvatiti cijeli njihov stil igre, njihovu energiju, da ne prijeđeš sa svojom ulogom u nešto drugo, da ne izlaziš iz forme predstave, a opet da daš nekakav svoj touch, da daš svoju neku priču. To su takve neke uloge i Prospero, ima još mnogo i recimo Lear, Hamlet, ovo, ono, to su sve neke uloge koje daješ osobnu priču u tome, osobni karakter, nešto što ti nosiš u sebi. I ljubav prema kazalištu, ljubav prema obitelji, magiji i svemu ostalom što je Oluja jest. Ono što mi se dogodilo da do generalne probe, naravno sam još gledao tekst, gledao sam i zansen, sve ono što se dogodilo, a onda se otvorila predstava kad je došla publika, potpuno i meni fascinantno zapravo koliko sam se uklopio, koliko je publika naravno 99% ljudi ne zna da sam uskočio u par dana i sve ostalo i neki ne znaju da je to kolega prošle sezone igrao i tako i to nije važno, publika to zapravo ne interesira i zašto bih interesirala, oni dolaze vidjeti na tom divnom mjestu jedan lijepi doživljaj, jednu dobru predstavu, magiju, trebaju otići i čini mi se da je se to dogodilo i na prvoj i na drugoj i na trećoj izvedbi i stvarno sam, eto, bez obzira što je bilo jedan teški ulaz, teško, velika koncentracija da prihvatim, da uhvatim to sve skupa, ali onda sam uživao.
0: Da, i kazališna kritika vam je zapravo uputila i komplimente, pa i publika silno komplimenta. Ja mislim, dubrovačka publika ipak ima kredibilitet s obzirom na tu memoriju i pamćenje i to dugo trajanje u svu postojanju. Dubrovačka publika zaista korespondira.
1: Možda se može naći pandan zapravo koliko su Dubrovčani, koliko su ljudi koji su živjeli sa festivalom koji već toliko dugo traje, koji su odrastali, dakle znaju neke tekstove na pamet, ostalo im je to sjećanje koje umjesto da su igrali nogomet, ovo ono i gledali su predstave, sjedili tamo i slušali i to mora se utkati u tkivo. Nije ni čudo da puno Dubrovčana ode u naš posao i da, ili da su tu negdje u tome da se bave tim, jer magično je od Gavele, od Koste Spajića, svega onoga što su oni krenuli s tom idejom ambientalnog teatra, pa to sve može izgledati teoretski kao ajde nešto kao pa će to pripada povijesti dramskog kazališta. Ne, ono je stvarno utkano u ljude, u sve oni koji su prolazili kroz to, naravno i kroz glumce koji uvijek imaju divne priče, kroz Dubrovnik i sve, ali to što su ostavljali kroz razne uloge u sjećanjima te tadašnje djece ili ljudi, to je takvo bogatstvo da publika, naravno da se vratimo to, jednostavno je naravno da je kritična, da pomno promatra, ali razumije kad je dobro. I to burno čak i pokazuje, zna da pokazati, i to je onda jedan divan osjećaj kad ti osjetiš da dobro priča ide, da je dobra scena, da igramo punom snagom, energijom i magijom koja se dogodi, ne uvijek naravno, a to publika osjeti, vidi i kaže da, vidjeli smo i nagradi.
0: Da. I to je taj metafizički trenutak, apsolutno. E sad me zanima još nešto, iskustvo Prospera Oluje i Lokruma u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla u drugoj sezoni igranja predstave u režiji Vita Taufera. I sami kažete, naravno, Oluja vam je bila u rukama već, ali što se dogodi u iščitavanju teksta u onom trenutku kad znate da igrate ulogu Prospera?
1: Da, potpuno drugačije. Potpuno ja sam igrao u Oluju u jednoj izvedbi Ivice Kunčevića u Hrvatskom narodnom kazalištu, naravno, i gde sam slušao te tekstove, igrao sam Antonija, dakle, brata, ali kad se prebaciš u ovu ulogu, ja sam sad to.
0: Da.
1: To je sasvim drugačije čitanje teksta. Događa se to naravno uvijek. Masu stvari koje si pročitao prije u životu, nekako to gledaš u globalu, stvaraš si slike, priče o jednom licu, drugome i prozu koju čitamo, pa onda si izmaštamo sve ostalo. Ali kad ti ulaziš unutra u te likove, kad ti ulaziš u tu priču kroz jednu osobu, kroz njegov karakter, sve ono što mu je dao autor, a mi često radimo zapravo jake komade koji su i prošli test publike davnih godina i dorađivani sve ostalo, dakle to jest neka abeceda unutra upisana, e sad je ti trebaš otkriti zašto je ta magija toliko dobro rečena, što je tako čudesno u tim rečenicama, a čudesna rečenica napisala Šekspir, pa idemo dalje, Vojnović i svi ostali držeći, ali ovo što se tu radi. I kad sam spomenuo Čehova kojeg nismo radili, ajde sad, to je možda najbolji pokazatelj koliko je istraživanje uzbudljivo, što zapravo misle neka lice kad kažu neke šture, krnje rečenice. A kad dođeš, kad počneš igrati u interakciji s kolegama, kad već polako ulaziš u to lice i njegovu priču i njegov karakter, onda shvatiš da dovoljno je da je rekao ah, ne znam što, i da je to sve s time rečeno. I to, onda si znaš da hvataš ulogu, da hvataš lice i da to publika onda najčešće prepoznaje. Ali uvijek, sad da ne teoretiziram puno, uvijek se kreće iz sebe.
0: Iz sebe, da.
1: Nekako zamišljeno lice, nekog, ne znam, bajkovitog, ako govorimo o Prosperu, ne mogu ja zamišljati sad Prospera, nekog starca ili nekog čovjeka koji je drugačiji od mene potpuno, pa ću krenuti i stvarati taj karakter. Ne, idem iz sebe. Te emocije, tu ljubav prema kćeri, tu ranjenost koju je Prospero doživio od svoje obitelji, od svega ostaloga, to držati, a to mi sve imamo u sebi, takve neke stvari, to preci su nam ostali da možemo te registre potaknuti i izvući, i točni su, kad krenu iz sebe, onda je točno. Ako kreneš nešto kao ja ću tu nekako, pa onda sa ovom gestom, sa ovim glasom, pa ću nešto sad izmisliti, laž. Važno je, nije to točno, to se prepoznaje kao nešto, šta, kogi ti igraš, ne, igraj sebe, s tim naravno godinama, s tim iskustvom, s tom situacijom u kojoj se nalazi i sve ostalome, i na kraju nikad ne zaboraviti da to sve radiš da bi fascinirao nekog drugog.
0: Da, ali iz sebe.
1: Iz sebe, naravno, a to ostaje uvijek.
0: Da, a zanimljivo mi je sad kad ste rekli zapravo Prospero, odnos prema kćeri, zanimljivo je kako je i vaša druga predstava, Equinoccio, koji opet ide iz nas, jer Equinoccio kao ni Oluja nije nešto vanjsko, izvansko, nego je, dakle, mislim, pojava koja se zbiva unutar bića, unutar nas. U Equinocciju također ste imali jako važan taj odnos formativan vas i vaše kćeri iznutra. I zanimljivo kako ste transponirali zapravo modulaciju istog osjećaja, ali u drugom dijelu, s drugim autorom, drugim režiserom i drugim ambientalnim prostorom.
1: Ja se nadam da se osjetila velika razlika
0: u
1: odnosu. Da. Sve to, ljubav prema kćeri je jedinstvena i ja to imam iskustvo, naravno i privatno, ali drugačiji su karakteri. Ono što sam pokušavao i čini mi se da sam uspio, odnosno eto tako dobio sam i potvrdu publike i ostaloga, naći u tom jednom čvrstom čovjeku, jednom kapetanu koji je prošao svega mogućega, koji čini se na van da ne da ništa kako je odlučio, tako će biti i tako. a onda tražili smo zajedno zapravo i svi skupa razgovarajući naravno i sa režiserom i sa svim ostalima, ja sam tražio ono što je u njemu krhko, a je, kako svi mi imamo iza tih maski nekakvih jako ozbiljnih ljudi i svega ostaloga, jako ja sad znam sa svojih 60 godina što trebam napraviti u životu, na koji način to funkcionira, tako smo mi zamišljali prije mudre naše starce. A onda shvatiš kad dođeš u te godine da imaš ti neke odluke, imaš i neko znanje, mudrosti tu i tamo, ali znaš da te može iza prvog ugla nešto iznenaditi i potpuno ti srušiti sve ono što si ti stvarao, mislio da to samo tako funkcionira. Tako nekako sam ja tog Franu tražio, da koji je odlučio da će tog svog poznanika, bogatuna dovesti tu, dat mu kćer, izvuč kćer iz moguće gladi, iz mogućeg siromaštva i svega ostaloga što će ostati možda poslije njega kad ga više ne bude, i tako si nešto zabio u glavu, ali nije siguran. Do zadnjeg momenta nije siguran jel dobro radi. Znao da je ta priča sa Amerikom i trula i bolna i teška i da je ovaj s kojim ga da je puno stariji i da je zapravo mafijaš, kauboj, šta je već,
0: ubojica
1: i sve moguće, sve to Frano vidi, nije on cijepljen od toga i to sve vidio, ali toliko koliko pokušao se naći, to je Vojnović divno napravio, o tome su oni očigledno puno, puno razgovarali, da nađu tog čovjeka čvrstog koji se lomi, a čak ne da pokazati ni pred kćeri da nije siguran da li radi dobro.
0: Da, da. Publika je, i sami kažete, prepoznala i zaista nagradila i komplimentima obasula i kapetana Frana Dražića. Mene zanima samo koliko ste vi iznutra bili zreli otac Frana Dražića i koliko ste dublje imali tih svojih previranja i poniranja.
1: Da, kad se radiš mjesec i pol dana, bez obzira na sve koliko dolaziš ti do nečega, do trajnih rješenja, odnosno ovo ćemo na ovaj način, ovdje ćemo tako, tu su imaš nekakve svoj emocionalni registar gdje koji je raspoređen i sve, ostane ti u glavi neka uputa prije 5 dana je nešto rekao netko, ili režiser ili neko, tu bi možda mogao ovo, tu bi možda mogao ono. Ja sam sebi rekao, to je najteža borba sa sobom, da kažem, hoću li ovako ili onako, moram se odlučiti, sad ću, ne, odlučujem se za ovo i mičem iz glave. Dakle, tu je niz stvari koje su kako ću odigrati taj maraton, kako, na koji način ću raspodijeliti snagu, energiju, ali sa puno detalja koje sam čuo, pa ako s tim je malo prije došao, pa rekvizita je ova, nije ova, pa štap se malo klima, pa da se ne klima. Mislim, govorim banalne stvari koje se čine banalne, ali nisu. Ali, a onda, sad kad imaš, znaš da to moraš pronaći, ali si nekako oslobođen svih onih nekakvih uputica koje su bile, nego znam da moram oživiti ono, što isto nije baš jednostavno, oživiti onu energiju, oživiti zajedničku suigru sa svim kolegama naravno, ali nekako oslobođen sitnica, oslobođen nepotrebnih zamaranja glave, da moglo bi ovako, ne, ovako smo odlučili, ovako je dobro prošlo, e sad samo to treba vratiti. I to se osjetilo da je cijela predstava sjela, bez obzira na što je ona lijepo prošla godine, stvarno divno, ali još je više sjela, još više nekako živimo, još uvijek smo ti likovi koji u jednom momentu možemo stati, reći ne, čekaj, a publika sluša jer živimo, jer je

0: sa Haydnom, on svađao se sa vrhunskim violinistima iz onog vremena, je on nekako se borio i bio veliki. To je onda uzbuđujuće da, eto, mi smo oživjeli to da, a to sada, evo, kad smo već spomenuli radio dramu kao i Ekvinoci, ovo kao jedna lagana uz Jarnovićevu glazbu i taj naš tekst, to isto može funkcionirati divno kao radio drama.
1: Da, u Atriju Kneževa dvora, to je neće prostor koji je silno akustičan za glazbene izvedbe, baš onako iz nijansiranih modulacija. Što se tiče uopće ambientalnosti, ovo ljeto, dakle, imali ste iskustvo sa tri prostora posve različita. Otok kao izolat, Lokrum, Posad kao novo otkriveni ambientalni prostor grada na kojem se ranije nije igralo, tek Ekvinocio u režiji Krešimira Dolenčića i Atri dvora, kojem se zapravo uvijek iznova vraćamo, jer ostaje to početak i kraj.
0: Jeste.
1: Kao da je početak i kraj, da.
0: Mi, kad dođemo u grad i tako poslije godinu dana, onda uvijek otkrijemo nekakve nove restorane, nove stolce, stoleve, pa nekako brundamo brebonjima, kako bi se... pa ovo ne valja i tako, pa sad više se ne može igrati na jezuitima i tako, ili bilo što drugo. Grad ima svoj fon, apsolutno, naravno, kojeg je teško pobjeđivati, ali moram reći da Lokrum je svoje čudo za sebe i on ima svoju izolaciju, ali ima isto tako čiope, imate paune koji se bore s nama čim čuju neke glasove, pa se i oni javljaju, pa se i oni svađaju i tako, pa moraš i njih ukomponirati, ali je grad, mi u Posatu igramo Ekvinoci, grad ušuti. Baš paze, to svi skupa, ti tamo u tom trenutku se događa restoran na Revelinu, na Porporeli ugašena svjetla, svi nekako kažu, svi se, da, žive za to da bude dobro. I koliko god su možda neka mjesta izgubljena, pa sad biste više, je suludo igrati na Gundulićevoj poljani, ali se otkrivaju opet, eto, neka nova mjesta i mislim da je to jedan proces koji će trajati, koji će se pronalaziti opet nova mjesta. Nikad se nije igralo u Posatu, mislim, ali možda je to, mislim, činila se nemoguća misija, toliko je blizu Breve, svega ostaloga, prolaz, Ploče, ovo, ono, Revelin, ali eto, funkcionira. Svi u tom gradu, mi smo prolazili kroz noćni klub da bi došli do garderobe, oni su nas puštali, tišina je bila apsolutna, pa i sa barkama su ljudi pazili i tako, tako. Potpuno nevjerojatno koliko je grad opet, ako smijem reći, nije to nikad ne živio sa igrama, ali opet igra duboko, čini mi se. Tu je, prisutni su i vidim da je zanimljivo ljudima doći na predstave, čuju, svaku znaju predstavu od bilo kog taksista i svega ostaloga, svi oni znaju otprilike što se toga, neki ne stignu zbog svog posla i tako, ali im je drago da postoji. Eto, to je važna stvar. Da. I drago im je da se događaju neke dobre stvari, da čuju da je ovo nešto odlično, da bi to trebalo doći. Pa koliko god da ne stignem ove godine, pogledat ću iduće godine Ekvinocija i do toga može, eto, tako to čovjeka drži, da, eto, ali žive svakako sa gradom. I ti prostori jednostavno su mogući. Događa se, ne znam zašto, ja nisam u tim gradskim strukturama, ne znam kako to funkcionira u gradu, ali se nekako igra i grad i ljudi koji imaju svoje biznise, koji rade to sve, nekako se dogovore da, eto, ovo je važno, pustite da to prođe tih 2-3 sata, da nešto bude te magije, jer to daje imidž gradu i zbog toga, eto, tako je taj grad, ne samo zbog svega onoga što je bogatstvo grada i ne samo zbog Game of Thronesa i ne znam što, nego, eto, ja mislim da se i turisti iznenade kad vide te tribine, pa onda saznaju da se tu igra Shakespeare, da se tu igraju nekako, to je divno, i dođu naravno i gledaju.
1: Da, i stranci dolaze bez obzira na jezične barijere, osim toga cijelo vrijeme su i prijevodi i sve je dostupno zapravo. Postoji način za ući u dramski svijet koji je na sceni. Htjela sam reći, kad tako često izgovaramo Dubrovačke ljetne igre, pa evo već 76 godina je za nama, kad se nešto često izgovara, onda se na neki način i devalvira samo značenje, ali Dubrovačke ljetne igre u svakoj svojoj riječi nose sondirano višeslojno značenje. Dubrovačke, da, ubicira se negdje ishodište, mjesto, prostor, ambijent, ali to nisu samo Dubrovačke, one su zapravo u puno širem značenskom rasteru. Ljetne, da, jesu, ljeti su, ali ljeta su markeri našeg vremena, posvajamo ta ljeta, računamo vlastite živote i biografije umjetničke i igre. Mislim, igre, homo ludens, pa to je ono što negdje definira
0: sve,
1: čitavu pojavnost.
0: Sve ste rekli, ali divno je meni, ove godine sam vidio par slučajeva ljudi koji su došli samo zbog neke predstave,
1: da,
0: u Dubrovnik.
1: Kao nekad.
0: Kao nekad. Dakle, doletili su, uzeli su svoje vrijeme, rezervirali prije toga kartu, pogledat samo predstavu, malo prošetati Stradunom, sjesti u gradsku kavanu i sutra idu doma. Pa to je vrhunac, to mi je potpuno nevjerojatno koliko je ta, koliko je to naravno i pozitivno mišljenje krenulo, traje 70 toliko godina.
1: Ali je revival, nije uvijek isto.
0: Jest, evo, vraća se nekako baš jako pozitivno i to je, još kad dođu, još kad vide dobru predstavu, pa kad je pamte, pa kad se i javljaju nama ili u nekim društvenim mrežama i sve ostalome, kad vidiš da je stvarno, da smo ih nešto ispunili živote. E, to je cilj. To je nešto što ti, neku novu emociju, ti 2-3 sata nitko ne pogleda na mobitel, ništa se ne dogodi. Oni stvarno žive za to da vide dobru predstavu i da uživaju u tome i čak nam se događa, eto, o tome smo razgovarali, da nekako kad, ako govorimo o ekvinociju, završi predstava i ostanu toliko osupnuti tim svim doživljajima i vizualnim i emocionalnim i cijelom pričom, da onako sad treba im da se skoncentriraju, aha, da, evo sad to kao plješćemo, pa je kraj.
1: Je.
0: Vidim i suze, naravno, u prvom, na poklonu, naravno, ne vidim prije publiku, ali vidim i suze, vidim sjede na mjestu i da ne znaju što bi sada sa sobom.
1: To se uistinu dogodilo, doslovno, da. Ljudi su sjedili jer su još uvijek bili, kako bih rekla, zalijepljeni za to svoje mjesto razmišljanja i dojma i nakon izvedbe. Oni se nisu odmah ustali i napuštali gledalište.
0: Mnogi od njih. Tako to se dogodilo, tako lijepa jedna dobra energija, dobra podjela, toliko se zaživila predstava sa gradom. Fascinantno, ako ćemo uspoređivati, ako ćemo govoriti o toj obrazovanosti publike i sjećanju i svemu ostalome, dakle, meni iz moje vizure nedavno Jovančićeve Kvinoci na Lokrumu, koji smo svi gledali fascinirano i sad smo se mi toga uhvatili i naravno da svi se nekako stavljaju na stražne noge, di ćete sad to dirati moju divnu uspomenu, ali i moju.
1: Da.
0: I ja isto sam gledao Krunu Šarića kako igra i tako sve ostale njih divne koji su igrali i bio sam fasciniran, ali prošlo je puno zapravo vremena. Ajmo dati svoj, i dali smo neku svoju energiju, neku svoju priču današnje vrijeme i možda malo i drugačija, naravno, igra i zasićena vremenom koje je prošlo i sve ostalo i današnjim vremenom, ali eto, dogodi se tak neke lijepi trenuci, da lijepe predstave, zato i živimo i zato se bavimo ovim poslom.
1: Da, spomenuli ste i Jovančićeve Kvinocije, koji je isto tako baš prilično duboko upisan u tu memoriju, urbanu memoriju od igara, ali zapravo sve je ponavljanje. U toj Ivanovićevoj rečenici sveđ isto ima i nešto iz manifestacije samog dramskog programa, ne toliko glazbenog koliko dramskog. Ponavljaju se naslovi, naravno, ali zar nije cijela književnost negdje naslonjena na ponavljanje
0: jedno
1: prethodnika uz inovacije?
0: Absolutno.
1: I onda dolazimo do dijalektike i to je modus vivendi i modus operandi, zar ne?
0: Apsolutno. Možemo u više segmenata govoriti, ali ako ćemo govoriti o Šekspiru, recimo, pa je on sad, taj čovjek je, moramo reći, čuo priču o Romeo i Juliju, čuo je priču o Hamletu, čuo je i ostale neke priče, nešto je naravno sam vukao iz engleske tadašnjosti i svemu ostalom, čuo je, ali ih je toliko nadopunio, toliko ih je nadogradio, toliko ih je obogatio da više nema veze i teoretski da je to nekakav Hamlet iz Danske, zapravo opet neka čudna druga priča. On je tako napravio čudo. Ne možeš ni iz čega krenuti. Najgore u svim segmentima i vođenja teatra i igara i svega, je sad život, odnosno svijet počinje od ovog trenutka. Ne, mora se nadogati. Što je bilo, što je dugo nije bilo na repertoaru, što bi trebalo vratiti, što je uzbudljivo, a ljudi nisu se još otkrili i tako. Ali se vraćaju ti veliki komadi, će se sigurno vratiti, vratit će se, držit će. I to je normalno. Svoje vrijeme, svako svoje vrijeme pokazuje svoju nekakav, svoju želju i svoju priču i prepoznaje nešto im znači. Ovo su, to su sve univerzalne priče koje možemo prepoznati u životu i koje možemo zapravo živjeti od bogatstva tih lijepih, divnih situacija, rečenica, a i igre.
1: Da. Spomenuli ste vrijeme, jer mi živimo i imamo i možemo ponirati u književno vrijeme, ekstenzivno, teatarsko vrijeme, a kazalište je ovdje i sada. Ali dakle, to su sve kategorije meta vremena, ali u isto vrijeme i našeg meta postojanja. Jer u svemu tome mi jesmo, na ovaj ili onaj način, ovisno o pristupu i unosu.
0: To je točno, apsolutno. Evo, potvrdili smo samo to.
1: Ali vi imate tu privilegiju da ste unutra. Meni je to baš onako, kako bih rekla, povlašteni način postojanja.
0: Da, ja sam zapravo, evo, u jednom trenutku, igrajući sa ove godine Ekvinocija, za vrijeme predstava, ti u predstavi imaš momente kad letiš, kad si emocionalno razbijen i tako, imaš momente i kad možeš sagledati situaciju, kad možeš vidjeti što se zapravo događa, nisi ti u prvom planu. Dogodilo mi se da se onako prošlo mi je glavu, kao je ovo privilegij igrati ovdje sad u ovom momentu s ovom pričom, s toliko publike, toliko želje, volje, ljepote, stvarno je divan moment. I sad kad se dogodi opet neka nova predstava, ti možeš u jednom svom životu pogledati svatko od nas i skupa i Dunda Maroja na neki način i Šekspira i Hamleta tamo gore i takve neke komade, pa to je bogatstvo koje ti ostane za uvijek. A eto, mi s druge strane igrali smo u tome i znam što mi je značilo i borba recimo sa skupom, da dođeš poslije takve jedne ličnosti, poslije takvog sjećanja publike i svega ostaloga, stati na pozornicu, sad ću ja. I to je, dok radiš, jedan kamen u želucu ti cijelo vrijeme stoji, kako će proći, kako će oni, kako će publika reći, ok, da, ono je bilo divno, ali i ovo je dobro. Eto, to se dogodilo, ali...
1: Da, ali vi imate zaista sjajno iskustvo i osvojili ste dubrovačku publiku i sami ste rekli svojim vatrenim krštenjem, dakle Ilijom Kuljašem, Molijerom ili Francesarijom, kako god, u režiji Kunčevićevoj, davnih godina, sad već.
0: Da.
1: Ali imali ste i nekoliko kontrapunkta vrlo važnih, gdje je bilo vrlo krhko, hoćete li prijeći prag, ali vi ste zaista prešli prag i ostali i situirali se vrlo stameno u toj poziciji emotivne postojanosti kad je dubrovačka publika u pitanju. A rekli smo već, ona ima kredibilitet i zna biti kritična s razlogom, ali vas voli. Evo, tako da na krilima publike možete u 77. festivalsku sezonu.
0: Dogodit će se i sigurno je to, ja osjećam tu ljubav, osjećam to nešto što je uloženo, a onda mi se i vratilo izuzetno puno kroz razne segmente u svim i privatnim, ali i u ovim kontaktima s ljudima kad se hvaća, ostalo je sad ovoj nekoj generaciji i ove predstave nekakve i masu predstava koje sam ja gledao i sve koje su drugi gledali, koje možda ja nisam vidio, ali onda kad već sam ja tu, onda i Amfitriona se ljudi sjećaju, to je jedan tekst koji, eto tako, nije duboko vezan za Dubrovnik, ali je isto igrao na jezuitima, pa je bili su prve neke projekcije tog lica, tog Jupitera koji se spušta s neba i tako, i bila je jedna uspješna predstava koju smo jako voljeli, koja je bila izuzetno gledana. Naravno, nije to toliko atraktivan naslov pa da svi hrle, ali bilo jako lijepo i jako se gledalo i najmeni je ostalo u divnom sjećanju. I vidim iskad ljudi koji se sjećaju se i tih predstava, sjećaju, naravno onih dubrovačke trilogije koju sad svi mi
1: paradigmaški uzimamo,
0: da. Pa i još, naravno se ljudi sjećaju iz Kočibuha i svega ostaloga, ali meni je naravno muzička škola jer sam igrao tada, ali sad je došlo vrijeme, bez obzira što nas nama čini da je to bilo nedavno, isto tako da možda promislimo o toj trilogiji.
1: Jako puno toga lebdi u zraku, prema tome.
0: Odluka je na ljudima koji to eto vode, ali sigurno znam da razmišljaju i o jednom i drugom i o trećem. Sad stvar će biti kome to dati u ruke, koji naslov bi sad stvarno trebao se nasloniti na sve ovo. Vjerujem i znam i vidim da se duboko promišlja repertoar i to je jako dobro.
1: Možda je sugestivno bilo i samo uvertira vašeg dolaska, ja sam neka mala osobna trilogija. Evo, da, i sad ćemo... Da, počeli smo sa tom malom osobnom trilogijom kao introm, a na kraju moje posljednje pitanje, triptih gradova u vama. Osijek, Zagreb, Dubrovnik.
0: Da, divno, da. Eto, nisam znao da će mi se dogoditi Dubrovnik. Inicirao sam naravno sa Osijek mi je zadan i tamo sam rođen. Zagreb sam sam inicirao, a Dubrovnik me u principu moram reći zahvaliti izuzetno prvo Kunčeviću pa onda Juvančiću i svima ostalima koji su me povukli, koji su imali osjećaj da želim, volim i da pripadam u tih davnih godina. I taj triptih, dakle, za Osijek me veže i život i djetinjstvo i sve ostalo, ali i amatersko igranje. Bio sam dugo tamo u teatru kao srednjoškolac, naravno, i sve ostalo, i statirao i sve. Znao sam da mi pripada, nekako osjećao sam da je to moje prirodno stanište, kazalište. I eto, dogodio se taj iskorak da sam upisao akademiju i Zagreb je, eto, tamo mi je obitelj i to je jednostavno postao moj grad u kojem živim, ali taj izlet u Dubrovnik nije više samo moj, nego i od moje obitelji, ali je nekako, znam od kolega koji su rođeni ovdje, da me jednostavno prihvaćaju i ove godine. Eto, moram priznati, jedna mala sitnica, ali koja meni puno znači, dobio sam člansku iskaznicu porporelaša. Tako da mi je sad to velika čast da su me vidjeli tamo, da prije svake predstave idem se relaksirati, proći tamo. Tiho su me promatrali godinama i onda su me nazvali i rekli, postaješ član Porporele.
1: Etablirana osoba sad već, mislim, nedvojbeno. Absolutno. Nedvojbeno, da. To znači ući u urbani kod.
0: Eto ga.
1: U svakom slučaju, ja ću reći za ovu prigodu hvala vam lijepa. Do našeg idućeg susreta 77. sezone, ali možda i ranije. Dubrovnik vama nije samo ljetno odredište, to smo već shvatili.
0: Nije. Volim se kad god nađem moment, kad god nađem vrijeme da se pojavim, da dođem, da vidim preko godine. Izuzetno me veseli čak taj isto dio vidjeti kad nema tolike gužve, svega ostalog, kad Dubrovnik živi drugim životom, a onda je nekako mirnije, onda nekako ne žurimo i lijepo je i tada doći. I dolazim i dolazit ću.
1: Rekla bih, tad je najljepši.
0: Ma, i možda.
1: Da. Hvala vam lijepa. Bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je naš gost bio dramski umjetnik i dragi prijatelj grada Goran Grgić. Emisiju potpisuju tonski Ivana Bašica i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. Obljetnicu djelovanja.
2: Pokvario se bager koji ruši Vjesnikovu zgradu. Upitno večerašnje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu se sastaje s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra, pretežito sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. Obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Vatrogasci, bratoslavci, to je tak 150 let.
4: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
0: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj je dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odpraćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
0: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
7: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Pokvario se bager koji je rušio zgradu Vjesnika. Posebna regulacija prometa kod nebodera trebala bi vrijediti još do 20 sati, ali zbog iznenadnog kvara bagera, točno vrijeme otvaranja podvožnjaka na Slavonskoj aveniji još se ne zna. Javlja Petra Halar.
8: Vjesnikova zgrada polako nestaje, ali vrijeme otvaranja podvožnjaka još nije sigurno. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
9: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
8: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana predviđalo se rušenje svih viših dijelova sjeverne strane zgrade, što bi omogućilo otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
10: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet.
11: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
12: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnik otvori.
13: O stanju prometu mislim da se opet napravi gore kaos što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
8: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje mogu pasti na cestu. No kako danas HR neslužbeno doznaje, bager koji bi trebao nastaviti uklanjanje pokvario se. Postavlja se pitanje hoće li se podvožnjak otvoriti u 20 sati kako je predviđeno.
2: 4 osobe poginule su u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, izvijestili su iz Virovitičko-podravske policijske uprave. Jedna osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudar se dogodio oko 12 sati i 30 minuta, obilaznica je zatvorena za sav promet. Provodi se očevid, vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
14: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesvećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski večeras će se u Londonu sastati s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se čelnici Europske trojke sastaju s predsjednikom Zelenskim i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio njegov prijedlog za sastanak. Ivan Kazorić.
15: E3 je kratica za Europska trojka, a format uključuje tri najmoćnije i politički najutjecajnije države europskog kontinenta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz razgovarat će večeras s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u sklopu preuzimanja europske inicijative u mirovnom procesu i učvršćivanja vojne potpore Kijevu. London snažno zagovara slanje naprednog naoružanja i dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Pariz vodi diplomatsku inicijativu za definiranje europske uloge u budućem mirovnom procesu i stvaranje koalicije za slanje stabilizacijskih snaga. Berlin, kao najveće europsko gospodarstvo koje najviše pridonosi financiranju vojne pomoći, zauzima sve odlučnije stajalište prema pritisku na Moskvu. Sastanak se događa neposredno nakon što je predsjednik Putin odbacio inicijativu Volodimira Zelenskog za susret licem u lice. Predsjednik Macron o tome je rekao.
16: Mislim da je to dobra inicijativa i da je dobro tražiti ponovno pokretanje razgovora. Sada smo usmjereni na budućnost i na to kako organizirati dijalog za izgradnju primirja, pa onda i mira, jer mislim da je to u interesu Ukrajine i Rusije.
15: Europska trojka spada u najvjernije saveznike Kijeva i ovo je drugi put da se u tom formatu sastaju s predsjednikom Zelenskim. Kancelar Merz je rekao.
16: Kao što sada znate, sastaćemo se u nedjelju u Londonu, u onome što je poznato kao format E3. Dakle, predsjednik Macron, premijer Starmer i ja s predsjednikom Zelenskim razgovarat ćemo o sljedećim potezima. Ne nedostaje spremnosti za razgovor s europske strane. Ono što nedostaje je spremnost ruskog predsjednika da započne razgovore.
15: Jutros je ruski dron pogodio zgradu koja se koristi za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na ukrajinskom teritoriju u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobil. Ciljanje osjetljive lokacije čini se kao izravna poruka iz Moskve usred intenzivne razmjene zračnih udara dugog dometa u kojima su pogođene važne lokacije u Rusiji i Ukrajini, koja je proteklih dana pokazala napredne sposobnosti udarima na vojna i energetska postrojenja duboko u teritoriju Rusije.
0: Sjedinjene Američke Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Prema izvješćima nekoliko američkih medija, ministar financija Scott Bessent naručio je sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata s Iranom. Za sad se ne zna koja se vrsta imovine razmatra, novac na zamrznutim bankovnim računima ili fizička imovina poput tankera za naftu. Iran je više puta gađao zaljevske države od početka rata, a posljednji put jučer kada je ciljao Kuvajt i Bahrein. Američka vojska ondje ima baze koje su samo nekoliko stotina kilometara od Irana. U sklopu pregovora između SAD-a i Irana, zahtjevi Teherana uključuju deblokiranje zamrznute imovine.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava XIV. Dok je dolazio na trg Cibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskoga života. Svoje putovanje počeo je jučer susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600 tisuća mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
10: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
0: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svojega predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići i kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
17: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatraju se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikovčić.
18: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je na biralištu poručio:
17: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
18: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100.000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
17: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
18: Prema predizbornim anketama, Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
19: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a velik broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peruu održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti, tijekom kojega se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Aktualno u 17.
19: Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice aktivacije eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak. Zagrebačka policija jučer poslije podne na Peščenici dobila je dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi te da vjerojatno ima eksplozivno sredstvo. Policajci su na mjestu događaja zatekli muškarca koji je pokraj sebe imao 2 oštra predmeta i eksplozivnu napravu koji su na siguran način oduzeti i zbrinuti. Muškarac je priveden zbog sumnje u kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Određen mu je istražni zatvor.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca, jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke, koja nosi Draženovo ime, i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
20: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
21: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija je velika.
22: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
23: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
20: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić.
24: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
20: Kod spomenika Draženu Petroviću na Valdekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Splitsko-dalmatinska županija provodi projekt E-umirovljenik. Svrha mu je poboljšati kvalitetu života osoba treće životne dobi edukacijom o upotrebi interneta, pametnih telefona i digitalnih usluga. Javlja Joško Krželj.
25: Prva razina obuke uključuje osnove korištenja pametnih telefona i računala, sigurnost na internetu, fotografiranje, slanje poruka, e-mailova, komunikacija te pretraživanje interneta. Za one koji žele naučiti više, napredni moduli pokrivaju korištenje sustava e-građani, mobilno bankarstvo i online kupovinu. Besplatne edukacije na kojima se umirovljenike uči kako koristiti tehnologiju jednostavno i bez straha organiziraju Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija koju vodi županijski pročelnik za informatiku Damir Brčić.
3: I ono što smo vidjeli da nam dolaze sad već u drugu generaciju ljudi koji su prošli početnu obuku. Najviše upita je bilo za edukaciju e-građani. Organiziram 2 puta godišnje edukaciju, a edukaciju već držimo u Sinju, Imotskom, pa čak i na Braču kao manjoj sredini i naravno u Splitu. A ono što isto jedan put godišnje radimo, to je u našim domovima za starije, znači u domu Zenta i Vukovarska.
25: Jedan od polaznika je Tomislav Cariv.
4: Završio sam tu osnovnu naobrazbu i naučili smo e-mailu, WhatsAppu, tabletu, osnovama mobitela i tako. A najviše se služim recimo za pretraživanje interneta, pogledam ove stranice na YouTube-u, ima zanimljivih uradaka o zdravlju koje me dosta zanima. Čak sam napravio i neke kupovine preko interneta na vanjskim stranicama.
25: Osim usvajanja novih znanja, sudionici se druže i dijele iskustva, čime se dodatno jača međugeneracijska digitalna uključenost.
2: U sklopu sustavne zaštite podzemne bioraznolikosti u Cerovačkim špiljama u Gračacu uspostavljeno je oporavilište za čovječe ribice, jednu od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Akvarij je postavljen u suradnji sa Zagrebačkim zoološkim vrtom, javlja Vladimir Šetka.
5: Oporavilište za čovječju ribicu postavljeno je u gornjoj Cerovačkoj špilji nakon ovogodišnjih visokih voda i proljetnih poplava kada su pojedine jedinke isplivale iz svojih podzemnih staništa na površinu. Zbog mogućnosti unošenja bakterija i drugih mikroorganizama s površine, takve jedinke se ne smiju vraćati u podzemne vodotokove, kaže Matija Ivanetić iz Parka prirode Velebit.
6: Čovječje ribice kad poplava ih izbaci van, one su nemoguće ih je vratiti nazad tamo otkud su došle, a ujedno ne mogu preživjeti tako na otvorenom i jedino moguće je njih zbrinuti u ovakvim akvarijima. Ona će kod nas biti u oporavilištu u akvariju u kontroliranim uvjetima. One se neće vratiti u svoje prirodno stanište, ali naše špilje su u jednu ruku prirodno njihovo stanište, tako da odgovara im tamo temperatura, vlaga i sve ostalo.
5: Akvarij je postavljen u suradnji sa Zagrebačkim zoološkom vrtom, čiji su stručnjaci pružili smjernice za njegovo postavljanje i održavanje optimalnih uvjeta za život čovječe ribice. Naime, kapaciteti zoološkog vrta trenutačno su opterećeni velikim brojem zbrinutih jedinki. Oporavilište u Cerovačkim špiljama ima i edukativnu ulogu za posjetitelje.
6: Znači, nakratko će moći vidjeti iz daleka oporavilište i čovječju ribicu. Taj dan kada mi predstavljamo oporavilište, ujedno imamo i prezentaciju monografije Proteus, to je čovječje ribice u suradnji sa udrugom Hila i jednu izložbu o čovječoj ribici.
5: Čovječa ribica može živjeti više od 70 godina, a bez hrane preživjeti nekoliko godina zbog usporenog metabolizma.
2: Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
7: Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 3 km. Promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Na državnoj cesti Virovitica-Pitomača zbog prometne nesreće kod Špišić-Bukovice vozi se jednim trakom, a prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenije uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
26: Rekao sam već da ćemo malo drugačiji sistem igrati. Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofenzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo. I želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
9: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Simboličnom fotografijom Šilterice s potpisom na društvenim mrežama Rijeka je objavila povratak na klupu slovenskog stručnjaka Matijaža Keka, koji je Rijeku odveo do prvog naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016-2017. Mark Marquez iz Španjolske na Ducatiju pobjedio je na velikoj nagradi Mađarske i upisao jubilarnu 100. pobjedu u karijeri ispred sunarodnjaka Pedra Acoste na KTM-u i Italijana Francesca Bagnaia na Ducatiju. Unatoč odustajanju nakon sudara u prvom zavoju, Italijan Marco Bezzecchi ostao je vodeći u ukupnom poretku sa 180 bodova ispred Španjolca Jorgea Martina sa 160, Italijana Fabiana Giantonija sa 134 boda. Amerikanka Tausend i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazahstanku Danilinu i Srpkinju Krunić. A košarkaši Cibone i Zadra u Zagrebu večeras igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljan već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Početak utakmice je u 18 sati, a možete ju pratiti na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka.
9: U seriji vode 2-1 te bi Slavljan već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Početak utakmice je u 18 sati, a možete ju pratiti na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće.

0: Na Jadranu noć i ujutro mjestimica umjerena bura od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. Obljetnicu djelovanja.
2: Pokvario se bager koji ruši Vjesnikovu zgradu. Upitno večerašnje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu se sastaje s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne mogući je pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti lipnja. U noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine u požaru je do temelja izgorjela palača Velikoga vijeća, sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike. Tijekom trećeg pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, 6. lipnja 2003. godine, Sveti Otac boravio je u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Norbert, Neda, Klaudije, Paulina i Bertrand. Međunarodni je dan arhiva. Hrvatska arhivska zajednica obilježavanjem ovoga dana želi razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. lipnja 1391. godine Veliko vijeće donosi propise o upravljanju gradom, kada u njemu nema dovoljno vlastele. Ovi se propisi donose jer je kuga koja se iz Rima proširila i po Dubrovniku u svibnju te godine pokosila mnoštvo ljudi. Kako je osnovni savjet i lijek za kugu? Fuge cito longe et tardere vertere, bježi brzo, što dalje i kasno se vraćaj. A za liječenje se još propisuju i neka čaranja, gatanja, zavjeti i procesije. Stanovnici bježe iz okuženog grada. Kuće su zatvorene, a grad skoro sasvim pust. One pak kuće u kojima je zaraza ili su osnovano sumnjive na zarazu, obilježene su bijelim, od krečnog vapna nacrtanim križem, na vratima, prozorima ili zidovima. Ulicama katkad prođe svećenik, rijeđe liječnik, odjeveni u posebnu halju od nauljenog platna s rukavicama, držeći pred nosom i ustima spužvu natopljenu octom. U ruci drže štap kojim uklanjaju rijetke prolaznike. Svaka osoba koja nema ovakav bijeli štap izvrgava se opasnosti da bude uhvaćena i odvedena na stup sramote od strane naoružanih građana, koji u odijelima sličnim onima koje su nosili svećenici ili liječnici obilaze grad i kontroliraju održavaju li se sanitarni propisi koje je donijela vlada. Za strance koji su se zatekli u gradu bez dozvole predviđena je smrtna kazna, a ista sudbina namijenjena je i onima za koje se utvrdi da pljačkaju lešine ili okužene kuće.
0: Sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike, Palača Velikoga vijeća, smještena na urbanistički središnjem mjestu i spojena uz Arsenal i Knežev dvor, izgrađena je potkraj 15. stoljeća u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu i djelo je dubrovačkih graditelja. Na simboličko predstavničko značenje zgrade upozoravala je skulptura pročelja, alegorijski kipovi pravde i snage, sjedeći lik Svetoga Vlaha te reljef s motivom Svetoga Mihajla koji ubija zmaja. Zgrada je u noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine oštećena u požaru, ali je umjesto obnove potpuno srušena 1863. godine i na tom je mjestu

0: izgrađeno novo općinsko zdanje u pseudorenesansnom lombardskom stilu, u čijem je sklopu zaslugom Luka Bundića Bonde 1865. godine otvoreno kazalište. Iz Kneževa dvora moglo se ući u palaču Velikoga vijeća unutarnjim vratima i nad tim ulazom, koji se sačuvao do danas, uklesan je natpis poznat po mudrosti i domoljublju: Obliti privatorum publica curate, zaboravite na privatno, brinite se o javnom.
1: Tijekom trećega pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja 2003. godine, 6. lipnja 2003. godine Sveti Otac je boravio u Dubrovniku. U Luci Gruža pred 60.000 ljudi služio je svečanu svetu misu, tijekom koje je proglasio blaženom Mariju Propetog Isusa Petković. Na početku liturgijskog slavlja pozdravne riječi Svetom Ocu uputio je biskup Puljić. Dobrodošli novo tlo koje je stoljećima bilo oazom hrvatske slobode, u grad koji je prepun uspomena povijesnih veza apostolske stolice i Dubrovnika. Papa Ivan Pavao II. Istaknuo je: S radošću dođoh u ovaj stari i slavni grad Dubrovnik, što stoji ponosan na svoju povijest i na svoju baštinu slobode, pravde i promaknuća općega dobra.
0: 6. lipnja 2014. godine, u olujnom nevremenu, u Dubrovniku je palo oko 85 mm kiše. Bila je to najava ljeta koje je ostalo zabilježeno po nezapamćenoj količini oborina. U Dubrovniku je tijekom lipnja pao 191 mm kiše, trostruko više od prosjeka za taj mjesec. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najveća 24-satna količina oborina zabilježena je u Dubrovniku 23. studenoga 2010. godine 161 mm oborina. Recimo i to da su najveće količine oborina u Europi zabilježene u Crnogorskim planinama, gdje je na mjernoj postaji crkvice na Orijenu 1937. godine apsolutni godišnji maksimum iznosio 8063 mm oborina. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 6. lipnja 1899. godine u starom gradu na Hvaru rođen je povjesničar Jorio Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život, te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest, te povijest dubrovačkog zaleđa Bosne i Srbije. U svoje je vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan u subotu 6. lipnja ratne 1992. godine Dubrovnik je proživljavao još jedan ratni dan, deveti u znaku opće opasnosti. Jak artiljerijski napad po župi Dubrovačkoj trajao je cijeli dan, od jutra do ponoći. Šira i uža okolica grada primila je više stotina projektila. Granate su povremeno padale po Lokrumu i po rubnim dijelovima grada. Na Lokrumu je poginuo jedan hrvatski vojnik, pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Lukša Tomić, a trojica su ranjena. Dobra vijest toga dana bio je ponovna uspostava opskrbe vodom. 11 dana nije bilo nikakvih vijesti o 3500 stanovnika na okupiranom području Cavtata i Konavala.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: Četiri osobe poginule su u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, izvijestili su iz Virovitičko-podravske policijske uprave. Jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudar se dogodio oko 12 sati i 30 minuta, a obilaznica je zatvorena za sav promet. Provodi se očevid, a vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
1: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, četiri osobe su dvije su na mjestu stradale, dvije su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izvrati vjerojatno tim detaljima van.
0: Pokvario se bager s rukom od 52 metra koji je uklanjao sjeverni dio vjesnika. Doznaje se da je riječ o mehaničkom kvaru dizalice. U posljednjih nekoliko dana uklanjali su se sjeverni aneks zgrade i dio viših etaža. Zbog toga je od četvrtka zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Privremena regulacija na snazi je do večera su 20 sati, no još se ne zna hoće li termin biti produljen. O stanju na gradilištu za HTV je govorio profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ovo što se trenutno događa je možda za vanjski okoliš najkritičnija faza, budući da se radi o drobljenju i rezanju betona i komadići betona mogu i lete okolo. Zato je bila ovaj vikend zatvorena Slavonska avenija. Mislim, konstrukcija u sadašnjem stanu je jako opasna i unutra nema nikoga i ne bi smjelo biti nikoga niti od radnika. Jedini koji je praktički u nekakvoj neposrednoj opasnosti je ovaj operator na samom bageru, ali i on je zaštićen.
0: Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima, pa iz Hrvatskog autokluba pozivaju na oprez.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko zbog vrlo gustog prometa u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Također, zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja, kolona je duga oko 3 km. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D2 Virovitica-Pitomača, između mjesta Lozan i Špišić-Bukovica u smjeru Lozana, vozi se uz privremenu regulaciju prometa.
0: Vijesti. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić, koji je podsjetio na nemjerljiv doprinos vatrogasaca u Domovinskom ratu.
4: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
5: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvolim vam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka, unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: Glas Hrvatske. Živjeti put na

0: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Evo nas u novome izdanju religijske emisije Međunarodnog radijskog kanala Hrvatskog radija Glasa Hrvatske. Dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. O tema ovaj tjedan izdvajamo. Potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništva hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Svečanim misnim slavljima u domovini i svijetu proslavljen Dan državnosti Republike Hrvatske. Grad Zagreb proslavio svoj dan i blagdan njegove zaštitnice, Majke Božje od Kamenitih vrata. Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan netom minuli prvi tjedan, pokrenut s ciljem povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanja njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanja međusobne povezanosti, ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju u Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima izvan domovine, podsjećajući na snagu osobne poruke kao simbola bliskosti, zajedništva i pripadnosti hrvatskome narodu ma gdje bio. Dan prije predstavnici hrvatskih zajednica u svijetu, članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, te brojni uzvanici, sudionici tjedna, pridružili su se svečanom misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj je izabrano novo vodstvo, predsjednik savjeta i 4 potpredsjednika iz redova Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine u inozemstvu, hrvatskog iseljeništva u europskim državama te prekomorskim zemljama, koji će zastupati Hrvate izvan Hrvatske u ovome vladinu savjetodavnom tijelu sljedeće 4 godine. Smatram da smo dosegli jednu razinu na kojoj na najsveobuhvatniji način do sada razvijamo te odnose koji postoje između Hrvatske i vas koji živite izvan nje, rekao je na otvorenju prve konstituirajuće sjednice Savjeta za 4. saziv predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli kroz cijeli proces stvaranja države. Posebno istaknuvši kako je i u Domovinskom ratu bilo jako puno onih koji su došli iz dijaspore i pomogli u obrani domovine. I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale, istaknuo je Jandroković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
1: Mi smo jedan hrvatski narod, matična nam je država Hrvatska, ali ima nas od Bosne i Hercegovine preko 12 zemalja u kojima su Hrvati nacionalna manjina, pa onda do čitavog niza zemalja gdje se kroz povijest, gdje su se Hrvati iseljavali iz različitih razloga i danas djeluju tamo kao uspješni ljudi, ali istovremeno osjećaju snažnu poveznicu i potrebu da budu u dodiru, u kontaktu sa vlastitom domovinom. I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale. Tu posebna zahvala ide, i to sam rekao i u Svetoj stolici, ide i Hrvatskoj katoličkoj crkvi. Neki to ne razumiju zašto su toliko snažne veze između hrvatskog naroda, države i crkve, međutim povijesni su razlozi i ja sam to rekao i nedavno u Vatikanu, da nije bilo hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Tako da na to trebamo biti ponosni. Neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni.
0: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništvo hrvatskoga naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Uz državnog tajnika Zvonka Milasa na svečanosti su sudjelovali vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski, monsignor Petar Palić, banjolučki biskup monsignor Željko Majić, gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu fra Božidar Štrkalj, kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Čikagu fra Nikola Pašalić te srijemski biskup monsignor Fabijan Svalina. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvanjsko i Trebinsko Mrkanskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1.200.000 eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Čikagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni, jer jačaju veze s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i iseljeništvu.
2: Zadovoljstvo mi je da se danas u Središnjem državnom uredu i da možemo realizirati ove ugovore koji izvrsno govore o suradnji s Katoličkom crkvom, o suradnji koja je iznimno važna kada govorimo o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Crkva je stoljećima bila nositelj i, rekao bih, čuvar svega onog što je važno za Hrvate izvan Republike Hrvatske i identiteta, i jezika i kulture, ali ne samo Hrvata izvan Republike Hrvatske, nego i Hrvata u Hrvatskoj, posebno u vrijeme kada nismo imali državu, kada smo bili Hrvati, ali bez svoje matične države. I taj odnos, rekao bih, da je danas unaprijeđen, bilo da se radi o Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o državama u kojima živi naša nacionalna manjina, ili da se radi o hrvatskom iseljeništvu, kako evropskom, tako i u prekomorskom. Važno je da crkva ostane ono što je bila, važno radi naših ljudi, radi naše vjere, radi čuvanja onoga što mi jesmo. I ja mislim da to je iznimno važno, posebno u mjestima kada govorimo o prekomorskim zemljama, gdje nemamo još ono što bi ljudima bilo potrebno, dakle gdje nemamo niti diplomatsko konzularna predstavništva, niti mogućnosti da ti ljudi dobiju nekakvu drugu pomoć ili ono što žele, a žele se povezati sa domovinom. Tako da današnje potpisivanje ugovora ima po meni više dimenzionalnu snagu. Naravno da je ovo najvažnije, da sve vrijednosti po kojima se mi prepoznajemo, koje nose naši sunarodnjaci, naši Hrvati kao narod u Bosni i Hercegovini, kao pripadnici nacionalne manjine, odnosno iseljenici, ali Bogu hvala danas i hrvatski iseljenici i povratnici, da možemo na najbolji mogući način zajedno čuvati, oplemenjivati, davati im nadu, odnosno davati im konkretne, rekao bih, poticaje na dobrobit čitavog našeg naroda, bez obzira gdje on živio. Da je to važno, vidimo po svemu onome čemu se danas krećemo, imati pastoralni centar u Čapljini i zbog Hrvata onog kraja, ali i zbog mnogih koji su došli iz središnje Bosne u vrijeme Domovinskog rata. Biti u Banja Luci danas Hrvat nije jednostavno, ali ja vjerujem da tu crkva nosi najveću ulogu. Isto tako čuvati naše kulturne tekovine, dakle povijest Hrvata, znači obnoviti sve ono što je važno u prelijepoj crkvi Svetih Ćirila i Metoda. Crkvi u Jajcu koja je svojevremeno izgorila, hvala Bogu imamo je opet, ali tu smo da napravimo zajedno sve ono što je potrebno vjernicima toga kraja. Isto tako u Vojvodini, u Srijemu koji je devastiran, mislim se reći, u početcima 90-ih i ljudski i materijalno ne možemo ništa

0: Mi Jajčani smo bili prognani na 3 godine. Nakon toga, evo, kada smo se vratili, pokušali smo, unatoč svim stradanjima, tragediji koju smo doživjeli u vrijeme izbjeglištva, nastojali smo po oslobođenju Jajca vratiti se neki normalni tijek života. Tako su i fratri potrudili se oko projekta izgradnje nove crkve. U početku smo liturgijski prostor bio hol obližnje škole koja se tu nalazi. Nakon toga je to bila jedna obična drvena baraka, ali evo, uz pomoć dobrih ljudi, ponajviše Jajčana, evo, uz pomoć hrvatske vlade, uspjeli smo napraviti zgradu, ali evo, još čeka nas puno posla. Evo, zahvaljujući vladi Republike Hrvatske, to ćemo nastaviti sa izgradnjom naše crkve, koja se nadam da će biti monumentalna, budući da je stara crkva, dakle, koja je srušena, također bila jedna prelijepa građevina. Trudimo se barem ostati na tom nivou po pitanju kvalitete. Inače, u Jajcu se nalazi preko 30 nacionalnih spomenika, poznati smo po svojim znamenitostima, prirodnim, povijesnim, kulturnim, pa evo, nadamo se da će i ova crkva biti jedan od tih znamenitosti zbog koji će ljudi dolaziti u naš grad i u našu župu u Jajce.
1: Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
2: Pridružit ću se ovim riječima zahvale za kako hrvatskoj vladi i uredu, i ono što je u ovakvim situacijama važno možda još naglasiti, da, materijalna pomoć je silno važna, osobito, evo, govorimo iz perspektive Bosne i Hercegovine, te države koja još uvijek, mogli bismo reći, traži negdje svoje mjesto u tom geopolitičkom svijetu i situaciji, ali s druge strane je važan i ovaj drugi segment, a to je da naši ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini upravo ovakvim načinom shvaćaju i razumiju da nisu ostavljeni, da nisu sami. Još jedna važna stvar, ovdje se radi o projektima što se tiče čuvanja kulturne baštine ili različitim socijalnim projektima, gdje Katolička crkva danas, naravno uz pomoć vlade Republike Hrvatske, konkretno pokazuje kako služi našim ljudima u Bosni i Hercegovini, ali evo, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. U tom smislu, da kako još jednom zahvala uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i nadamo se da ćemo, evo, i mi kao crkva tamo gdje jesmo, gdje živimo i s ljudima s kojima radimo uz ovu pomoć dati svoj doprinos u očuvanju identiteta, ali i naravno stvaranju boljih uvjeta da naši ljudi ostanu tamo gdje jesu.
1: Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.
3: Također se isto pridružujem zahvali vladi Republike Hrvatske, također i Središnjem državnom uredu za Hrvate iz Republike Hrvatske na ovoj donaciji i ovoj financijskoj potpori za gradnju naših infrastrukturnih objekata za normalno funkcioniranje i Srijemske biskupije, ali još više i cjelovite naše hrvatske zajednice u Srijemu. Što tiče Srijema, vi ste jednim dijelom u svom govoru rekli da je Srijem jedna ranjena priča koja ima svoje duboke rane još od Drugog svjetskog rata, a na poseban način u Domovinskom ratu, gdje je velik dio pučanstva preko noći morao napustiti te svoje vjekovne ognjišta ili krajeve, tako da je naš kraj ostao poprilično devastiran što se tiče broja i mjesta u kojima su Hrvati nekoć bili većinska zajednica. Katolička crkva u zadnje vrijeme, evo, ponajviše se brine o tim zajednicama koje su ostale po tim mjestima, odnosno po tim župama, i ova briga vlade Republike Hrvatske preko Središnjeg državnog ureda znak je tog prepoznavanja i podrške upravo ovom jednom radu i vjerujem za opstanak hrvatske zajednice u Vojvodini, u Srbiji, a konkretno govorim sada za Srijemu. Hvala od srca na svemu što se do sada učinilo i preporučam se i za daljnje korake i inicijative.
1: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu Fra Nikola Pašalić zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera,

0: naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
1: Uistinu lijepo je biti ovdje s vama i iz srca se zahvaliti što ste prije nekoliko godina prepoznali naš Hrvatski etnički institut kao strateški partner ovoga ureda, uvidjevši da taj naš Hrvatski institut u Chicagu ima uistinu na stotine tisuća dokumenata, knjiga, zapisa o našim Hrvatima na sjevernoameričkom kontinentu, koji smo mi velikim brojem dijelom digitalizirali, ali da će se digitalizacija i nastaviti. I sa ovim projektom uistinu hvala vam da ste nam omogućili da prostore Hrvatskog instituta na poseban način, to silno bogatstvo koje mi imamo pospremljeno sada na jednom, rekao bih, neprikladnom mjestu, bude izmješteno na jedno uistinu prikladno mjesto gdje će mladi Hrvati, ako ih bude zanimala povijest Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu, imati prigodu doći istraživati na mjestu gdje je ta građa direktno, ajmo reći, pohranjena, ali isto tako digitalnim putem, jer će, ako Bog da, ta sva građa biti dostupna i digitalnim putem kada se to sve odradi. Evo, hvala još jedan put u ime našeg instituta, a isto tako hvala u ime naše Hrvatske franjevačke kustodije, koja s ljubavlju kroz svo to vrijeme čuva, skuplja arhivske građe naših župa, misija, ali također i pojedinaca na sjevernoameričkom kontinentu. Ja znam da se naša suradnja nastavlja, ako Bog da, i dalje, i evo, svakako dolazite nam na tu veliku proslavu. Hvala od srca i hvala vama osobno i hvala Uredu Vlade Republike Hrvatske za iseljenike nas izvan domovine.
0: Zaključio je kustos Fra Nikola Pašalić uz poziv da se svi pridruže proslavi 100. obljetnice Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji ove jeseni u Chicagu.

0: Živjeti put nade.
1: U nastavku o dvijema važnim obljetnicama i proslavama. U subotu 30. svibnja svečanim istim slavljem u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu proslavljen je Dan državnosti Republike Hrvatske, kojim su se ove godine pridružili i članovi Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Prigodna misna slavlja u povodu ove velike obljetnice održana su u hrvatskim župama i misijama diljem svijeta. Zagrebačko euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Dražen Kutleša. Na početku homilije nadbiskup je naglasio da nam na Dan državnosti Bog po Mojsiju govori život biraj. Pred narodom koji treba ući u obećanu zemlju stoji odluka ne samo politička ni vojna, nego duboko duhovna. Hoće li biti narod ukorijenjen u Bogu ili će se polako iskorijeniti klanjajući se drugim bogovima? Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvom hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Naglasio je monsignor Kutleša te istaknuo.
2: Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor. Život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli, jesmo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Zato danas, pred licem Božjim, pred licem naših predaka i naše djece, trebamo čuti Mojsijev vapaj, upućen upravo nama. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Vjera se često više nasljeđuje nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima.
1: Kao narod katoličke tradicije, izvanjski gotovo spontano poštujemo vjerska obilježja, rekao je nadbiskup Kutleša, ali u javnome prostoru ističe postupno se prepuštamo gubitku osjećaja za svetost života. Gubi se poniznost, strahopoštovanje i zahvalnost pred Bogom, a vjeru se gura u privatnu sferu. Kad nestane osjećaj za sveto, i brak, i obitelj, i domovina postaju tek projekti, a ne blagoslovljena stvarnost.
2: Pred nama je obaveza čuvati preostalo korijenje žive pobožnosti, blaga vjere i ljudi koji evanđelje pretaču u život. Obitelji koje mole, mladi koji traže vjeru, pošteni radnici i političari koji se ne daju kupiti, očevi i majke koji žive tiho, ali sveto, svećenici i posvećene osobe koje vjerno služe, korijeni su koji se još napajaju na izvoru. Ako njih bude dovoljno, ako se njima pridružimo, Hrvatska se može obnoviti i iznutra. Kako danas kao narod birati život? Riječ Božja pred nas stavlja tri konkretna načina. Ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas i prijanjujući uz njega. U punini vremena taj se Božji poziv ispunio u Kristu, koji je za nas postao put, istina i život i koji nam se danas na ovome oltaru ponovno daruje kao naš život. Iz toga se rađaju tri smjera obnove: povratak savjesti, ljubav prema istini i povratak poštenju.
1: Kada se ove tri dimenzije, savjest, istina, poštenje, vrate u središte, tada doista biramo život, jer tada ljubimo Boga konkretnim djelima, a ne samo riječima. Tada slušamo njegov glas koji odzvanja u savjesti. Tada prijanjamo uz njega i kad se čini da je to teži put, istaknuo je nadbiskup Kutleša, te podsjetio da su u našoj zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život.
2: Posebno sjaji lik blaženog Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Danas nam Bog po svojoj riječi, ali i po povijesti našega naroda, ponovno govori: gledaj i otvori oči. Ne promatraj Dan državnosti samo kao protokol ili naviku. Prepoznaj u njemu duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom. Slobodnoj Hrvatskoj prethodile su velike žrtve, onih koji su za nju položili svoj život. Iza nas dolaze djeca koja će živjeti s posljedicama naših odluka. Pitanje je hoće li od nas naslijediti samo prividnu slobodu ili vjeru koja slobodi daje dušu. Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra.
1: Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božje prisutnosti. Jer granice mogu sačuvati državu, zakoni institucije, a rad gospodarstvo. Ali dušu naroda čuvaju samo istina, molitva i svetost života, zaključuje monsignor Dražen Kutleša.

0: Živjeti put nade.
1: Prošle nedjelje na svetkovinu Presvetog Trojstva Zagreb je proslavio svoj dan. Dan grada, dan hrvatskih branitelja grada i 35. obljetnicu svoje zaštitnice, Majke Božje od kamenitih vrata. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, uz koncelebraciju zagrebačkog nadbiskupa Monsignora Kutleše, hrvatskih nadbiskupa i biskupa, subraće svećenika, redovnika i redovnica, te mnoštva vjernika i hodočasnika iz svih krajeva Hrvatske. U pozdravnom govoru pred početak misnoga slavlja, nadbiskup Kutleša naglasio je da upravo u ovom trenutku pred Marijom obnavljamo svoje da Bogu i svome gradu. Pozvao je na zahvalnost Majci Božjoj od kamenitih vrata za sva primljena dobročinstva i duhovno nasljeđe koje je čvrst temelj budućnosti. U školi Marijine poniznosti učimo kako ostati vjerni, čuvajući u malenosti veličinu dara i dostojanstva na koje nas je Bog pozvao, istaknuo je nadbiskup.
2: Ove godine nismo na trgu ispred katedrale, nego u njezinu srcu. Uslišmo u prostore koji se još uvijek obnavljaju, ali iz kojih već neko vrijeme ozvanjaju liturgijske pjesme i molitve. Od ponovnoga otvaranja katedralnih vrata i povratka relikvija blaženog Alojzije Stepinca, vjernici ovoga grada i hodočasnici i različitih krajeva dolaze ovdje ostažiti svoju vjeru. Zagrebačka katedrala nije samo mjesto bogoslužja i molitve, nego je i povijesno sjećanje ovoga grada i cijeloga hrvatskoga naroda. Molimo Majku Božiju od kamenitih vrata da nas prati i svojom pomoći štiti u ovom trenutku naše povijesti koja vapi za duhovnom obnovom i za jasnom vizijom budućnosti naroda. Ovaj grad, ranjen potresima i podjelama, još više od vanjske obnove treba i unutarnju obnovu srca. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
1: Na kraju pozdravnog govora zagrebački nadbiskup zahvalio je nadbiskupu Filippu Janoneu za prihvaćanje poziva za predvođenje ovoga misnoga slavlja u čast Majke Božje od kamenitih vrata, istaknuvši: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem, Lavom XIV, koji zbog preuzimanja službe vrhovnog pastira crkve nije mogao predslaviti ovo današnje euharistijsko slavlje. Molimo da mu kao njegov predstavnik prenesete izraze naše sinovske odanosti i molitve za svjetlo i mudrost Duha Svetoga u upravljanju Kristovom crkvom u ovim izazovnim vremenima. Nadbiskup Janone zahvalio je na pozivu i poručio da dolazi kao izaslanik apostola Petra, Lava 14. Homiliju nadbiskupa Filipa Janonea pročitao je pomoćni biskup zagrebački Monsignor Marko Kovač.
3: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo.
4: Danas, po majčinskim rukama blažene djevice Marije, želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske. Vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Bi ovo čas milosti u kojemu Zagreb, povjeravajući se presvetome trojstvu i sklanjajući se pod plašt Majke Božje od kamenitih vrata, može hrabro i vjerno nastaviti put svetosti na koji je pozvan.
1: Nadbiskup Janone istaknuo je da razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata ne kao jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca.
4: Zagreb dobro zna što znači gledati kako se kamenje trese i ruši zbog potresa. Ali prisutnost Marije među ovim drevnim zidinama podsjeća nas da smo mi sami istinsko živo kamenje crkve duhovne građevine koju ni jedan potres ne može srušiti. Ta Marijina prisutnost poziva grad da u Mariji prepozna ne samo znak zaštite, nego i poziv. Vrata su uvijek simbol prolaza i zajedništva. Kamenita vrata, kroz koja tako često prolazite, svakome postavljaju jedno pitanje. Želiš li pustiti Boga u svoj svakodnevni život ili radije biraš ostaviti ga izvan njega? Marija na vratima grada kao da nam govori: uđi u svoj dan s vjerom, izađi prema svijetu s nadom i živi sve u ljubavi.
1: Pred njezinu sliku dolaze siromašni i bogati, mladi i stari, stanovnici grada te posjetitelji. Pred Marijom grad otkriva svoje pravo lice, ne kao skup interesa, nego kao zajednica djece. To je dragocjena poruka za sve nas, a na poseban način za one koji nose odgovornost za opće dobro, zaključio je nadbiskup Janone. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo od srca što ste bili s nama i u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade. Veselimo se novome susretu za tjedan dana. Srdačno pozdrave upućuju vam urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Zdravo!

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder. Upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Oko 12 sati i 30 minuta 4 je ljudi poginulo u sudaru dvaju automobila na Virovitičkoj obilaznici, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje Igor Gota.
3: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dogodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama, poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Promet je inače pojačan na svim važnim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica danas proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti i tradiciji vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
4: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
6: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
2: Pokvario se veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, pa se ne zna hoće li biti odgođeno otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka, što je bilo predviđeno za večeras. U Ministarstvu graditeljstva održava se sastanak nakon kojeg će se znati što se dogodilo 52 metra visokome bageru i hoće li Slavonska avenija večeras biti otvorena. Inače, do sada je proces rušenja tekao prema planu, rekao je profesor Mario Uroš iz Hrvatske centra za potresno inženjerstvo.
7: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
0: Splitskom zračnom i trajektnom lukom ovaj će vikend proći više od 80.000 putnika. U luci očekuju više od 40.000 putnika i više od 10.000 vozila, a voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Mate Melvan rekao je da će 165 zrakoplova prevesti također oko 40.000 putnika u oba smjera.
2: Svibanj je inače završio s povećanjem prometa od 2,6% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine, rekao je Melvan. Ako ne bude poremećaja na koje se ne može utjecati poput znatnijih promjena cijena goriva ili drugih izvanrednih okolnosti, u Splitskoj zračnoj luci očekuju da će se do kraja godine ostvariti promet od oko 4 milijuna putnika. Svijet. Večeras u Londonu sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se čelnici europske trojke sastaju s predsjednikom Zelenskim i to samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za sastanak o završetku rata. Ivanka Zorić.
8: E3 je kratica za Europska trojka, a format uključuje tri najmoćnije i politički najutjecajnije države europskog kontinenta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz razgovarat će večeras s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u sklopu preuzimanja europske inicijative u mirovnom procesu i učvršćivanja vojne potpore Kijevu. London snažno zagovara slanje naprednog naoružanja i dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Pariz vodi diplomatsku inicijativu za definiranje europske uloge u budućem mirovnom procesu i stvaranje koalicije za slanje stabilizacijskih snaga. Berlin, kao najveće europsko gospodarstvo koje najviše pridonosi financiranju vojne pomoći, zauzima sve odlučnije stajalište prema pritisku na Moskvu. Sastanak se događa neposredno nakon što je predsjednik Putin odbacio inicijativu Volodimira Zelenskog za susret licem u lice. Predsjednik Macron o tome je rekao.
9: Mislim da je to dobra inicijativa i da je dobro tražiti ponovno pokretanje razgovora. Sada smo usmjereni na budućnost i na to kako organizirati dijalog za izgradnju primirja, pa onda i mira, jer mislim da je to u interesu Ukrajine i Rusije.
8: Europska trojka spada u najvjernije saveznike Kijeva i ovo je drugi put da se u tom formatu sastaju s predsjednikom Zelenskim. Kancelar Merz je rekao.
9: Kao što sada znate, sastaćemo se u nedjelju u Londonu, u onome što je poznato kao format E3. Dakle, predsjednik Macron, premijer Starmer i ja s predsjednikom Zelenskim razgovarat ćemo o sljedećim potezima. Ne nedostaje spremnosti za razgovor s europske strane. Ono što nedostaje je spremnost ruskog predsjednika da započne razgovore.
8: Jutros je ruski dron pogodio zgradu koja se koristi za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na ukrajinskom teritoriju u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobil. Ciljanje osjetljive lokacije čini se kao izravna poruka iz Moskve usred intenzivne razmjene zračnih udara dugog dometa u kojima su pogođene važne lokacije u Rusiji i Ukrajini, koja je proteklih dana pokazala napredne sposobnosti udarima na vojna i energetska postrojenja duboko u teritoriju Rusije.
2: Jedna je osoba poginula, a pet je ranjeno, među kojima dvoje teško u, kako se pretpostavlja, terorističkom napadu u središnjem Izraelu na okupiranoj zapadnoj obali. Pucnjava se dogodila na tri mjesta, a izraelska je policija priopćila da je osumnjičeni napadač ustrijeljen te da istraga u tijeku. Palestinska militantna skupina Hamas pozdravila je napad, ali za sad nije preuzela odgovornost. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su policija i vojska proveli sigurnost procjenu, te da se stanje na terenu i dalje pomno prati.
10: Kubanske su vlasti počele dijeliti oružje civilima kao pripremu za mogući sukob sa Sjedinjenim Državama. U Havani tvrde da je riječ o odgovoru na pojačanu američku vojnu prisutnost u regiji i rast napetosti između dviju zemalja. Kubanska vlada optužuje Washington za pokušaj destabilizacije zemlje, a američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci pojačava pritisak na komunističke vlasti. Napetosti su dodatno porasle nakon izvješća o kubanskoj nabavi vojnih bespilotnih letjelica i novih američkih sankcija.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskom dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Kristo.
9: Isus koji prolazi ulicama u monstranci, isti onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
10: Građani Kosova izašli su na prijevremene parlamentarne izbore, treće u posljednjih 18 mjeseci. Vladajuće samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija favorit je za pobjedu, no bez potpore oporbe teško može osigurati dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor novog predsjednika države. Politička kriza traje mjesecima zbog nemogućnosti dogovora o izboru predsjednika, što je pridonijelo raspuštanju parlamenta i novim izborima. Europska unija pozvala je kosovske političare na formiranje stabilnih institucija i nastavak reformi.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji i smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Prema anketama favorit je aktualni premijer Nikola Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor, koji je izbore okarakterizirao kao referendum na kojem građani biraju između rata i mira. U 8 godina na vlasti Pašinjan je produbio veze sa Europskom unijom, izazivajući nezadovoljstvo Moskve, koja Armeniju smatra svojom sferom utjecaja.
11: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. I 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor svim naraštajima koji su slijedili. U njegovu rodnom Šibeniku predstavnici šibenskih sportskih klubova i udruga te navijači njemu u čast na baldekinu su položili vijence i zapalili svijeće. U Šibeniku se održava i košarkaški turnir Sjećanje na Dražena. Poslušajte mlade Šibenčane i gradonačelnika Željka Burića.
12: Osoba koju se ugledamo svaki dan po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
13: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
14: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra je jako dobru košarku.
15: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
10: Na židovskom groblju u Đakovu održana je komemoracija za žrtve nekadašnjega sabirnog logora za židove koji je bio otvoren od 1941. do 1942. i koji je mnogima od njih bio usputna stanica do zloglasnih logora smrti poput Auschwitza. Kroz taj logor prošlo oko 2000 židovskih žena, djece i staraca, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, a život je u njemu skončalo njih više od 550. Pokopani su na židovskom groblju koje je jedinstveno po tome što su o tim ljudima sačuvani osnovni podaci. Ime, prezime, godina i mjesto rođenja i to zahvaljujući tadašnjem grobaru Stjepanu Kolbu. Komemoraciju je organizirala židovska općina Osijek.
1: Sport.
2: Iz studija drugog programa javit će se Sanja Žigerfrljuk.
16: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Hrvatski nogometaši večeras u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Posljednja je to provjera vatrenih prije svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
17: Utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
16: Utakmicu od 20:45 prenosimo na drugom programu. A bivši slovenski izbornik Matjaž Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. U tijeku je četvrta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra, prati u Karlo Plazina.
18: U Draženovu domu u Zagrebu Cibona vodi 48-41 u četvrtoj utakmici. 5,5 minuta ostalo do kraja treće četvrtine. Cibona je bolje otvorila susret, imala +9 u prvoj dionici igre, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi koševi najboljeg strelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do polovremena se prednost Cibone smanjila na +3, 38-35, a evo nakon 5 minuta, nepunih 5 minuta igra u trećoj četvrtini, Cibona protiv Zadra vodi 48-41 u lijepo ispunjenom Draženovom domu u Zagrebu.
16: Nova pobjeda Talijana Kimija Antonellija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli igraju finale Roland Garrosa. 2-2 je u setovima. U odlučujućem petom setu Zverev je poveo 1-0 nakon što je iskoristio break loptu. I toliko za slušatelje Dnevnika.
19: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
20: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
19: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
10: Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder, upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelj, u ovoj riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku, ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svoje savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle je njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotska, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao oprostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.

0: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indi slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate Indi slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem i slušate Indi slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indi slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indi show on Croatian Radio.
5: Indi slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
6: Dobro večer, dobrodošli u posljednje ovo sezonsko izdanje Indi slušaonice. Završetak ovog za mnoge produženog vikenda začinit ćemo s jednim među mlađim naraštajima vrlo popularnim bendom uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Doznaćete za koju minutu kojim. Za dva tjedna počinje In Music Festival. Domaća publika moći će doživjeti Jacka Whitea, Gorillaz, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Idols i mnoge druge bendove. Najavit će nam ga direktor festivala Zoran Marić, koji je i pokrenuo cijelu priču prije 20 godina. Osim toga, razni se zanimljivi koncerti spremaju idućih tjedana u Hrvatskoj. Za jedan od njih poklanjamo večeras ulaznicu. U sklopu svoje svjetske turneje Europom, Azijom i Amerikom u Pulsku arenu 28. ovog mjeseca stiže legendarni američki kantautor David Byrne, bivši frontman kultnih Talking Heads-a. Možete nazvati, možete dobiti ulaznicu, možete popričati s nama, no tek nakon što naš band odsvira svoju prvu pjesmu, dakle tek nakon toga zovite, a broj telefona je 01-616-7001. Još ću jednom ponoviti broj, dakle 01-616-7001. Za ton u glazbenom studiju večeras brinu se ton majstori Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki, a za stream na društvenim mrežama Ivan Šimec. Za pultom prvog programa je Ivana Hegeduš, a uz nas je i naša producentica Renata Horvatić. Evo, spomenula sam u ovoj najavi već niz glazbenika, ali zvijezde večerašnje Indi slušaonice su Luzeri.

0: A tim mislim, nekim brojkama, ali...
1: Znaš, lijepo je imat neki broj koji daje nekakav ono, naš, da možeš staviti tu našu takozvanu popularnost u neki broj. Mislim, nije to baš sve toliko vjerodostojno i toliko striktno vezano za to. Da. Ali mislim...
2: Zato što je to znaš, samo jedan je... kanal, ili?
1: Pa ne samo to, nego ne mora biti... Ne moraju monthly listeneri na Spotify-u nužno reflektirati koliko će ljudi doći na koncert i koje će se dvorane napuniti. To smo se sami uvjerili, da neću spominjati nijakva imena, mislim, to mi je glupo, ali kao mogu reći da nema toliko to veze. Međutim, lijepo je vidjeti ovaj, kad vidiš da nešto raste i da postoji neki broj koji se povećava.
3: Ima,
1: to je
3: ima i taj
1: motivacija
3: neki ono adiktiv moment da cijelo vrijeme gledaš, da ovo raste, da, pa da. Je ono, ja sam prestao gledat sve jer počelo nervirati kao.
2: Jeste primijetili da se to događa ono nakon nečeg što ste napravili?
3: Pa uvijek,
2: ili bilo
3: kakvu
2: logiku, da.
1: Uvijek nakon albuma, singla, uvijek naravno raste, naravno ljudi dolaze poslušati, onda se desi taj surge, peak slušatelja i onda to uvijek nakon projekta pada i to isto u valovima sve dolazi, naravno. Da, na kraju, ali kao generalno nekakav average broj se povećava cijelo vrijeme, što možemo samo biti zahvalni, mislim, stvarno.
3: Ali ljudi na koncertima su nekako najveći ono, dokaz. Ljudi smo svirali u zadnje vrijeme, stvarno, ono, došla nam je naša publika i super je bilo cijelo vrijeme, svi su pjevali, skakali, tako da.
2: Svi znaju pjesme.
1: Znaju naše pjesme od A do Z, ne znam, znači imamo najbolje fanove ikad, to nisam vidio nikad, doslovno.
3: Je, tako da koliko god ih ima, najjači su, to je to.
2: Ono što je meni bilo zanimljivo, dakle, slušatelji iz stotinu zemalja, možda je taj broj u međuvremenu i narastao, pa se sad pitam, ne znam imate li vi tu informaciju, koje su to zemlje, mislim jasno mi je Hrvatska i regija, ali gdje vas to još...
3: Ja sad nisam siguran da li VPN utječe na to, da li neko ko sluša u Zagrebu, ali na primjer ima VPN prebačen.
1: A mislim, gledaj, naš kao, kad odeš na statistike gore, onda ti na primjer piše da je ono, ne znam, dvoje ljudi iz Azerbejdžana poslušalo, mislim, naš, nekome dođe negdje na... Naš, ljudi visa na Spotify cijele dane, nekom upadne na nekakvu playlistu, otkud znam, nemam pojma kako ljudi dođu.
3: Može nekog fanova baš odputovo u Azerbejdžan i slušaju.
1: Znaš, ima jako puno ljudi, sve moguće.
2: To nije zanimljivo, tako neka egzotična zemlja i onda vidiš da te neko tamo sluša.
1: Pa sve moguće, ljudi istražuju muziku sa raznih strana svijeta i nekak su valjda došli i do naše pjesme. Poslušali jednom i nikad više, ali negdje piše gore, znaš.
0: Pa tako isto kako mi slušamo neke Talijane, Njemce, šta god, pa ono, mislim.
1: Mislim, da, ista stvar.
2: S obzirom da se nalazimo u glazbenom studiju Hrvatskog radija, nije okej da samo pričamo, pa idemo čuti vašu iduću pjesmu Nije okej.

0: Bravo, bravo. Bravo, luzeri, ali ostali ste mi dužni još nešto ispričati. To sam se sad sjetila. Sve ste odsvirali, ali na kraju nismo doznali ovo sve što znate o četvrtom albumu i o planovima za ljeto.
1: Ok, ovako, ajmo krenuti od početka. Planovi za ljeto su raditi četvrti album.
2: Prvo imamo sad Offspring, otvaramo sa Savršenim marginalcima, što nam je ono ogromna, ogromna čast. Ima negdje slika, Karlo, sa valjda 11 godina u majci na Offspring, svi smo ogromni fanovi. I,
1: evo, dobili smo priliku, pred ne znam koliko će biti uopće ljudi, bit će jako puno, tako da
2: to će biti
1: super. Hvala im.
0: Divno.
1: Dalje, ne znam,
0: snovi se ostvaruju na svim razinama.
1: Vidimo se naravno na Dritu iz Osijeka, vidimo se na Bitu na moru, uskoro smo u Sloveniji.
0: Dakle, uz toliko nastupa, ne znam koliko ćete imati vremena za album.
2: Ne znam šta smijemo najaviti, šta ne smijemo najaviti, tako da...
1: Mislim, ovako možemo se prebaciti na ovaj dio nakon ljeta, jel? To si nas pitala za album. Zašto sam rekao da album ima veze s tim?
0: Da, ajmo.
1: Zato što, jel, kao što već znaš, idemo sa Baby Lasagnom na turneju. Zvao nas je kao predgrupu, kao support. I pošto nam daje tako jedno...
0: S tim da je to evropska turneja.
1: Tako je.
2: Isto rezultat prijateljstva, jer dobri smo se s njim.
1: Tako je, da. I opet jedan Istrijan, ako se ne varam.
0: Istra.
2: Ko će koga nego svoj svoga.
1: Tako je.
2: Ko za Nostra.
1: Uglavnom, a zapravo ima veze zato što to je evropska turneja i sad nas Lasagna vodi u biti pred publiku koja sluša pjesme na engleskom, tako da radimo novi album na engleskom.
0: To je veliki zaokret.
1: Pa mislim, ideja je, jel, kao ako ne probamo sad, nećemo nikad. Jel,
0: kada sve slušaju u stotinu zemalja.
1: Da, da, na primjer.
0: Nek se vrate, ne samo da jednom odslušaju.
2: Mislim,
0: nego
2: to je
0: da
2: na kraju krajeva što je 17 ili 18 datuma od 22 dana gdje nastupamo većinom ljudima iz Europe, pa kao, zašto ne?
1: Koji već onako slušaju Hrvata koji pjeva na engleskom, tako da tu smo negdje i mi u toj kategoriji, tako da mislim da nam je to jedan zanimljiv potez, tako da niko od nas ne zna kako će se to na kraju sve rasplesti, ispostaviti, ali ostaje da se vidi, jel?
0: Puno planova.
2: Isto vremeno hoćemo isto tako dovršiti album na hrvatski koji se zove Antidepresiv, koji je kao namjena nekada
1: treba
2: izaći prije.
1: Drugi dio albuma Depresija.
0: Da. Znači, radite na dva albuma trenutačno.
1: Ne radimo Antidepresiv. Ne radimo ga aktivno, imamo nekakve leftovers, imamo neke stvari, imamo neke infoje, međutim, ne radimo ga aktivno jer nam je sad ovo pred vratima lagano već to kad se okrenemo tri puta, doći će 11. mjesec, idemo na turneju, moramo spremiti taj album, to nam je najbitnije. A onda iduće godine ćemo vjerojatno dati ovim našim lokalnim fanovima i taj Antidepresiv.
0: Dakle, puno je planova. Želim vam puno uspjeha u svemu tome.
3: Hvala, treba će.
1: Hvala.
0: I hvala vam najljepša što ste gostovali u Indie slušalnici Hrvatskog radija.
1: Hvala vam što ste nas zvali.
2: I hvala svima koji su slušali i zvali.
1: Luzeri!
0: Dragi slušatelji, drage slušateljice, ostanite i dalje uz nas. Indie slušaonica seli u drugi studio, ali s vama smo i dalje i to sve do kronike dana u 22 sata.
4: Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi.
5: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
6: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
7: Indie slušalnica.
6: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
8: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate...
9: Ćao.
8: Ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate Indie slušalnicu Hrvatskog radija.

0: Za točno 15 dana počinje ovogodišnji In Music Festival, a s nama u Indie slušaonici je direktor tog najpoznatijeg domaćeg open air festivala, Zoran Marić. Zorane, dobro večer, dobrodošao.
1: Dobro večer, hvala vam.
0: Dakle, In Music pokrenut je prije 20 godina, čestitam, velika je stvar za Zagreb imati jedan ovakav festival. Kakav je osjećaj osvrnuti se?
1: Pa da, to je, dosta je to vremena i u svakom slučaju je, svi zajedno, cijeli tim smo zadovoljni i ponosni što smo uspjeli izgurati cijeli projekt do te razine, da je on sad evo zaokružio 20 godina postojanja i da je postao svjetski poznat festival i priznat festival, dakle na globalnoj razini, što je smatramo iznimno velik rezultat, jer u okolnostima u kojima otkud smo počeli i gdje se to sve događalo, to nije bilo obećavajuće, tako bih rekao.
0: Što biste rekli, na što ste najponosniji, a što je bio najveći kamen spoticanja?
1: Pa ponosni smo što smo zadržali programski identitet, što se ta upornost, inzistiranje na programskom identitetu, a to je ono što ponavljamo cijelo vrijeme, inzistiramo na nečemu što bi se nazvalo estetikom slobode, najpreciznije. Drago nam je da smo unatoč svim globalnim trendovima komercijalizacije glazbenih festivala uspjeli zadržati taj programski identitet festivala. To se sve više i više prepoznaje, što i kod bendova, tako i kod međunarodne publike. Vjerujem da se prepoznaje se naravno i kod domaćih poznavatelja i pratitelja glazbe. Tako da je to, mislim, najveći rezultat sveg toga. Ujedno je ono što je najteže i je i razlog ponosa, što smo mi u svom cijelom periodu morali se boriti i za to da uopće institucionalno nešto što je međunarodni glazbeni festival, što znači veliku međunarodnu konkurenciju i znači da morate imati iste preduvjete da biste uopće opstali na tom zahtjevnom međunarodnom tržištu, mi smo se morali boriti da se ti preduvjeti dogode, jer ih jednostavno nije bilo.
0: Kad pogledaš ovogodišnji line-up, zapravo line-up jubilarnog izdanja, što ti se čini da najbolje predstavlja identitet festivala danas?
1: Pa, identitet festivala predstavlja upravo ta činjenica da mi uspijevamo prikazati tu bogatstvo raznolikosti glazbe koja je, na neki način se to kaže, bi se moglo reći eklektičan line-up, ali smislen i logičan. I to su razni načini glazbene forme koje u stvari govore o istom. I to se vidi i na ovom programu festivala, od Jack White-a pa do Kings of Leon, dakle headlinera i Gorillaz-a, koji su faktički jedan world music band na neodređeni način, jer s obzirom na brojne suradnje sa glazbenicima iz cijelog svijeta, to govori o bogatstvu, to je bogatstvo različitosti raznih izričaja umjetničkih koji mogu biti iz drugih kultura, a mogu biti iz naše tradicije koja je živa, ali se manifestira svatko na svoj način, dakle daje svoj doprinos tom bogatstvu raznolikosti. U tom smislu je, mislim da ovaj festival, ovo godišnje izdanje to najbolji način izražava i drago nam je da je taj festival, da smo uspjeli u 20. izdanju postići da to bude doista i recimo u svakom slučaju programski najsnažniji festival u smislu komercijalne snage tih izvođača koji nastupaju ove godine. To nije jednostavno ovoj spomenutoj teškoj međunarodnoj utakmici, ali nam je bilo stalo do toga da festival dodatno zablješne u svom 20. izdanju, a to, u tome smo uspjeli.

0: Spomenuo si headlinere, no ono što je meni uvijek zanimljivo na In Musicu je hidden stage, dakle nerijetko budu i zanimljiviji nastupi od onih na main stage-u, pa koliko ti je taj dio važan i kad sastavljate taj line-up, koliko osluškujete želje domaće publike, a koliko vam je važno da informirate tu publiku, da ju odgajate?
1: Pa, u svakom slučaju, to je jedan traženje prave mjere u svemu tome, a to je da u nekom dijelu se to mora festivali bazirati na poznatim i priznatim izvođačima, ali to, nakon toga on ostavlja puno prostora za kreativnost, a do tog nam je jako stalo i programska voditeljica Ivana Jelača je upravo je zaslužna za to da je treći stage, hidden stage, u stvari skriveni stage, da otkriva nova imena i ta nova imena neka su već postale svjetski poznata pa su se afirmirala i na samom festivalu, to su Fontaine's DC, a evo primjer i Dry Cleaninga koji su počeli prvi nastup na festivalu imali na hidden stage, ove godine imaju na drugoj pozornici, tako da pokušavamo što izvođača koliko je to moguće i međunarodnih koji postoje i koji pokazuju svoje kvalitete predstaviti ih što više, što široj domaćoj publici. Tako da je to, nove su okolnosti disperziranih pažnje kroz društvene nove mreže ili nove medije pokazuju veliku odgovornost na neki način festivala i događanja u živo koja mogu na taj način gdje umjetnici mogu pokazati svojom nastupom uživo svoju kvalitetu i svoju privlačnost publici, predstaviti se publici da dođu do nekakve šire publike, jer doista i produkcija glazbe je ogromna u ova vremena, tako da je privlačenje ili zadržavanje pažnje i za umjetnike postalo iznimno zahtjevno i izazovno, tako da mislim da je i svima nama, cijelom društvu gdje se nalazimo sad u novim okolnostima, bit će dosta zanimljivo fokusirati se, jer je jednostavno previše svega.
0: Koliko je zahtjevan taj proces, koliko je teško ponekad dobiti neke bendove? Imate li možda na listi neke bendove koje biste jako htjeli dovesti u Zagreb, ali vam to ne uspjeva?
1: To je uvijek je zahtjevno, uvijek je teško, jer je, kao što smo rekli, konkurencija je ogromna i sve veća i veća. Na kraju je festivalski ciklus globalno postao cjelogodišnji ciklus. Imate period, ne znam, drugi, treći mjesec su turneje u Australiji, četvrti, peti su u Južnoj Americi, šesti, sedmi u Europi.
2: Čak se Japan priključuje.
1: Japan se pa već više u Japani. Japan dugo ima tradiciju velikih festivala, Fuji Rock Festival. Tako da je to postalo doista, to je globalni fenomen, stotine miliona ljudi godišnje posjećuje festivale, tako da je s te strane to iznimno zahtjevna i velika utakmica. A mi smo opet malo tržište sa samo 3,5 miliona ljudi, koje nije baš pri nekoj najboljoj kupovnoj moći. Dakle, s te strane to okružje pokazuje koliko ovo velik rezultat koji smo mi postigli, da smo doista svjetski prepoznat bend, pa i uvršten među od i nekih najutjecajnijih glazbenih svjetskih medija kao što je New Musical Express, među i 20 najiščekivanijih ili najboljih festivala na svijetu, što je već samo po sebi, dakle, doista veliki rezultat na što smo i mi ponosni, a mislim možemo biti ponosni kao zajednica, kao grad Zagreb u kojem je, dakle, kadar i mogućnosti ugostiti tako jedno veliko događanje, jer to je zasluga domaće publike, jer se ovaj festival prije svega bazira na sustavnoj podršci domaće publike u vidu kupovine ulaznica za festival.
0: Imate li možda neki bend, hoćete li nam otkriti, koji biste htjeli dovesti? Za sada još niste uspjeli.
1: Smanjio se broj bendova koji bismo htjeli dovesti, a nismo uspjeli, jer je lista sve manja, jer nakon 20 godina je već doista jako puno, to preko skoro 600 bendova nastupilo na In Music Festival do sada, što je stvarno jako velika brojka. Pa evo, mogu reći da smo pokušavali dovesti Neil Younga, ali tu su veliki nesrazmjeri financijskih očekivanja i realnih mogućnosti koje naše tržište može i naša publika može zadovoljiti. Tako da takvi stvari doista postoji dosta, jer neke stvari nisu moguće za naše uvjete i mi moramo biti odgovorni prema tome da, bez obzira na osobne želje, preferencije, u stvari se moramo biti odgovorni, jer ovaj projekt mora plaćati svoje račune, kao i svaki drugi, naravno.
0: Hoćemo još samo kratko proći po danima, malo više o samim bendovima, što ove godine očekuje publiku. Dakle, rekli smo već, prvi dan headliner je Jack White i Manic Street
1: Preachers. Svi su, da, bend koji je na glavnoj pozornici su u stvari tri zanimljiva benda, mladi bend Fat Dog, pa onda Manic Street Preachers, koji je ovaj njihov prvi nastup u Zagrebu, cijenjen i ugledan britanski sastav.

Jack White koji prvi put nastupa u svom solo formatu, ima je nastup sa White Stripesima prije dosta, dosta godina, preko 20 godina, tako da je to vrlo snažan program. Za taj dan Katie Tunstall također, Katie Tunstall je također izvođačica koja je prvi put nastupa u Hrvatskoj, tako da je, da smo zadovoljni i sa tim danom koji je, kako smo ga uspjeli na kraju zatvoriti. Drugi dan je dosta zanimljiv i prilično interesantan, vizualno će biti jako zanimljiv jer tu je opet jedan band koji je prvo nastupao na Hidden Stage, to su Princi, oni kao otvaraju te međunarodni program na glavnoj pozornici, nakon njih je nastup Flaming Lipsa koji su nastupali prije 14 godina, s radošću se vraćaju na festival, to su više puta napomenuli u komunikaciji s nama, a boga mi se i mi jako radujemo. Njih smo ga uspjeli na kraju zatvoriti. Drugi dan je dosta zanimljiv i prilično interesantan, vizualno će biti jako zanimljiv jer tu je opet jedan band koji je prvo nastupao na Hidden Stage, to su Princi, oni kao otvaraju te međunarodni program na glavnoj pozornici, nakon njih je nastup Flaming Lipsa koji su nastupali prije 14 godina, s radošću se

0: E sad, ove godine Flaming Lipsi nastupuju prije Gorillasa, koji su poznati da su to doista raskošna i vrlo zanimljiva umjetnički. Ona nije samo ono blještava, ali je i umjetnički relevantna cijeli taj scenska postava tog animiranog benda, jer on mora biti drugačiji nego što su drugi.
1: Tako, jako hvaljenim novim albumom.
0: Jako hvaljenim novim albumom, naravno, i to je ogromna i iznimno velika i značajna karijera i opus koji oni imaju svojih zadnjih 26 godina, 7 koliko već postojanje. Tako da je to vrlo, vrlo glazbeno i vizualno iznimno atraktivan dan koji čeka našu publiku. Na drugi dan i treći dan je opet jedna zanimljiva, imamo zanimljivu kombinaciju mladog benda i ona kao međunarodnom programu, ali tu je Idlesi koji se vraćaju na festival, ali također sa odličnim novim albumima, jer i već je to 3-4 godine kako su oni nastupali na In Music Festivalu. I nešto su estetski drugačiji od Kings of Leon, koji su zastupnici ovog sada mainstream rock glazbe, ali je to stvarno vrlo, vrlo odličan bend sa nizom hitova, tako da faktički i njihov nastup je 2017. kad su bili na E-Music Festivalu, pokazao da oni mogu održati koncert samo sa svojim hitovima. Tako da je to mnoštvo pjesama, s tim da je da njih obilježilo to da su uspjeli postići to što rijetko koji glazbenici postignu, da takav hit koji je planetarno poznat svima. To je rezultat koji rijetko ko postigne, ali je, zato ih je to svrstalo u američke stadionske bendove. Tako da ih je i takve izvođače jako teško dobiti za ovu razinu festivala, jer mi smo, posebnosti muzika je da on uz te izvođače koji doista nastupaju na festivalima koji su kapaciteti preko 50.000 ljudi dnevno. E, ovo je veličina festivala na kojoj oni uglavnom ne nastupaju, a mi smo srednje veliki festival.
1: VIP izvedba, pa, možemo reći.
0: Upravo
1: zapravo
0: tako.
1: Uživamo u nečemu što možda ne bismo mogli doživjeti.
0: Ne bi sigurno, jer doista taj osjećaj doživljaj na ogromnom festivalu preko 50.000 ljudi je dosta zahtjevan. Kažem, zamoran čak. Tako da je ovo ekskluzivna prilika svakako za domaću publiku, a to sve više strane publike prepoznaje, iako oni moraju imaju ekstra troškove daleko veće nego što ima domaća publika, ali mi prije svega jesmo festival za domaću publiku, ali imamo i tu sjajan odziv, dakle je tu oko 40% publike strane publike, a domaće publike 60%, ali toga je pola zagrebačke publike, pola publike van Zagreba, tako da smo mi doista i nacionalno naravno relevantan festival, ali taj rezultat je važan da je u stvari i festival svoju umjetničku značaj za javne potrebe u kulturi, on očito ima i svoje destinacijski značaj za u turističkom segmentu, i to mislim da spaja, očito da spaja, pa i po mišljenju struke spaja na najbolji mogući način, a to je da zadovoljava potrebe domaće publike, a onda ujedno daje i sjajan turistički rezultat, jer turisti tu dođu podržati i popratiti ono što domaća kulturna javnost želi vidjeti. Tako da je, da smo s te strane, ono što je privlačnost ovog festivala nisu samo izvođači, oni sviraju na mnoštvo festivala, već je sama atmosfera koja proizilazi iz

0: i lokacije Jarunskih otoka i naše publike koja je tu doista stvara jednu posebnu atmosferu na festivalu, vrlo ugodnu i jedinstvenu.
1: Zorane, veselimo se ovogodišnjem Ini Musicu, želimo tebi i tvom timu dugu i svjetlu budućnost.
0: Hvala vam svakako na svim dobrim željama, uvijek tog treba jer je ovo doista zahtjevno i izazovno, a evo vidjet ćemo, nadamo se i mi da će sve biti u tom tonu i dalje, ali nikad se ne znam.

Slušamo hit kultnog benda Talking Heads, čiji je suosnivač i frontman bio David Byrne. Nakon što se bend razišao 1991. nastavio je vrlo uspješnu solo karijeru koja uključuje solo albume, filmske i scenske produkcije, te pokrenuo svoju izdavačku kuću koja je promovirala južnoameričke i afričke umjetnike zapadnoj publici. Osvojio je Oscara, Zlatni globus, Grammy, primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, a uskoro nam stiže u Hrvatsku.

Ja bi sad... David Byrne, četvrti put nam dolazi u Hrvatsku ako brojimo i nastup s Talking Heads-ima. Dakle, 28. ovog mjeseca stiže u Pulsku arenu. I to na krilima upravo objavljenog novog albuma Who is the Sky. Na turneji okuplja 13 glazbenika, pjevača, plesača, a mi slušamo single s novog albuma T-shirt.

Vratimo se još malo in musicu. Lani je trebao nastupiti Kings of Leon koji upravo slušamo, no zbog ozljede pjevača morali su otkazati evropsku turneju. Moram priznati da meni nije bilo žao što je umjesto njih uskočio meni osobno draži band Kasabian, ali svi ljubitelji Kings of Leon, a ima ih puno, ove godine dolaze na svoje.

21 je sat i 58 minuta. Na kraju smo Indie slušaonice u kojoj su nam večeras uživo svirali Luzeri. Za ton u glazbenom studiju brinuli su se Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki. Stream je snimao Ivan Šimec. Na pultu prvog programa Ivanu Hegeduš zamijenio je Zvonimir Tomičić, a s nama je bila i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, uredila sam i vodila emisiju. Tijekom ljeta neće biti bendova uživo u studiju, ali Indie slušaonica emitirat će se i dalje po svom rasporedu, dakle svake prve nedjelje u mjesecu, a u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija kada god zaželite. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
3: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9 suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik DVD-a Igor Gotal.
4: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su dvije su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
3: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
5: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
3: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena. Prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
5: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bih priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
3: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
7: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
8: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
9: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena, naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
10: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
9: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
11: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
9: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozom ako je moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
11: Ono što moram reći da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
9: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera, koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
12: Mi kažemo da se nijedan porezniti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
14: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego do sad, objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a. Svijet.
2: Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
14: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tom da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
15: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moćuje. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
15: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara s Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
15: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more to
2: all of them. Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
16: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
17: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
18: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
19: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
20: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
17: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić.
21: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
17: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
1: Sport.
2: Uključujemo se u naš drugi program. Tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
22: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
23: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi oblakova kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića. Međutim, Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojeg donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
22: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
0: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košovi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
22: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavia Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
3: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilniji uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolaznu i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
14: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće osvojiti dovoljno glasova da samostalno sastavi vladu, što upućuje na nove koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. Prema rezultatima Samoopredjeljenje osvaja oko 43% potpore, a ankete i službeni podaci sugeriraju da nijedna stranka neće imati jasnu većinu. Dok aktualni premijer Albin Kurti u kampanji ističe rezultate svoje vlade i borbu protiv korupcije, njegova nekadašnja bliska suradnica, a danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz začaranog kruga političkih kriza.
1: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
2: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o formiranju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize.
3: Vijesti.
0: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva u blizini Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala na nove ruske zahtjeve. 9 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila blizu kampa engleske nogometne reprezentacije u Kansas City u Sjedinjenim Državama. Policija je potvrdila da su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu, a za počiniteljem još se traga. Engleski reprezentativci u trenutku izgreda nisu bili na lokaciji.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Hrvatska je povela u 51. minuti pogotkom Modrića, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu Vatrenima u Sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Vatreni sutra imaju slobodan dan, u Ameriku putuju u utorak, a prvenstvo otvaraju 17. ovoga mjeseca protiv Engleske. Bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu koja će se igrati u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu teniskog Roland Garrosa sladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Nova pobjeda Italijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Global s Kroacijen.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
3: Globalna Hrvatska.
8: Prigodnim događanjem pod nazivom Javi se svojima prošle nedjelje u Hrvatskoj matici iseljenika završen je tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji i sudionici tjedna na čelu sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonkom Milasom, ravnateljem Hrvatske matice iseljenika Zdeslavom Milasom te brojnim predstavnicima državnih tijela, ustanova, institucijama, kojima se pridružio i naš poznati pjevač u dijaspori Mate Bulić, pisali su razglednice s prigodnom poštanskom markom, članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama u svijetu, kako bi na simboličan način povezali Hrvate u domovini i izvan njezinih granica.
3: Globalna Hrvatska.
8: Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji se održavao od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, okupio je više od 1000 sudionika i Hrvata iz svijeta te obilovao brojnim kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnicom kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima. A u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa kojima je cilj očuvati identitet te snažnije povezati Hrvate izvan granica s matičnom zemljom. Sudjelovanjem najviših predstavnika državnih institucija poslana je snažna poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Tatjana Rau.
9: Čekaj, ali daj za lijepi ću ti maser.
10: Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan neto minuli prvi tjedan ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima, podsjećajući na snagu osobne poruke kao simbola bliskosti, zajedništva i pripadnosti hrvatskome narodu ma gdje bio. Dan prije predstavnici hrvatskih zajednica u svijetu, članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske te brojni uzvanici i sudionici tjedna pridružili su se svečanom misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske na kojoj je izabrano novo vodstvo. Smatram da smo dosegli jednu razinu na kojoj na najsveobuhvatniji način do sada razvijamo te odnose koji postoje između Hrvatske i vas koji živite izvan nje, rekao je na otvorenju prve konstituirajuće sjednice Savjeta za 4. saziv predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli kroz cijeli proces stvaranja države. Posebno istaknuvši kako je i u Domovinskom ratu bilo jako puno onih koji su došli iz dijaspore i pomogli u obrani domovine.
11: I nije uvijek lagano bilo voditi te paralelne politike afirmacije Hrvatske, borbe za strateške interese i naravno brige i povezivanja sa našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske. Međutim, evo, došli smo do te razine kada smo snažna, sigurna država, članica najvažnijih međunarodnih integracija, gospodarski uspješna, promijenili smo se i u geostrateškom smislu kao čvorište energetsko-prometno ovog dijela Europe i naravno da onda iz te pozicije možemo puno snažnije ići i surađivati s vama i pomagati vas u zemljama u kojima živite. Ali ono što mi je posebno drago, kad vidim te ljude koji su uspjeli u svojim zemljama gdje sada žive, s koliko emocija govore o Hrvatskoj, onda stvarno budeš ponosan što si Hrvat i budeš radostan što i danas svi mi na svim različitim stranama svijeta osjećamo tu snažnu pripadnost našoj domovini i hrvatskom narodu.
10: I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale, istaknuo je Jandroković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
11: Da nije bilo Hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni. A svima vama koji u tome sudjelujete, koji dajete svoj obol, otkud god da dolazite, velika hvala u ime Hrvatskog sabora. Želim vam da uspješno nastavite svoj rad, da on bude iz godine u godinu što sadržajniji i da ta velika emocija i velika ljubav koju osjećate prema domovini bude konkretizirana kroz čitav niz različitih projekata, kreativnih ideja koje će nas još jače i čvršće povezivati.
10: Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je novoizabranim članovima Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koji je više od 50% obnovljen. Od 65 članova Savjeta izvan Hrvatske, 37 je novih. Prvi tjedan za Hrvate izvan Hrvatske sjajna je prigoda da osvijestimo i emancipiramo kulturnu baštinu i brojne aktivnosti koje poduzimaju Hrvati izvan Hrvatske, istaknuo je premijer, te se osvrnuo na potporu Hrvatske vlade programima i projektima za Hrvate izvan Hrvatske i na postignuća u zadnjih 10 godina.
5: Kada smo krenuli kao vlada, to je sad bilo prije 10 godina, ukupna izdvajanja, ne mislim samo na ured, nego na sve državne resore, za Hrvate izvan Hrvatske su godišnje iznosila 16 milijuna eura. U ovoj godini to je 203 milijuna eura. Dakle, to je skok od praktički 11 puta u odnosu na ono što je bilo na početku mandata, a brojevi u konačnici i proračuni jedini u biti stvarno reflektiraju političke prioritete. Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
10: A prioritet Hrvatske vlade u odnosima s Hrvatima izvan nje su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao jednakopravni konstitutivni narod, naglasio je premijer.
5: Tu živi veliki broj Hrvata, izbori su ove godine, imamo snažnu političku suradnju, razgranatu ekonomsku suradnju, 4 milijarde eura je razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Investicije, ali i investicije koje dolaze iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku su itekako značajne, a mi smo tamo odabrali 3-4 projekta koji su naši svojevrsni svjetionici. Izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, koje će trajno ostati osnaženje hrvatske kulture i identiteta. Kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini, što nam je posebno važno i u smislu vidljivosti, i u smislu ravnopravnosti, a i u smislu političke zastupljenosti, kako bi političke poruke i aktivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini bile što vidljivije.
10: Kad je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, poseban je naglasak na položaju i očuvanju identiteta Hrvata u Srbiji.
5: Hrvatski dom koji je izgrađen u Subotici, Matica, predstavlja također jedan od strateških projekata. Trenutno radimo niz domova u Vojvodini koji će omogućiti opstanak i snaženje identiteta Hrvata u Srbiji. Kad je riječ o hrvatskom iseljeništvu, mislim da su ovdje programi koje radi i gospodin Milas i gospodin Šipić i gospodin Grlić Radman, ali i ostali resori, zaista napravili iskorake kakvih ranije nije bilo, od brojnih programa učenja hrvatskog jezika, stipendija, 500 stipendija dodijeljeno samo u školskoj godini, odnosno akademskoj godini 25. i 26. Online tečajeve pohađalo 40.500 polaznika, projekt domovina, a gradimo suradnju sa iseljeništvom uvijek obaveznim kontaktima i susretima. Mislimo da je taj stalni dijalog zaista došao na jednu vrlo visoku razinu.
10: U fokusu je dakako i povratak, bilo da je riječ o Hrvatima koji su rođeni u Hrvatskoj ili njihovim potomcima, koji su rođeni u zemljama u kojima žive i doselili su u Hrvatsku. Primjećuje se sve veći broj povrataka iz Njemačke, Austrije i Irske, naglasio premijer, te dodao da u smislu povratka velik doprinos može dati i ogromna zajednica Hrvata koja živi izvan domovine. Učvršćivanje veze između Hrvata u domovini i svijetu svake godine sve izraženije, a to rezultira i onim što nam je cilj u demografskoj revitalizaciji, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te se osvrnuo na ovogodišnju sjednicu 4. saziva savjeta i neke od najvažnijih iskoraka u odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske zadnjih godina.
12: Ovaj saziv, dakle 4. po redu, ja mislim da će biti nastavak jedne kvalitetne priče, jedne kvalitetne suradnje koja je do sad rezultirala dobrim inicijativama koje su mnoge pretočene u zakonske okvire, u, rekao bih, rješenja koja doista omogućavaju prije svega mladima, ali onda i svim drugima, kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čvrstu, jasnu i dobru vezu sa Hrvatskom. Vi se sjećate da smo prije 6 godina izmijenili Zakon o hrvatskom državljanstvu, da smo ga snažno usmjerili prema pripadnicima hrvatskog iseljeništva u cilju što lakšeg, što bržeg stjecanja hrvatskog državljanstva, da smo donijeli posebnu upisnu kvotu za hrvatske iseljenike i pripadnike hrvatske nacionalne manjine kako bi mogli doći u matičnu domovinu i studirati. Danas imamo preko 250 studenata. Pokrenuli smo brojne tečajeve za učenje hrvatskog jezika. Danas imamo u konačnici jednu mobilnu aplikaciju koju smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Learn Cro, razina B1. Ona je besplatna i manje od 3 mjeseca preko 6000 korisnika imamo. Prošle godine smo donijeli izmjene i dopune Zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ustanovili smo i savjet mladih, za koje sam siguran da će po uzoru na ovaj savjet donijeti isto tako kvalitetna rješenja, suradnju sa mladim ljudima koji će imati priliku da u direktnom kontaktu artikuliraju svoje potrebe i da na najbolji mogući način oblikujemo sve ono što nam je važno da bi jednog dana postali ili stanovnici, odnosno žitelji Republike Hrvatske, ili da bi svoje veze učvrstili na najbolji mogući način.
10: Na konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vlade za Hrvate izvan Hrvatske izabrano je novo vodstvo, 4 potpredsjednika, za Hrvate u Bosni i Hercegovini Marko Novak, za Hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu Đanino Kutnjak, za europsko iseljeništvo Vlatka Leko Roš i za prekomorsko iseljeništvo Jelena Nadinić, a novi predsjednik savjeta je Mile Baričević, rođen u Gospiću, a od malih nogu živi i radi u Stuttgartu. Predstavimo ga.
13: Pošto su se moji roditelji Njemačke upoznali i normalno ono vrijeme se slabo govorilo njemački, onda se putovalo u bivšu državu da bi se djeca rodila i ostavili smo godinu i po dana kod tetke da živim, i kad su dolazili onda su primijetili da ja njih više ne poznam i onda su rekli pakirajte mu stvari, on ide s nama. Tako da sam se ja onda u biti sa godinu i po dana su me vratili u Njemačku. To je u biti jedini razlog.
14: Dosta se aktivni u svojoj zajednici tamo, u Stuttgartu ste.
13: Tamo ima jako puno Hrvata, u jednu ruku je to i lijepo, ali nažalost nakon 2013. ulaska u Europsku uniju ih je došlo još više, tako da sada imamo u gradu Stuttgart smo nekad imali oko 18.000, sad imamo negdje oko 26. Porasla je naša pokrajina Baden-Württemberg od 120 na 170-180 tisuća, ali baš sam neki dan bio na jednom okruglom stolu, trendovi su da u zadnje 2 godine iz Njemačke samo se vraća između 6-7 tisuća Hrvata. I više se ne osjećamo tamo kao nekada, i u zadnjih recimo 2 godine bih rekao da je to druženje među nama, znači da je to još intenzivnije postalo nego što je bilo prije 10-15 godina. Jednostavno jedni drugi tražimo, znači ima nas puno, ali jednostavno su non-stop smo mi na okupu, jako smo integrirani, ali živimo mimo te države.
3: Globalna Hrvatska.
8: Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji. Rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na potpisivanju ugovora bila je Tatjana Rau.
10: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništva hrvatskoga naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvanjsko i Trebinjsko mrkanskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1 milijun i 200 tisuća eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni, jer jačaju veze s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i iseljeništvu. Vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić zahvalio je vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini. Bez ove podrške dosta naših projekata ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti, rekao je nadbiskup Vukšić, istaknuvši kako projekt obnove u Sarajevu u cijelosti financira hrvatska vlada.
15: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svatoj braći Ćirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima samo kao primjer 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato. Mi smo krenuli taj proces restauracije i prvi dio je već završen negdje krajem mjeseca ožujka i sada potpisujemo ugovor za nastavak i sav posao se sastoji od dva dijela. Tako da ćemo potpisivanjem ovoga ugovora, nadam se, privesti kraju i zaokružiti ono što se zove financijska konstrukcija. A što se tiče onih najkonkretnijih radova, vrlo smo zadovoljni ljudima koji to rade. Do sada su doslovce ispoštovali svaki rok i uradili sve ono što je bilo dogovoreno i obećano. Tako da se nadamo pod kraj ove godine, koja je na svoj način i jubilarna otkako ta crkva postoji, odnosno to umjetničko djelo postoji, da ćemo je opet vratiti u funkciju i ako Bog da napraviti jednu lijepu svečanost u povodu toga.
10: Banjolučki biskup monsignor Željko Majić također je zahvalio vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na sustavnoj, kontinuiranoj i uistinu jednoj značajnoj pomoći i pratnji i u financijskom i u diplomatskom smislu.
16: Radit ćemo na uređenju crkve i samostana Svetoga Luke u Jajcu, koji je, kako možda znate, u ratu bio razrušen, sagrađena nova crkva i sada je potrebna te obnove. Već je izgrađena, Bogu hvala, unutra je uređena, ima vanjska fasada i ostali poslovi koji su vezani kako samo crkvu na Sine Blaždevice Marije, tako isto samostana Franjevački Svetoga Luke u Kraljevskom gradu Jajcu.
10: Biskup Majić istaknuo je važnost potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji su, kako rekao, ostali jedna manjina, ali uvijek narod u BiH. Podsjetio je na obnovu kulturne baštine trapističkog samostana Marija Zvijezda, te najavio nastavak strateških projekata na području Banjolučke biskupije. Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
17: Bez obzira što je Bosna i Hercegovina također matična domovina Hrvata, povezanost hrvatskog bića i hrvatskog korpusa mislim da je osobito u današnje vrijeme važna. Ako gledamo ovaj segment financijski, naravno da kroz različite projekte zapravo država Hrvatska pomaže da, evo, i crkva ostvaruje svoje poslanje, ali to je poslanje i to uvijek treba naglasiti, također uvijek poslanje za čovjeka. Bilo da se radi o nekim socijalnim programima ili u nekim situacijama o pastoralnim programima, ali sve ono zapravo što se čini, čini se za naše ljude u Bosni i Hercegovini.
10: Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.
18: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Demetrianum, koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine, kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i prezentirati i široj javnosti i onima koji budu htjeli doći k nam u posjetu.
10: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu, fra Nikola Pašalić, zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
19: Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvati će dobiti uređene prostore za Hrvatski etnički institut koji ima na stotine tisuća dokumenata vezane za Hrvate na sjevernoameričkom kontinentu i koje mi s ljubavlju čuvamo, a skupljamo ih službeno već u 1975. godine kada je naš pokojni fra Ljubo Krasić uspostavio Hrvatski etnički institut u okrilju naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Dakle, evo sa ovim sporazumom ti prostori koje ćemo mi urediti, u njih će se odložiti sav taj silni materijal koji će biti mjesto istraživanja povijesti Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Dakle, to će biti jedno mjesto gdje će mladi Hrvati koji bude zanimao taj naš boravak na sjevernoameričkom kontinentu imati prigode dublje kopati što su sve Hrvati radili u okrilju naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Dakle, evo sa ovim sporazumom ti prostori koje ćemo mi urediti, u njih će se odložiti sav taj silni materijal koji će biti mjesto istraživanja povijesti Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Dakle, to će biti jedno mjesto gdje će mladi Hrvati koji bude zanimao taj naš boravak

0: dokumenata. Jedan od njih ću samo spomenuti dokumente koje mi imamo od pokojnog Brune Bušića.
1: Zaključio je kustos Fra Nikola Pašalić uz poziv da se svi pridruže proslavi 100. obljetnice Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji ove jeseni u Chicagu.
2: Globalna Hrvatska.
3: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih profesionalaca, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
4: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
5: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane. Dakle, radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika migracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je ovo unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo. Da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislio. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
4: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
6: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije, dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu i reći: pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator koji povezuje hrvatske

0: bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1 do 3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
1: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
2: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješniji rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. I taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
1: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske posebna je pozornost pridana djeci. U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, koja je nositelj programa, održana je radionica Igračka u srcu. Maleni su suvremenim pomagalima i materijalima izrađivali tradicijske igračke inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom. Poseban naglasak programa stavljen je na likovnu radionicu u kojoj su djeca izrađivala prepoznatljive tradicijske igračke poput drvenih aviona i konjića, koristeći karton, kvačice, gumbiće i druge podatne materijale kao što je živopisno obojana vuna. Volonterke su isticale da djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznavajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskoga Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Takve radionice, zaključuju, potiču kreativno promišljanje i reinterpretaciju baštine u suvremenom kontekstu, naglašavajući važnost igre kao univerzalni jezik povezivanja. Na radionici Igračka u srcu bila je Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Cilj izložbe i radionice je poticanje kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskoga jezika, upoznavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom. Djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Voditeljica programa Igračka u srcu, Lada Kanajet Šimić, istaknula je da su Hrvatskoj matici iseljenika važni partneri, Hrvatska škola iz Bostona u SAD-u i Zaklada hrvatskih studija iz Sidnija u Australiji. U njemu sudjeluju hrvatske škole, katoličke misije, društva i druge institucije izvan Republike Hrvatske.
3: Sada će vaši prijatelji iz Zagreba, iz dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić, izvesti nešto iz svog bogatog folklornog repertoara. Na taj način će vam zaželjeti dobrodošlicu u naš grad Zagreb i onda idemo na naše radionice. Evo, još jedanput dobrodošli. Dječice, izvolite.

0: Ovaj projekt Igračka u srcu inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom. U stvari smo započeli 2018. godine kao jedan natječaj namijenjen djeci diljem svijeta. Odazvalo se više od 200 učenika, dakle nema gotovo hrvatske sredine odakle nismo dobili radove, i interesantno je reći da je natječaj naš bio namijenjen, dakle, školama, misijama, svim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske kojima je osnovna misija očuvanje hrvatskog identiteta. Natječaj se provodio u 4 kategorije: likovnoj, literalnoj, multimediji i fotografiji. Pobjednički radovi danas čine postav naše mobilne multimedijalne izložbe. Tu smo mi izložbu otvorili u prosincu mjesecu 2018. godine, a do danas smo obišli 5 različitih sredina: Rumunjsku, Mađarsku, Italiju i Crnu Goru. Tako da je do sada u ovaj program bilo uključeno skoro 500 djece.
1: Vrlo je lijepo da su sad iz nekoliko zemalja djeca zajedno. Točno. Vrlo ih je lijepo vidjeti, razgovaraju.
0: Pa ja mislim upravo zbog tog širokog spektra i aktivnosti i velikog odaziva djece diljem svijeta, diljem hrvatskih iseljeničkih zajednica, ovaj program izabran da bude dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se po prvi put održava ovaj put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. I naša koncepcija bila ove godine da nam dođu djeca iz susjednih zemalja, tako da su nam došla dječica iz Konofa i iz Stavankuta, ali to nije sve. Njihovi su domaćini zagrebačka djeca. Nakon otvaranja uslijedio je razgled ove multimedijalne izložbe. Nakon otvaranja, evo, upravo su u tijeku naše radionice, a to su radionice inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom, odnosno igračkom i igrom koji su se koristili i upotrebljavali u davna vremena, dakle s kojima su se igrale naši bake i djedovi.
2: Ja sam Irena Rimac, voditeljica dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić. Mi smo evo danas sudjelovali na otvorenju zapravo ove radionice Igračka u srcu, i naš je zapravo zadatak bio da izvedemo točku dječju. Izveli smo dječje igre, pjesme i plesove iz Posavine i nakon toga smo se evo priključili na radionicu igračaka.
1: Da, vidjela sam da su ostali folklorne skupine iz Stavankuta i Hodnofa vrlo pozorno pratili repertoar i mi bi to htjeli izvoditi. Samom tom reakcijom ispunjena je nakana da se zajednički druže, vide, možda i gostuju jedni kod drugih.
2: Da, naravno. Zapravo ta djeca isto u biti znaju jako puno naših plesova i pjesama. Čak sam čula ja isto komentare da su govorili, jel smiju li i oni isto pjevati, zato što oni to sve već evo znaju.
1: Da. Baš sam prije jedno 2-3 tjedna bila u Beču i vidjela sam da su djevojčice izvodile jednu pjesmu koja je slična koju ste vi izveli. Stihovi idu: imala sam muža maloga ko puža, i vaša je na tom tragu.
2: Je, da, zapravo je jako puno sličnih tih pjesama i različite su varijante, ali u suštini su one sve jako slične i zapravo isto me vode.
1: Što vaša kaže pjesma?
2: Imala sam puža muža.
1: Evo ga.

0: sam Silvana Fajrić, dolazim iz Koljnofa, iz Mađarske, to je mađarski dio Gradišća.
1: Dolazite s folklornom skupinom, koga ste doveli?
0: Tako je, folklorna grupa Koljnof, sad već broj više od 110 članova i ovaj broj se znatno povećao u zadnje 2 godine, od kad smo kolegice i ja preuzeli voditi i plesače i tamburaše i jednu vokalnu skupinu. Sada smo doveli djecu školske dobi, nama jako fali živi kontakt s jezikom, kakav on je u suvremenom svijetu, jel? Mi inače koji govorimo hrvatski, tamo govorimo ovaj stari naš gradišćanski, koljnovski hrvatski jezik, a djeca uče u školi, dvojezičnoj školi koju imamo u Koljnofu, standardni hrvatski jezik, ali jako teško možemo pridobiti profesore iz Hrvatske, pa djeci jako trebaju ovakva iskustva da čuju odrasle i drugu djecu kako govore hrvatskim jezikom.
1: Što se od repertoara njeguje? Vjerujem da je to zavičajni vaš folklor.
0: Naravno, i to i sve ostalo. Mi imamo sreću što imamo jednu voditeljicu zapravo iz Zagreba, iz Sesvetskih sela. Ona je i u hrvatskom folkloru svugdje plesala i jako ju zanima da mi budemo kvalitetni što se tiče i naših nastupa i nošnje i tako dalje. Imamo različite koreografije iz raznih dijelova i Hrvatske i Gradišća inače.
1: Što imate od gradišćanskog repertoara?
0: Imamo, na primjer, naš koljnovski pir.
1: Znači svadbeni običaj?
0: Svadbeni običaje i naravno i ove druge plesove, više kao iz različitih dijelova Gradišća, znači iz Austrije, Slovačke, iz Mađarske i tako dalje. U tamburaškom repertoaru imamo stvarno sve. Trudimo se njegovati i naše stare koljnovske jačke, mi tako kažemo, pjesme. Mislim da radimo na tome da očuvamo ovaj naš identitet.
1: Nadam se da i Hrvatska u tome pomaže.
0: Hvala Bogu pomaže. Ja se moram malo i požaliti da u Mađarskoj ne dobivamo dovoljno potpore i jako smo zahvalni da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nas financijski i mislim da i ljudski nekako s tom potporom potpomaže, jer stvarno evo više od 110 članova, to je za jedno Gradišće, jedno selo u Mađarskoj jako velika stvar i djeca rado dolaze kod nas, oni žele doći, oni vide da je ovo lijepo i dobro i u vremenu kad se naš identitet hrvatski dosta gubi, asimilira, pa miješani brakovi, njima je to više strano nego iznutra, jako puno znači.
2: Ja sam Mira Tumbas, predsjednica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta. Doveli smo dječicu od najmlađu skupinu koja je otprilike tu 4. razred osnovne škole, znači djecu tu 90 godina i oni su se silno radovali dolasku Hrvatsku maticu iseljenika na dane Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta ima nekoliko sekcija. Ova djeca su uključena u folklornu sekciju. Folklorna sekcija inače okuplja ovako najmlađu dob, to je od neke 4 godine pa do 4. razreda osnovne škole i tu ih imamo oko 60 djece, 60 članova, pa ih podijelimo u 2 skupine. Zatim imamo srednju skupinu koja je ono od 5. pa do 8. razreda i stariju skupinu. A kako se završava srednje, tako se polako uključuju ljudi u druge oblike života i naravno ponovo se vraćaju u Matija Gubec. Znači ovo su naši mali folkloraši i oni uživaju u tome što rade. Danas samo učestvujemo u radionicama i kasnije planiramo još malo obići po centru Zagreba da se malo upoznamo. Oni koji još nisu imali prilike vidjeti centar Zagreba, da ih provedemo, da malo nose neke veće uspomene iz Zagreba.

0: Globalna Hrvatska.
1: Dan državnosti Republike Hrvatske u zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske obilježen je svečanom misom za domovinu u crkvi Svetog Marka i koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U Mundimetru u talijanskoj pokrajini Molize otvorena je izložba akademskog kipara Kuzme Kovačića, a svečani program priredila su mnogobrojna diplomatsko-konzularna predstavništva diljem svijeta, o čemu detaljno možete čitati na portalu Glas Hrvatske i na našim društvenim mrežama. Ugledni gosti okupili su se u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije, dok je gradonačelnik Logan Howlett primio prestižno hrvatsko priznanje.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica Zapadne Australije obilježila je Dan državne neovisnosti Republike Hrvatske posebnom proslavom održanom u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije u sjevernom Fremantlu, okupivši čelnike zajednice, uglednike i ugledne goste iz Australije i Hrvatske. Uz hrvatsku veleposlanicu Beti Pavelić i konzula Zorana Šanguta na svečanosti su sudjelovali državni i lokalni predstavnici. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, sutkinja Vrhovnog suda Zapadne Australije Larisa Strk, članovi konzularnog zbora i istaknuti predstavnici Hrvatske zajednice Zapadne Australije. Događajem je proslavljena hrvatska državnost i trajno prijateljstvo između Hrvatske i Australije, a istovremeno je istaknut značajan doprinos koji je hrvatska zajednica dala australskom društvu. Poseban trenutak večeri bilo je uručivanje reda hrvatskog pletera, jednog od istaknutih državnih odlikovanja Republike Hrvatske. U ime predsjednika Republike Hrvatske, veleposlanica Beti Pavelić uručila je odlikovanje Loganu Howlettu, gradonačelniku grada Cockburna. Gradonačelnik Howlett primio je nagradu kao priznanje za dugogodišnju podršku hrvatskoj zajednici i doprinos jačanju veza između grada Cockburna i hrvatsko-australske zajednice u Zapadnoj Australiji.
0: Globalna Hrvatska.
1: Robert Jakubek dobio je priznanje za 30 godina rada kao počasni konzul Republike Hrvatske i svom doprinosu kao most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji, zabilježio David Rej.
2: Proslava Dana državnosti je glavni službeni događaj i svečanost u našem kalendaru. Za mene je osobno bila značajna proslava koja se je održala, jer sam prije 30 godina odlukom od 12. lipnja 1996. godine postao počasni konzul u Boliviji, dužnost koju obavljam i još danas. Moja suradnja i rad sa hrvatskim veleposlanstvom počeo je i 2 godine ranije, kada sam pomagao prvom hrvatskom veleposlaniku, gospodinu Frani Krniću i gospođi Nives, u obavljanju raznih konzularnih poslova. U to vrijeme je entuzijazam svih nas bio velik, stvarala se hrvatska država i ništa nije bilo nepremostivo ili teško učiniti. U tih nešto više od 30 godina prošlo je kroz konzulat preko 3000 predmeta. Danas u radu konzulata sa mnom surađuje grupa volontera, 90 osoba, koji su jako identificirani sa Hrvatskom, i imamo isto osobu koja ovdje daje satove hrvatskog jezika. Završio bi ovo javljanje rekavši da mi je čast biti počasni konzul Republike Hrvatske i obaveza da dužno predstavljam Republiku Hrvatsku i Hrvate ma gdje oni živjeli. Nastojim biti most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulture i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji. I ove godine je na proslavi sudjelovao 200 osoba. Naš program te proslave počinje svetom misom, bogoslužjem, a nakon toga nastavlja se ručkom i svečanošću, gdje postoji jedan službeni dio proslave i drugo koji su recimo neki drugi sadržaje. Službeni dio proslave počinje sa intonacijom naše hrvatske himne, a nakon toga isto tako himne plurinacionalne Republike Bolivije. Pritom iskoristim priliku i prisutnima izložim neke dijelove, na primjer, hrvatske povijesti, govorim im o našoj himni, Lijepoj našoj, a isto tako o značenju toga datuma koji slavimo kao dan državnosti. Nakon toga u manje formalnom dijelu proslave, nakon ručka, porodičnog ručka, prerežemo tortu, napravimo izvlačenje poklona i tako dalje. Tako da je to općenito jako dobro prihvaćena proslava i završavam upućujući pozdrav svima do sljedećeg javljanja.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedna Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
5: Globales Kroatien.
6: Croatia Global. Global.

0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se dva automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima. Vijesti. Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
2: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
3: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku. Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
4: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u Sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljaju priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glas Hrvatske.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
4: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
5: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu blage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
4: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
6: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
4: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
6: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
4: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
3: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
7: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost odredi sigurnosti svih drugih.
8: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
9: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
0: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
10: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena, naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
11: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
10: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
12: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
10: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozama koje moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
12: Ono što moram reći je da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni maknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
10: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera, koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
13: Mi kažemo da se nijedan poreznik davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
14: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
15: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego dosad, objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Svijet. Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
15: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tom da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamad Kalibaf na društvenim mrežama.
16: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP, te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
16: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
15: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara s Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
17: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
18: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
19: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
20: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
21: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija je velika.
22: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
23: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
20: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
24: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je uzor.
20: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
15: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
1: Sport.
2: Uključujemo se u naš drugi program. Tamo nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
25: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
26: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi oblakova kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića. Međutim, Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojega donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji, izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
25: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
3: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
25: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
0: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
0: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
15: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo četvero ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
0: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.
6: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

što ih je znao svijet. Duge večeri u ruce poklonjen svijet.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

passagem. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi